Vilt du uppleva följa einasta vuxmuseum eller söka dig stolslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Eion? Du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan i björknon eller färra via fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöd en del fotlan av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sätta dig väl till rattis i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Og glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegg din tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Nu show mower. Vi online om bord, åtta nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 203-213, eller vidja heimasjøkara oppås.fo. Oppås. Samband og gjødlom vekk.
1: Vill du uppleva följa einasta vaxmuseum eller söka till storslitt Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja lontanar björknon eller färra vi av fjall och skårenon. Vestmanna Tourcenter bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånon kan du sätta till väl till rattis och i fjörekrunne. Här vill du ha en nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.

0: Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvender alt bilmester. Bakverkstedet tar seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter at telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattne.
2: Visste du att så kunde du gå och bjöd ett vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattaner, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla showturar. Vi mejer en tre turar runt om och vörer från hemstadsa vajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå? Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne det enda komme håndtet der oppført til fri en samlig en prøys.
1: Vars du kved? Ta gjerje.
0: Colorama saltengere, tvørere og holdt seg i hjelm.
2: Fra portalen Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjort det en lettere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøyt, gullrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 5430 eller skriva till Oppron på bilrö@kullavensel.fo.
4: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med de framkomnaste madrasser innan omkvarvi och i heimen. Och så är det rejsen knäsande gavar att lägga i. Vi tar inte riktigt till kvärt som helst. Aichene.

0: Welkom til besøksdøverpet. I dag sender jeg en fremskunde en time, med vanlige sender vi 18.30 hjemme 1 klokken 16, og denne sender jeg hun enda sender kveld klokken 23. Hun også enda sender søndagen klokken 13, og så kommer hun litt hjemme sin i fm1.fo som podfarp. Og i dag fyrer besøksdøverpet ur okkara luttla donnegære, og innan de båna i gulven i alt kjøver fotbollt. Så i bant at man har en, da blir jeg et verlig krutsch i fotbollshevnen, og da blir jeg til å komme frem at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leie selge en part av fotbollene til en privat fjellet. Tilfølt visser at europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne reisende til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har vi hørt via boykott av alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at utlæsja teksten fyrir okkon og gjeva eisne betri innlit og etter her fotbollspolitiska spjall eller krutsje, så har vi bjóa Kristian Andreasen, forstad i FSF og i studio. Velkommen Kristian.
1: Takk for det.
0: Og hva skal vi byrja nu og en simpel spurning. Hvert det for strøy?
1: Ja, så det kanskje et langt strøy enn det som akkurat nu oppstander her sammen vi at man har hjem. Altså det brenner oss også ikke til balladene og til det at FIFA fortsetter utan nækra fra på en åren, og utan nækra konsulteret som vi er en annan, boer fra en jætland der er at sælge en data-ledger, heimsmarskapen som er fæle, og kanskje privat udlægger, som kunne kjøpe en par sted hos nye fælene. Jeg har da snakket om at det 20 milliarder dollar er anslaget inn i her, og prosjektet kallet han som er FIFA Forward Enterprise. Det blir sendt ut til alle heimsesland, utan i høyre nækra kundingvaren, bare at HM er været, og det er vekt og større underan. Og det enda så bare til arbeidet er en at UEFA kallet inn til en kreppefond hvor alle landene var vi en teamsfond hvor alle fortsatte en lottaker og det var fullstendig brøy semje i Europa om at det kunne ikke åttakast og nyestånden var at vi funden at hvis jeg hadde blitt sett i versk så ble så ville UEFA boykotta alle kappinger som FIFA stendte fire og jeg hadde til boykotta i England den høytan stendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøynerskriv ut fra UEFA, sluttet av 1880. Vi uvanlige kvassen årene, hvor man sier seg å miste alle de av Infantino. Det kjennes ganske øyne av øren ting som vi kanskje kunne gå inn av 17. Men dette var det som det som fikk, den droppen som fikk bygget eller flyttet over, og man sier bare mine beinleis, vi har ikke alt det her langer, og du skal faktisk ut ur FIFA. Og 17. Sier så til at den nordamerikanske samgången tar rundt i kritikken og den asiatiske, som har sendt en fel skriv til FIFA om det samme, som også viser en uvanlig kritikk, herren kritikk av Infantino. Og det så... Det hendte så til at Infantino tar alle natter og blir om ombering for at han har gjort det her, men de som har røst kritikken sier, nå det ferdig for lengt, vi har mistet alder der, og vi vil helst ha det vekk igjen. Det siste som så hendte til at en som heter Kevin Lamour, som har vært i UEFA-aren, som er raksadeier i FIFA, han er ferdig å starve til han uttaler seg kritisk om at det er. Aren til å være en amerikansk rådgiver til Infantino, som er fyrrande president i USA, han var også Han får også ur FIFA av oss ned, så til skapt av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kaller til en såkalt en innklent kreppefond i Marokko, og til løkna ut, han kaller bare til en som halder vi hånden, og alle andre vil ha stått han fyrre, ikke engang nevnt det vil bjør vi, og helst ikke være fortsetter som er FIFA som har kritiserat han, det har vi älskat det vi. Och så kommer han ut i en välting och säger det att vi har ödsamma samman om FIFA. Och det här upp på ett större öje i grunden kan man säga. Som Paris och kritikerna och UEFA, Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på att gå så sjuka och reflektionen ner. Du kallar bara att det är första in som du helt vi samman vi. Och du kallar sig en gång nämnt när samman när vi kör en kreppestöver FIFA. Så tandfonden var totalt missat när vi kan man säga. Och vi har faktiskt bara velat måla bensin och ball som bränner under lomban kan man säga. Så man ser att stövan nu i FIFA är väldigt allvarsom och jag har aldrig kreppat man bara växer för att få en del som konkur. Det kan man säga.
0: Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har inte hänt i fotbollen förr att trutsar fotbollssamkonkurs som däckar kvörsvett kontinent færa út í eina beinlæs útmelding í móti FIFA og sé að það er mist áliti á FIFA forsetan. Hvor er þetta blíðis alvorligt?
1: Ja, jeg tykker, at det en lang søver, og hvis man skal sige, at det er helt stort, så tykker vi, at det ingen snurrer sig om valgt det. Altså, hvor skal, hvor, altså, det en makstrøjæsning, kan man godt sige. Altså, Infantino har jo rent at vokse om FIFA, og rent at kippe for kappingen og sætte kappinger af stålen, som har jo konkurreret vi til kappingerne, som det eneste samgående jo kippe for fra munden. Og fagbadskalenderen er ikke jo enda lige. Jo flere disse skulle lykkes inden for FIFA-regi, mindre plads vil være for to, som konkurrerer sig i løtten til dem som UEFA kan vi have bag Champions League, vi have Europa League og Conference League og så videre. Så man skal have en handsmesterskab for klubber, og man skal have med flere lige at lute og endte spillet nogen og så videre. Så hæver det ved, at det er ved, at det er nok så længst i middelen sælge UEFA og FIFA og jøgten af søsvarende. Og det er kanskje sindelig løg, at man husker om hver Infantino kommer fra. Han kommer jo fra Europa. Jeg har ikke forklaret det, hvordan han blev valgt og sådan, men det er øyne løg, jeg synes ikke, hvordan vi stemninger skifter fra det, han kommer i sessen som fortsætter for FIFA, og i mån til at han kommer fra UEFA, og jeg vil fyrvende jeg skriver til UEFA, så man skulle tro at han kjente stemningen i Europa bedre enn han skal gjøre. Man kan sige så, at siden han blev fortsætter for FIFA, har det været mest av en framhaldende Det framhaldet en ævsemje, der stryger i middelen og er for FIFA. Og ævsemjen i middelen på parten er bare vaksende, som er en av Gintje. Og det kjemst det av som sier at FIFA, under Infantino, har vikket om sine kappinger tiltøk, og er ikke sin kommersielle løyklod. Og UEFA og Europeisk Fed har flere år avværet med åter at hele fornøkket dyster og for tatt han dysterkalenderer, kan man sige. Og eisen til at avgjene vil tykne åttan kunding og åttan ekkert samræðingar. Og det største tiltaket som han sett i versk, det var etter klopp, eller heimsmeisterskapet fyrir fjellet. Og det var et øre storskjævn som vet det. Det var ikke bare en formell kapping, men eisen marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellet og spillere. Og det ble trumfet kjøkken hun og jeg fann kanskje føre til helle og ok, for friskyld, så sier vi ok til det ja. Vi ser også nå til HM være i Katar at her visste han en ære mindre av seg selv enn det som kanskje har vært mest i Europa så Norrland og Europa var øyden jeg fokuserer på manneretten det og det var kanskje også nødvendig så var det mentallige avsemmige som var i sammen med det ja. Og flere europeisk land, de vil jo lage det større lente, man har rettende, og man er jo delegasjoner her, mye enn arbeid at oppbygge stadion i Katar, Tjekk, Fyrus, og så videre, ja. Men det var ikke så på en av veien at Infantino var ikke tog i banen, han var mer, han er ikke nekker i man har rettende, og tog seg ikke heller påstilt om det som er rundt, det var en bliskan båskap til det kappen, ja. Det kan også være samtidig med litt kjøsandet, men han fører helt tydelig han i gassegn i parstu i, om vi skal si at han sier heimen, det skal ikke kunne si, men han la ikke på linje i Europa, og tatt av det som Katar. Han la ikke enda mann og retten, det var ikke det som han interesseres for, det var kanskje han var det kommersielle, det roa kommersielle innenfor heimen. Så her var ikke en ære hentning av er, altså i 25 da kom han forsvant til FIFA-kongressen da, og da hun var i Paraguay, så han er vi har funnet seg med Trump i Saudi-Arabien, altså, og det var, og det er så jeg visste at UEFA liksom vandret ut av kongressene, det er ikke en gang jeg tog til å møte opp LIA-fonden, helt til skulle være sammen med Trump, og det var en øde ballade, det var flere folk som rundt ur sjælen, og
0: Kristian, det er så kanskje jeg lykker at samle trakken her til øyne nekk til å fortelle og jeg røyne jeg lykker som organiserer det inn i høtten og mer og tilkast i amerske kapasiteter her på en men det første altså Infantino, han er ferien förbui en reja linje och just ner som har hänt nu. Det är ångest i om det efter reaktionen att döma. Men kvärt värt och uttörtsliga som var i Isafällan som gör det här att hälften av fotbollshemmen blev så provokerad över att man får i krutsch vid hand.
1: Ja, så jag kan lycka nämna en ära avsämning som har varit till låttagare antal. Alltså det som ska låttagare i HM, det är ju bara vaxen, ju kort upp i 84 och det är väl tänkt att få det upp i trusch eller vad det är. För 8 trusch eller vad det är under, men det är som, jag vet inte vad det är. Men det är väl här för flera planer och TV Östen där kan man dra in att trusch i köken någon. Han har skapat sig nej var huvudvinner och allt var fotboll då. Och till det som tär som kulminerar nu kan man säga. Och så sportade som
0: sportade om kvärt ut hörs det väl i snöfällan
1: till ja till fällan ja. Alltså tär som är jag minns det är FIFA är en fällskap som är autonom och alltså är fotboll som höjer FIFA och det är alltså landet som är limmer för FIFA. Och det är lyckas som en solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande HM i fotbollet och så man bortar pengarna som har givit avkast av HM ny i köken under fjolarsambandet och ny till fel och till landet att utveckla fjolarna för det det är kjolten till några pengar i fotbollet så det alltid är så det alltid är något som fjolarsen har lagt sig att kjolten skulle styra och kontrollera. Alltså FIFA är så en organisation som har till ändamål att arrangera kappingar medan till landet som gör det. Och det är så landet som är benchefyrt där man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan vi lättare komma in så missar man det ju att det. Och det kan vara i förhåll till hur kappingar ska se ut, alltså hur regler ska vara galdande, fotbollskalendaren. Vi vill att det är, om vi lättare kommer, så sätter det ett tajter. Och det är också naivt att Infantino säger att det kommer bara in och allt är som det är värre. Det blir inte. Och då är det, man är väldigt vänster för att missa det ju att du. Och sälja att det kanske tar det över kompetensstrågen med den FIFA och EFA till dem. Så att kvar kappningar ska nu arrangeras. Det är gånger till europeiska kappningarna. Och allt det här maskineriet som går för sig i EFA och så vidare. Så det är en öljande märkvärdigt säkert för under utan att frabåta allt den andra för allt vi har så stört projekt med det. Det har aldrig varit fullständigt arbetarlöst. Och personerna sätter helt i på den vägen. Vi har hört att man är superkoppeldömes som skulle komma till i Europa. Kan man liksom röna bröda ut till regimen man är i. Det vet jag mest på den vägen. Så tjata mycket pengar i förbåten så är det nöjligande. Det har lagt så stor dentro att det ska bli en soldatrisk en kjolstyrande kipan som FIFA är. Och tror jag att man har lagt ränta till FIFA som bestämmer och sitter reglerna här och så vidare. Så till här vi det att det är att vi gärna vill behalda det solidariska som är en sån att pengarna skulle distribueras till människa fotboll, ja. Och det är det som vi gör och det är ett av sådana väl. Och så man det vill ha en 20 mörmare pengar och tror jag mörmare pengar vid 20 tid och fotbollssamband. Och vi har ju inte något gott av de färgen kan vi få mörmare pengar från FIFA till att uppbygga fotbollen för, ja.
0: Så tog inte att de kom ut första färgen av Ålasöke aftan till The Times och brekade det. Och vi tog grejerna som lätt ser Pandoras äske upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekting, men att de tänkte att det är ett fel att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rätten till alla kappningar till FIFA. Det är budget till Svearsson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hela en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle vara stjåre. Och så var det sagt att det är så känt eller åtta, men det har vi sagt att Infantino själv skulle ha en post och just när fällan och ta en för en gaus som FIFA fortsätter. Och det har vi sagt som lejes att lönen kommer att komma vara touchedoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysha och vann så det här modellen man har brukt. Så här så jag vet att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var det här under HM. Och då säger Christian att Rysha och vann det att han har men kan se upp ju i Einar S. Herren och suspekten personen mitt land och arabiska hemnen och Arnt, jag tar ut Vladimir Putin som har varit som slovinner via Putin och gav en medalj för jag var russlandsvinner så är det här en pastor att hur tog vissa till att säga till en länk för sig va?
1: Ja, att du kan säga så är att Sean det presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för väl vi tar sett några gånger som råd till landet som kappen vill arrangera så det är inte väl han röjner att hålla sig väl vi tar i rösten vid Putin och Trump det kan man gå skylla men jag håller det här att HM och USA i hästfällena vi har rösten vid att bröjta stämningen om Infantino vi menar att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bror Storsbröv från ett land nu i världen. Så han var totalt självvalter. Det är helt affärligt han sätter sig igång. Han var ju sikker på att bli valter. Och han som sagt finns 200 land där stod. Ja. Men HM gör den här bröjtning och gissning alltid. Alltså, ett värre samband som vi Trump. Alltså, det som på en av en man kvack vi faktiskt i förbundsämnen. Det är att knappt finna på en friare pris till Trump. Och han kallar in till pilota kanske väl en seminarie jag var själv jag var vid till seminarie när kvar Trump kom in sen och han färdade sig fria höjslunda samtidigt som till krutch och nummer nästan alla sen så gör jag och till det vill jag politiskt även jag ge var en fria pröjs till Trump det är som jag hoppas det mörda dig det är han gör det åt han har spurt när han efter alltså han det är trots allt han har nämnt att det trots vi så det är inte något som man börjar sätta igång på det själv och så är det själv kappingen alltså som gånger vi ser i det du fattar sig vattenpausen där och det är så amerikanserat och det är gjort för att Sean Feliska för att du skulle ha dem men det är inte för spelarna ganska till som är det som blir spelare och gör högen hit då och så fart var det snitt ja, under kappingen att spelaren vid dreja korsen som knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är en sån för rätt kort.
0: Tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själv.
1: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att en amerikansk spelare, han fick ju lövligt att spela. Och det var något som ordentligt för oss men helt och köpt när han fick oss hem. Och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att vi hörde oss om det.
0: Så är det en pausen som är i show har en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timme längre show.
1: Det sås är det och under kappen det var imska iba som en outer och vi var alltså det var något snack var snöd jag hänt inget som hänt och jag kom kappen som fick sig sina växer kan man säga. Och vad ser det att kvar hade jag sett mina kvar det mest ting som hände i HM så bröjtes tonen alltså så bröjtes hållningen och man får en intryck av en man som dyrkar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst ska kunna styra sina samhäll alltså. Och det är väldigt kjolda man ju hör det må jag så säga så om man är vid en egen kongress i FIFA och hörst om en egen avgör du hör alltid vad vänden hever att säga och han hever och du måste ha det här till att ta ett HM-kör i USA så är det alla möjliga fortsätter här i Ivre kränger runt runt vann i ånden och bär till landets lottäka fortsätter att bli bjöd vid till 16 adresten och bli bjöd vid till finalerna och här är ju förbåsamn är inte så stor att det kommer att ha en nivå i här så alla gängar runt om vann i ånden och han har sett på alla dessa fortsätter och östen sin egen enda liv med en kappning kvar fram och bant att han har kappning till liv och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över hans bojande, det är med andra Seferin som är värda fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Så, som har spritt sig av en kvärt och en äldre kan komma för sig. Alltså, och det är också en ägg. Och i omsidning som bojande med därför, det är tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det talade jag också.
2: Stolna på 36 vars med någon häva. Tja kissa. Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Christian Andreasen, hvis vi lukker opp sommer, så fortellet du at her i tingen er i hent, nu i senest i åttan, at Infantino overhøver hvor konsulterer sønner politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom andre Seferin og ærer valter fotballspolitikere. Og Tu var eisende konstaterat ja, at UEFA sier at ALDT og Infantino er borster, og det det kjølt om et her hoppskottet til ikke av Vøtlenen. Om jeg så hittet nå, hever Infantino I behöver några stol ur UEFA.
1: Alltså det var det vi har stannat som blev helt en överlagskontrollerna vi stannade väl på ett annat och så gå. Och det var en öle massiv stöva mot hon och så där där man ser att det är skuldan ni ser det är Ryssland med så sant som det för nu. Skuld till land så kanske är när det knyter ton så är det ja. Så är vant inte när det är en stol I Europa I behöver det inte schön över.
0: Men hvis man kjenner hans her måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever vært etter de små landene vi gjerne penger på seg, og bjør at man så snakker mer. Og til alle eisen I ui, eisen her oppskottene som er ute I Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi omlai 30%, var ferdig fra 8 millioner dollar I 4 år opp på 2 millioner dollar. Det ikke penger for et lite fotballsamband.
1: Ja, så vi fikk oss litt I utsikt å få 20 millioner dollar I 4 år. Ja? Altså, det at det en 7 millioner mer, og det jo, som du sjøver, sier, mørnet opp til hva vi får det. Ja? Og sjøven, det ikke noe som lokker folk. Det jo godt å få vite om man får sånne penger. Men det vet ikke også en viss skepsis. Altså, og så det sjøven, man får ikke etter tølen og hva ligger at han fyrer. Och det flesta land I Europa ser ju det här med herring och gott pengar är ju här I förväg. FIFA har en kolossal en reserva pengar på EU 4,5 miljarder dollar alltså, och det tar av pengarna I kassan I förväg. Så tippar jag kommer pengarna alltså det är här problemet ligger. Alltså problemet är att det har just utan näkra förhandling utan transparens, utan konstellation med näkran och det är en öjligande märskvärdig process att komma vid alltså kjolt om det här så vi enkelt vi en gåon urslutet på sjukhusen alltså men det är så att mera pengar FIFA ska ha in kanske ska täcka mera pengar från UEFA och så det samlade puljan blir nog större det vet jag inte
0: men Christian Andreasen du är FSF fortsätter och ett här är en pengar på sig som omkring kanske blir frästare men kvärt är stövande för första fotbollssambanden till allt det här som händer nu?
1: Alltså, nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi ska vara till förska intresser så vi tar inte vill ut I allmänt och melda några kraft ut för 24 minuter I Infantino men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer I UEFA som är lockare primära färdskaper om som man säger att det kommer till lockare dagliga verksamhet och vi är östen part av Norrland så vi drar ju sjående det att fylltja till hemmen tre politiker som I Europa ständer för ja så han är kritisk mot Infantino ja. Men sen som vi måste bara säga att han är stadigt Infantino är fortsatt ju I FIFA och det är inte mer kandidater än komna borde som har bjöd sig fram att bjöd nu man kan säga att UEFA är den grejaste mest stora parten men här är östra Asien och Nordamerika och det är flera värre faktiskt att östra tidigt frastor från honom och då är europeiskt land här väldigt ut att täcka solen natten och östra Norrland vi har inte kört det än så tack var han missar stol men han är östra himmelen finns ju andra land och här är konstruktionen och stolar sig Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon och jag hörde just det Oceania alltså som är alltså Australien det området här och jag vet inte om han stod där någon så han är inte ströjer inte livet än alltså Kevin är ströjer kan jag helt inte säga vid säkerhet vad det enda vi tror jag att han vi ska menar sig de som väljer infanterin och det är inte UEFA och AFC och så vidare det är långt med kurser så jag vant att jag visste att vi sätter ströjer ändra inte ändra för den här kongressen så vi är det en spårning om att hälja stämmer alltså
0: ja det är med att hälja stämmer det är 211 stämmer I allt och I UEFA är det som vi som minst 4,5 trus och det är det så AFC, Asia och Konga-Kaff Norr och Mi-Amerika så är det inte så det är nog till att fettla Infantino du säger Johan att det är några som till stolen att få hoppas han var det här inte till stöv igen.
1: Jag har sagt att jag inte har sagt att Har vi vet för vad som händer på det. Så jag vill gärna säga för mig att det är en händelig syn när jag går om från den

0: geslucht naar de herpoorn om zijn vrouw te delen. Je staat om bijvoorbeeld in één stand te vinden. Zo had je altijd een spanning om image of machtaanvulling. Zo wil je dat veilig. Maar het andere is om juist te komen vrouw nu. Zo was je toen heel erg te hebben. En de week van het je veel van zie je het. Toen kan per se dat terug zetten. We wisten het echt, zo heeft dat zie je zet aan zo'n. We hebben vier pas om melden uit de auto naar de raaf van zijn en dan vist dat zet aan zo'n telische wie. En het heeft heel leuk gelezen dat wie toch naar zijn vier van, blijft recht uit de hand blijven voorschudden. Kan man in de verde max terug naar zetten. En hij heeft enkele posten door wie toch noemen. Er hat ich gerade an 4000 Seiten noch bestimmt und nehmt und mit anderen Appellkomitee oder so. Er ist dann, dass ich der Täter nicht verteidige. Dann wisst ihr, dass ich das selbe da schulde her, so zwischen sich das ja. Wenn Vorstände will es wirklich nehmt, wo Herr Lang kommt, dann kommt Protest, ob er, ja, dann kann ich ruhig weiter satt. Also, und der ist dann ein interessanter Lack für die Spurning gehandelt. So, der wird eigentlich möglich auch nicht mehr.
1: Aber Christian Andreasen, ich hörte das Sie, wie an, er hat alle, die waren von Tino, ihr Fortsch, und Herr, wie so lücke für das Vorbosskampf. Det var linje vi resten av Norrland och till Vesta av UEFA.
0: Ja, ja. Det gör vi. Det gör vi.
2: Stånda på 36 varspen och häva, Tjarkissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag kan också vara råd lite till Atter och vi snackar näck om infantin och ta maktmänniska som han har utvecklat sig till. Men du känner ju vad en man från Tetoin, han var e-skrivare i UEFA. Kvärt kan du säga om den här många människorliga parten med honom?
0: Ja, så jag kom i förra samman, det blev fortsatt jag, men så var det ju att visa i UEFA och ta var en e-skrivare. Han lagt för en gång. Han är onaturlig, alltså han är onaturlig, alltså han är öljande glöckpersoner och han är en öljastan firma, han tog öljande mal. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och ägst nere för spankst, alltså han är totalt underkomtad i kämtliga, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskade väl öljande korrektor. Det här känns det att det var ett vant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA. Och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att han blev valt, men han blev så valt. Och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt.
1: Alltså, det, ja, den hör jag.
0: Alltså det var ju mitt i 2015 uppstände en övrig guld i FIFA. Alla de här korruptionsguldna som jag var. Och det enda vi att det var två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var forskare i FIFA och Platini i UEFA. Och Platini var ju han som skulle tagga i att han plattade. Och det var ju en stor grepp i FIFA då. På grund av den lovabrotten som var fram och ta korruption som var. Så det som var enda målet vi att finna en utgärd president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga alldeles i FIFA. Och här var det faktiskt i Norrland som först var det som pojkar var att kanske kunde infantin vid ett gott bo på det. Och det var inte så vant att det för att bära mål, men han fick så ont att öka först i Europa och så runt omkring och blev så valt. Vi hade 15 ökvar och alltid, det var det största vi all mötte Kjell Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev Walter, det var mer jöknenskyckning och stärskare gåren hans regler, större fortsälja stål till Limalonte och ändå rösten av allheten av FIFA. Så det är en ironi ut vad som händer. Alltså vad är det som händer vid honom? Alltså det är, alltså han har ju jöknat sig Arne hans sida som fortsätter. Han har klarat att fyra fall av sina löner med olika blattereffekter han var. Vär presidenter. Och jag kan kanske säga för mycket kommande. Men jag kommer att jag känner att det. Alltså, han är blivit jag vet inte om det är katastrofärvin, om det är valt eller om det är omstående eller vad det är. Alltså, men han har brakt karaktär i mån till kan han vara att han var e-skrivare i UEFA. Rättlig markant. Samtidigt vill jag säga att han är ömmetare donaliv. Och han är, som jag säger, glöcker och har goda kontaktflater. Tog ett mål. Och han har inte gjort något gott för FIFA. Alltså han har inte bara ringt det som han har gjort. Och han har inte märknat, som det som han har sagt, att få mera medlare ut till Limalonten. Och akkurat stod från FIFA, han är ju ökt månad i mån till kan han vara Arne, han blev fortsatt. Så det är att han är ont att söka, är inte klara att göra någonting. Men

0: Want hij had zo'n heel werkloos. Hij had zo'n echtpoeder. Dat is zo weer. Wie is het eigenlijk onder? Dat je hem wel verneemt. We wisten het van een andere zo hard, ja. Of zover als iedere ding in hebben kan. Achter zijn zelf bijvoorbeeld een private relager. Toen hij een regel in een rotje was. Of zo. Stefan is langer. Dat is ook niet zo.
1: Een omgevoegd zijn er op FIFA som organisation. Hoe ze bent dat heel dat voorzitter maar dat binnen kan opvullen zoals om dat han eier organisationen. Also, er zijn controleinstanties in FIFA kon halte stuur op een voorzitter dan dat kan een keer achter wil.
0: Also, zo aan de eerd dan zijn er limen in FIFA. Het is 32 Limaland, tot het hele Imesland, van Imsen en Hanspartum. En het is vaak uit landen zijn, maar zo eerd dan per definition sind det kaos ute. Alltså, det är det ju. Det är ju evenskilt kulturer som mötas. Och det är forskjelliga intresser som mötas. Och det är en tradition för det här vi... Sorry, jag vet inte vad man kan säga. Maktkampen och sådana här. Och det är mittlen hansparter och så vidare. Ja. Så det är höga. Och det växer de nämnden. Det är ju evenskilt att säga det här. Alltså, den tredje folk nämnden. Och det var inte så att det här var så stor nämnd. Det enda ju vill jag. Det fortsätter som är allt och allt. Alltså... Kanske för att få semi-medeltid och så vidare. Det är väldigt vanskeligt. Och då tycker jag att strukturen i FIFA och i sig själv är väldigt vanskeligt att hantera. Och så är det den här vittöken som inte ger fortsatt något störst av allt som vi har skrivit nu. Och du kan se som att det är också det är också nätter i fotbollssamband och fortsätter att mynta fotbollssamband som vi har skrivit nu. Och det är också ett av de vanliga vittöken något störst av allt. Men det är ganska kroppar totalt i ur. Alltså. Och fortsätter i FIFA har alltid virkat som hemslöjare. Det här var inte den bona av gulden och källöjaren. Det här var en särskild status. Här. Och det är ganska fel steg vi strukturen.
1: Jo, nu säger jag till det som jag sitter ihåg. Det här var en grej i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har blivit sagt från, och det är faktiskt inte åtta sedan, att USA var begynt att arbeta för att Gianni Infantino skulle bli fortsatt i ST.
0: Det är väl möjligt, alltså. Det är väl möjligt. Alltså, han är en av sig, vet du, men han är ju... Kan han bli en tjej alltid så här, så... Men av allt annat så är han... Han blir hållgammal till det här livet, men... Jo, det är säkert en ekvar sjöver runt här, men...
1: Nu säger Forsyth det, men e-skrivar.
0: Ja, e-skrivar, ja.
1: Men det är så ett dömning om det här, att tar vi till och gänkar till bana i golven och kör FIFA, så gänkar du samma vid hemslägaren till att fotbollen är otroliga viktiga för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du inte vill in, Johan, det är tilldelningen av HM till Saudiarabien, alltså HM 2430.
0: Ja.
1: Kvart är det som händer och i två tillgångar, det har man inte när jag säger demokratiska hälter.
0: Nej, alltså kan säga så att ta i balladen vi är om Qatar och Russland så blev vi det när FIFA bröttar. Men nu skulle det så vara Lima-landen som ätskott var e-avfonden kvar i kappningarna skulle vara. Och det här blev först för några europröver i 2018 av kongressen i Moskva under HM i 2018. Det här bestått med att nu skulle HM vara i USA i 26. Och så har du haft den här processen så jag antar. Och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort alltså Marokko och Spanien vid nästa i sånt och så kom det till Saudiarabien alltså det var resten väl lagt för EU-fonden och vi formellt gå till ja det man och så det är inte bara demokratin det var varan det var bara en enda lämnen som tog avgjort. Så jag vet inte, kan jag ha mina vita att säga att det inte är demokratiskt? Alltså.
1: Nej, jag menar vi tog att man ger en konstruktion kvar och det spelar HM med trutchen hänspart, trim hänspart och sådär. Så att nästa som sänder för turn må antingen vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien.
0: Jo.
1: Och ta bara en kandidat för att det var Saudiarabien.
0: Jo. Men det här var så sämre om det jag funnit. Det är alltid en egen fond som jag har kört det. Hur långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjligt när jag bara lade om det här konstruktionen, men konstruktionen är mer transparent än den är verifierad, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en äkla politisk spårning. Alltså.
2: Stolap 36 varspen någon häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och... Morsens bussar.
1: Christian Andreasen, jag tror att vi får hittas inte fram efter. Vi tar oss därför att vi är i... en alvorlig strid i fotbollsheimen. Alt UEFA har mist avlidig og Gianni Infantino, og turreisende her i sendtisen sagt at fotbollssambandet har heller ikke avlidig og Infantino. Hva hendte nå?
0: Ja, altså det flere scenarier som kunne hente. Altså sjående, Infantino stiller opp i 2020 i mars måned, og det kan godt hente at han blir valgt rettår. Det kvart land til en ekve, og tidspunktet man får med Marlodon og ekve til noen. Og vi i Europa bestemmer ikke hva de hemske land stemmer. Så det kan godt være at det et nok så størst politisk troi, og en ekve lobby virksomhet som fyrer gang fra nå og til mars måned. Og det som trobeløsene holder jeg selv over på nå, det at, ja, men jeg er ikke møtt med den. Vi tar ikke se noen navn som har meldt seg til, og meldt seg banen, som kan bjøve ned. Og skal han henne seg fettelast, så må jeg møte ved den tiden. Og tog vil jeg si at jeg har aldri sett at dette maler jeg avklare hva for hentet. Jeg tror jeg møte at jeg sa at jeg trusste av han ble så størst, så det mye er at BUF og AFC og Nord-Amerika har kaffe, har kritisert han veldig kraftig han. Og det også vi føler til at han vil føle seg trusten som jeg, men han liksom selv vil legge fra seg, kan man si. Ja. Og det kanskje aktuelt, også om flere land melder ut at jeg tenker stor natter.
1: Det sannolikt at han legger fra seg selv?
0: Altså, jeg vil si at jeg minst platt her på at jeg sier at jeg kan ikke være fortsatt i FIFA, sånn at jeg var UEFA at han fyrer meg. Altså, UEFA hever nok størst valgt, og hever jo, det her i fotballen kan man si, hever det best, og er mest omfattende. Og UEFA hever det valgt, hvis det ikke trusht av Panamaten som det gjør, tror vi at boykottet av kappingen der, så trykker vi at jeg kan gå opp løve vanskelig sånn. Så jeg tror ikke det er få, sånn at jeg lander til meg fyrer det, men hvis du hever hvis ikke jeg vil ha litt midlen til så større fellesskaper som tar trusjer her, så kan det bli vanskelig å stille opp av det, altså hvis man ser nøkterne på det, kan man si, ja. Altså,
1: jo, men så ikke vet nøkterne på det, så det tror jeg scenarier. Det ene at det at
0: det svært at hvis jeg alltid større feil i førgen, ikke har valgt det mer, så kan vi ut og stemme foran her, altså det er møtstånd blir så større, 8 måneder mot det mørlet, så trykker vi at jeg kan viføre at anker trekker seg sammen og sier hva skal at invadinen jeg aldri burde trekke det, men om det hender ikke, det er veldig ikke.
1: Ja, men Kjandresen, tre scenarier. Det ene det vi nå kan nå, at Infantino han fyrer kjølver. Det neste scenarier at Onk stiller opp på måltronen og blir valter. Og tre scenarier til at Infantino blir atter valter. Og det her kan ta tre scenarier. Hva henter hvis Infantino blir atter valter i mars 2020?
0: Ja, jeg vant til at vi en veldig ballade. Det betyr jo til at kanskje at UEFA ser ut som tepperen, så det vant til at det er veldig vanskelig å umynda seg hva hendte så. Så han til måte har funnet en semi, hvordan man gjør det, og så gjør det. Og jeg tykker at det er ikke blevet strøy om det som vi kaller for governance, altså hvordan skal FIFA rekes frem etter det, så skal det være sin struktur, vi holder fast ved gjennom presidenten, som er så å si alt og alt det, da skal vi skulle regne. Det har vi tås om at man har hørt om at UEFA sammen med AFC og Nord-Amerika arbeider vi en modell hver i forskjellige ganger på skift med den konfrontasjoner, og det kan skal være omsidning som heter daglig rakstren, ikke den politisk valgte presidenten, og så videre, ja. Så det er veldig mulig at det er enda vi en vignere brøyding i FIFA, altså hver i for man går sig för att det är större dent och att governance-reglerna blir ivrigtna. Alltså, governance är förutskott här på att man till
1: gav fysning, men Christian,
0: orsak är... Och så kan jag säga att det blir en semi-gjörd och tjena. Det var inte med tross om att sätta kanningar i värsk. Och UEFA har kraft av kanningar när vi snur. Fedan Jones och Lee tänker kappingen där och tänker gott vid en nek för upplysningar här som kommer fram som inte tål att acceptera oss, kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails,
0: ja.
1: Men det som jag skulle säga det är att det här hötan om boykott, ja. Av FIFA-kapping från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja, och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det det blir blivit lite. Jag hade det lugga, men det ser kanske onkla spräcker i Europa. Att vi från onkla land har väldigt ut att vi färre gus ju. Inte vi är att uttäga ju någon sparekappning och så vidare. Men det har stått frankar och inte kanske inte så lojalt långt under det. Det kan hända allt man himmel gör. Men boykottshötanen, hon är gussur at eglast as vision held fram. Watch on John the Samuel Richard. So rugen for the tetter. So ta. Ta for the rest of the number. So so.
1: Kvært held it with a miss San Luca so rocked on the way at han han ruker.
0: Ja. Ta rocked me.
1: Kus secret på det.
0: Nå, som sier Janne, det kan være sikkert at det kommer alltid å høre på alt til Svein Redderland og til heltene til landene som jeg kjører til her. Vi kjenner heldig ut og klarer å få til landene som skal til for å velge han så. Og han heldig fast ved det vi tar valgte så. Men det jo noe annet serien frem til at det ikke han som er nemlig av livet her og vet noe det ikke, og det ikke være fortsatt han der. Men han er ungeren for å være fortsatt, han jo sikkert han der. Og han jo sagt hva alt har vært og... Og selja til at han kort omsingalegjen Leus som var kritiskur til veist med bensinabale og han kjem fra han gammal UEFA med så jeg må si at det ser ikke godt ut jo
1: men så det hinsporning og det at han ekva av Nimalanden og FIFA ikke stor fyrir helt ikke stor der infantin og fyr kom vi en påse av penken og hever så å si kjept landen til at stolen og i tvistøve kvar vi först ska få på samvete för ett öle gott till på. Hur ska man reagera på det?
0: Ja, så du kan inte säga på den här kvot. Alltså vi känner tullen och vi vet att pengarna är här för vägen så då kommer han att lugga. Det var så om Infantino sitter där lite. Och det är som är troblöjt till det han har gjort mera FIFA till ett ankelsmansverk. Alltså han Och det är det inte, alltså, vi vill gott det att förbollten och den framgången för förbollten till inte bara en mann för att tacka till sannolikt östen till allt arbete som vi gjort och som säger han, han har också gjort något gott ting, ja, nej, gott ting men förbollten har vi, alltså, gång till förbollten har vi särskilt att förbollten är så populär med folk alltså att till en förbollten är en succéhistoria, kan man säga, ja. Och han ska hålla fram med oss om Infantino sitter här lite så tror jag inte så mycket att vi ser det att vi ser Infantino fäller så får de andra pengar det är inte jag vid det jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden 8 månader kvar sitter här vid det året och det tycker vi hoas allt att man möter öron långt och nöjst det är hans person de flesta forskningarna vi har gjort med att skilja att det är inte alltså pengarna är inte någon Infantino det är ändå visst och så känns som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott ta skifte vid det kött alltså visst att en annan kandidater kommer fram och han förstod och så räpar korset nog kött och nu vi men till en öre större vojklar inte halvdje jag var inte meld ut en kandidat som kan utfordra och jag vill säga att det är en lång tid gånger och han har inte händer och man kanske bojar inte kongressen vid marsmana större sannhet för en ivlivare Sådana ting skulle hända något kött. Ganska nekiga funder. Vi har missat alla det. Och det är härifrån. Men vi vandrar en utmaning om det här kan man säga ännu.
1: Jag hör ju till att säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött. Så.
0: Alltså man hör ju att det är arbetet. Men jag bara säger att det inte kommer något ut än. Alltså officiellt. Som kanske var inte tydligt på att det är ganska troligt att finna en kandidat som får uppbackning med den här stora konfrontationen. Man är också om ganska presidenten Fyra Norra om ganska samgångarna ska vara kandidater. Men...
1: Vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA. Men om han får uppbackning, I don't know, det är som spelar in här till er. Jag tycker att han kunde gott finna uppbackning, men om man vill det själv, det vet jag inte.
1: Christian Andreasen, du har en av 211 forsetten i fotbollssambandet. Hvordan merker du at det som henter personlige er det nekvillige og ringer til togene Røyna Loppia?
0: Ja, det er ikke folk til min, altså forsetter å gjøre London, spør jeg hvilken holdning vi har, og hvilken utmaning vi har, og så er Norrland også sammen. Det er Norrland har funnet noe her om Naviko, og her vil dette evne øsene om rødt. Men jag har lyckats som sagt att vi inte har tjovat med det här ut för att vi känner det här samlade myndena. Alltså det går sig av kjälta alltså.
1: Det är av kjälta, men kvärt händer det av kjälta? Alltså kvärt är det för tås du häver vi i sig fälsarna?
0: Ja, det är avnökt. Alltså det är väldigt så avnökt och det är folk som har känt i mig att förbåten ska bli vi att häva allt det som negativt sövna hänga dem lyser. För förbåten är snäckligt annorlunda det här. Och det är en däck understrugande förbåten som är sin tur. Så jag är inte tjejer kan man säga. Så allt röjna vi där får förbollten. Vi är en god stöv och vi är en god stöv när vi är hem. Och det överskar ödlat att man har stry och kanske tendenser till öjnareis, tendenser och manglande djöknarskikten och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte mötas alltså, för stämningen generellt. Så stämningen är inte god för lätten, det vill säga.
1: Men hur överskar det stry först kan fotbollet?
0: Det har ikke fått en forhold bøgnløs, men sjovende, det er rammene vi har i forhjulen. Og det må det ikke glemme. Vi har noen rammer i forhjulen som er skapt der. Vi og Karima skaper jo FIFA. Og vi har stedet en par for det her midtler og det her avgjør som er tekner her. Og vi har sannelig brug for å gå vi ikke til bøy og FIFA på langere sikt. Så vi skal ikke passe på hvordan vi teller. Så vi skal ikke forferde ut. Og jeg hadde ikke vist å forferde ut for hans politi på den veien. Det skulle ikke gjøre, men vi skal kjenne noen løy klod.
1: Och hur han?
0: Ja, det är som en kritisk och som följer väl vi och som säger att jag känner att jag tar i avgörande är byggt för att öka, kan man säga. Inte med det första det är bjudet och alltså till stämning som på e-banken. Jag har aldrig visst att hålla sin dator och så tycker jag att det sker.
1: Vad kändes det inte att du tog in om att det är kvärt svärt åt honom?
0: Ja, så jag har ju sagt att vi är vid det och vi utvarper och andra att det blir det mest av allt jag har inför tiden. Jag har tyst vad ni har gjort. Men vi har ikke sagt at vi har tidligere akkurat stålsbrev etter tiden, det har vi ikke gjort. Ikke formelt ikke også. Og vi vil helst ha en god kandidat til å melde seg i banen, så vi får en utkjent kandidat valgt han, og en utkjent bygge etter FIFA, så vi får ro i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter, så man holde frem ved å gå Simon, ved å bygge fotballen i vår kjøring.
1: Om vi nog tittar på listan du fram och att det är väl i FIFA norskast, det handlar om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så något som nämnt nu i fotbollssambandet tycker stöd till att kalla man egentligen er från det kvart gemen?
0: Nej, det är inte vi tog till fotbollssambandet till fortsättning som behöver till allt kvart samband, men vi ser att det är nämnt som man spelar allt nämnt då, det röst där man ska stämma på en kandidat. Det är vi i gudstid praktiserar. Det känner jag inte till själv, men det är inte en avgör som vi vanligtvis dröftar vid felen, det är det inte. Det är bara som jag nämnde i valet att det är värt att det är teo och hamalen.
1: Christian Andreasen, du har varit en av, jag vill kalla för Finland och just den här talven om framtiden i fotboll. Hur ser det här uppleva det här personliga?
0: Ja, det visar bara att jag tänker inte kunna bröda kött. Och det är egentligen oförutsägligt. Jag vet så mycket landtjus när det har hänt någonting som inte jag drömt om kunde förändra. Till döms det att plattor och plattor i kunde fälla nästan samma det. Om man upplever att vi är i kongress nere i Syrisk kvar deportivrasier och allt det sköna vi känner. Och att uppleva skiftet vi i partien för att jag blev alltid till det enda. Det är nästan till en dögn känsla, det vill säga. Men sjående samma omtidje fotbollter är ju det som vi tog som alltså, jag hade ju också en show till ganska fotbollen och vi visste samma en gång vi brukade för en politiskt alltså fotboll ska jag passa på att jag ska ha ohäfter och vi ska varva ut att jag har som fotboll ska ha, vi måste inte blanda för en ting samman, men det här målet om infantin och snurr sig om fotboll och innan det är fotboll och så är det, ja. Och det här målet har vi inte för kvalitet i stor utlats, ja.
1: Vi har varit inne i sändningen om ödelse och tilltäck nu i infantin och gjort det vi kjolt spel via att införa så här pausen vi Majra och näck för fotbollskjäppar kring Katlanheim följde till att fotbollsspel vi speklar tidsk från Åskåren. Hever infantin då varit en skiafogl för fotbollsspel som så?
0: Alltså om man vill skia fotboll, det är väl nog inte färre att säga. Det är nog inte bara hans, men det är inte det jag känner. Det ska jag kunna vara att säga. Men jag har väl inte diskuterat det vi baby var och det är räckligt som vi kallade omkring det och så pausen här och så är det. Pausen är det vant där. Som det där vi spalte i nästan 40 grader varma, då måste jag ha pausen. Och det är just när vi ser för det tisdagen rätt vid pausen, men jag inför det som en överförvisande regel i öppna kampen och luncha pausen eller hur man tog och så är det. Det är något som ska hända med att spärkla det som han har kört. Det ska man överräkna på den vägen.
1: Ska man till att rätta upp på det här kanske låta några som tänker natter?
0: Det är alltid riktigt att låta natter, men som jag tänker, man ska gå sig armar sig till bröjningar och värsk Alltså, omhållsas väl och man ska också spela det med något nummer efter och ha en mer demokratisk process och allt det vi gör. Det är
1: också vattenpauser och hålla en timme längre på hållägar och ha en final. Är det här när man ska hålla fram vid ett land? Vet jag vad det låter?
0: Det var inte det tycker jag. Alltså. Men så är det, jag vill säga att hvis det är för spalt när man hittar så tycker vi att man ska ha pauser. Ja. Det är också en halsligt kräv. Så det är alltid hur det sker med synströsning. Det ska man ha. Ja.
1: Det har man ju alltid haft en nekvar.
0: Ja.
1: Kristian, jag känner vi skulle vara så smått eller att binda sig man om det här drama och i allt som var fotbollet. Och jag kan också med att jag spurte en hypotetisk spurning om ett år i august 2020. Kväll är det henne då i allt som var fotbollet?
0: Ja, så i august 2020 och så till jag tycker att vi tar här för att jag fortsätter i FIFA. Och jag tycker också att Sjefrin är Rattavalder som fortsätter ju i UEFA. Han är ju meldad ut han kanske ställer upp att han kört på en fyrre sagt att han är utsatta. Och om vi förklarar att lösa utsämningar mellan FIFA och UEFA vid ödlandiska kappningen och sådär kvarsta backaströtsch och det är himmelska avhållande som är i förhållanden som tog i kvarsta rättning. Det är illa med dem, men jag mäter ju också till att jag är viss sammanhållande för förhållanden att varvade av svensk kvar och det är en halta fokus på förhållanden för honom att det blir bättre och bättre alltså. Och då kan man säga att det är rättens väl, alltså förhållanden är en succé. Östen under infantin och så. Det är nog så riktigt att kväll av hoppaten tycker vi. Jag
1: har inte läst rätt, att de tog som inte har sagt.
0: Det är som vi aldrig har varit nu, det är inte.
1: Så färdar vi att änta det här på 60 varpet. Och här får vi från en liten donagar till det här stora strui i allt kör fotbollet. Mega fina tack för det att du vill vara med och dörsa texten, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker i det är Herr Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning kommer ända sända kväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer lika hemmasyn fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varspenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Fletcher dostum.
1: Visste du at Vensel har plateverkstad? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teger seg av tryggingsgaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
2: Boka en pakka innan klockan 14 vid Chapmanahavn och tog över packan i hånden samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innastit.
3: Stola på 36 varspen och häva, tja kissa, sura i ärsbärkasse och morsens bussar.

0: Welkom til besøksdøverpet. I dag sender jeg en fremskunde en time, med vanlige sender vi 18.20 hjemme 1 klokken 16, og denne sender jeg hun ender sendt i kveld klokken 23. Hun øste ender sendt søndagen klokken 13, og så kommer hun ikke hjemme sin i fm1.fo som podfarp. Og i dag får besøksdøverpet ur okkara luttla donnegære, og innan de båna i gulven i alt kjøver fotbollt. Så i bant at man har en, da blir jeg et verlig krutsch i fotbollshavnen, og da blir jeg til å komme fram at FIFA-forsetten Gianni Infantino etter han, at leie selge en part av fotbollene til en privat fjellet. Tilfølge visser at europeiske fotbollssamgångene, UEFA, TAMI og nordamerikanske samgångene CONCACAF, og så gjerne reisende til asiatiske fotbollssamgångene, AFC, har vi hørt via boykott til alle kappinger til FIFA. Og det alvorlige sætter, og til at utlæsja teksten for jokken og gjøre eisen bedre innlitt og gjøre det her fotbollspolitiske spil eller krutje, så har vi bjøa Christian Andreasen, forstå i FSF og i studio. Velkommen, Christian.
1: Ja, takk for det.
0: Hva skal vi börja vid början i en simpel spurning? Kvart är det för strøy?
1: Ja, så det är kanske långt strøy än det som akkurat nu uppstander här tillsammans vid Atna HM. Alltså det är bara en årsak till balladen och det är att FIFA fortsätter en åttan äkla fra på en åren och åttan äkla konsulterade sig vid en annan boar från Jartland för att sälja en datalätja hemsmarskapen som är fela och kanske privat utläggare som kunde köpa en parst av sina felanden. Jag har snackat om att det 20 miljarder dollar han släpp in och ger och projektet kallade han för FIFA Forward Enterprise. Det har blivit sendt ut till öll hemsesland åttan i huvudet när kunden går in bort att HM är värre och det har vakt större underan. Og det endte så på det på en regn at UEFA kallet inn til en kreppefond ved alle landene og vi en teamsfond ved alle forsettene lottaker og det var fullstendig bra i semje og i Europa om at det kunne ikke ta kast og nyestående var at vi funden at hvis jeg hadde blitt sett i versk så ble så ville UEFA boykotta alle kappinger som FIFA stendte fire og jeg hadde til boykotta i England den høytten sendte vi igjen. Og det ble sett, jeg sendte et tøyne skrivet ut fra UEFA, sluttet av 18 år. Vi jo vanlige kvasse når en gang, for man sier seg å miste alle de av Infantino. Det kjennes ganske øyne av høren ting som vi kanskje kunne gå inn av 17. Men dette var det som det som fikk, den droppen som fikk bygget eller flyttet over, og man sier bare mine beinleis, vi har ikke alle det langer, og du skal faktisk ut ur FIFA. Og 17. Sier så til at den nordamerikanske samgången tekker om til vi kritikken om, og også den asiatiske, som har sendt en fel skriv til FIFA om det samme, som også viser en uvanlig kritikk, herren kritikk av Infantino. Og det så... Det hendte så til at Infantino tekker alle natter og blir om ombering for at han har gjort det her, men det som har røst kritikken sier, nå det ferdig for lenge, vi har mistet alle det der, og vi vil helst ha det vekk igjen. Det sørste som så jeg hendte til at en som heter Kevin Lamor, som har vært i UEFA-aren, som er raksadeier i Safir, for han er ferdig å starve, til han uttaler seg kritisk om at det her. Arendt har vært en amerikansk rådgiver til Infantino, som er førerende president i USA. Han var røstende ur FIFA av sned, så til skapt av vanlige større turbulens. Og så skjer så til at Infantino kaller til en såkalt innklent kreppefond i Marokko, og til løkner vi til, han kaller bare til en som halder vi hånden, og alle andre vil ha sett utenfor, ikke engang nevnt det vi bjør vi, og helst ikke være fortsetter som er FIFA som har kritiserat det har älskat det vi och så kommer han ut genom en väldigt enkel sida att vi har ett samma samman om FIFA och det här på ett större öj i grunden kan man säga som Paris och kritikerna i UEFA Asien och Nordamerika säger att det är just tecknet på en gosse sjuka vi försöker ner du kan ta bära det här först in som du helt vi samman vi och du kan ta sig en gång nämnt när samman när vi kör en kreppestöv i FIFA. Så tandfonden var totalt missat när jag kan man säga. Och jag har faktiskt bara velat möjla bensin och bald som bränner under långban kan man säga. Så man ser att stövan nu i FIFA är väldigt allvarsom och jag har aldrig kreppat man bara växer för att få en del som konkur. Alltså, det kan man säga.
0: Christian Andreasen, det här är en pura avhörd stöv. Det har något hänt i fotbollen förr är att trutsar fotbollssamgångar som däckar kvörsvett kontinent færa út í eina beinlæs útmelding í móti FIFA og sé að það er mist áliti á FIFA forsetan. Hvernig til blíðu svo alvorligt?
1: Ja, jeg tykker, at det en langere søver, og hvis man skal sige, at det er helt stort, så tykker vi, at det ingen snurrer sig om valgte, altså hver skal, hver, altså det en makstrøjæsning, kan man godt sige, altså infantino har jo rent at vokse om FIFA, og rent at kippe for kappingen og sætte kappinger af staden, som har jo konkurreret vi til kappingerne, som til eneste samgående jo kippe for fra munden, og fagbarskalenderen er ikke av enda lige, jo flere disse skulle løkes innenfor FIFA-regi, mindre plass vil være for to som konkurrerer sig i løtene, Till dess vi har FA kan vi ha Champions League, vi har Europa League och Conference League och så vidare. Så man ska ha en handsmästerskap för klubbar och man ska ha flera liv att låta och ändra spelen och så vidare. Så hävdar vi att något längst i mittlen sälja UEFA och FIFA och kökna sysvarande. Och det är kanske inte löjligt att man också om kvar infantino kommer från. Han kommer ju från Europa. Jag har inte förklarat det, hur han blev valt och sånt. Men det är öra löja sånt jag gosse i stämningen skifter för att han kommer i sessen som fortsätter för FIFA. Och i mån till att han kommer från UEFA och är förvärande erskrivare till UEFA. Så man skulle tro att han kände stämningen i Europa bättre än han kanske gör. Man kan säga så att sådant han blev fortsatt i FIFA har det varit mest av en framhållande Det framhållande ösämjen, det ströjer ju mellan UEFA och FIFA. Och den ösämjen mellan de här parterna är bara vuxen som är en av Gintje. Och det känns det alltid som säger att FIFA under Infantino har vuxit om sina kappingar tilltök och även sin kommersiella löjklot. Och UEFA och europeisk fel har flera år avvärde mot det att hela för några dyster och för tattande dyster kalendare kan man säga. Og æsten til at ægjene vil tykna utan kunding og utan ekkert samræðingar. Og det største tiltak som han sett i versk, det var etter klopp, eller hansmeisterskapet fyrir fjellet. Og det var et øre strusjævn som vet det. Det var ikke bare en formell kapping, men æsten marsjemiddelen, hver gang marsjemiddelen til som FIFA skal arrangere, til som konfederasjoner skulle arrangere og fjellet og spelare. Og det blev trumfet kjøkkenen, og jeg fann kanskje føre til helde, og ok, for friskyld, så sier vi ok til det. Vi ser også nødt til HM være i Katar, at her visste han en ære mindre av seg selv, enn det som kanskje har vært mest i Europa. Så Norrland og Europa var øyne jeg fokuserer på en mannerett enn det, og det var kanskje også nødt til mentale avsemmer som var i samband med det. Og flere europeisk land, de vil lage det større lente, man retten til, man jo delegasjoner her, mye en arbeid at oppbygge stadien i Katar 24 og så videre, ja. Men det var ikke så på en av veien at empatien var ikke at høy på han, han var mer, han leier ikke noe i mann retten der, og tog seg ikke heller påstilt om det som er rundt av en politisk bådskap til kappingsene. Det kan også være samt med litt kjøsande, men han fører helt tydelig han, og i gav seg en part vi, om vi skal si at han sier heimen, det skal ikke kunne si, men han la ikke på linje vi Europa, og tatt av det som Katar. Han lägger inte den där man rätten. Det var sista som han intresserades för. Det var kanske mer det kommersiella, det råa kommersiella innan för HM. Så här var det inte ära händiga värde. Alltså i 25 då kom han försvann till FIFA-kongressen. Han var i Paraguay. Han är vid fundet sig med Trump i Saudiarabien alltså. Och det var och det är så att jag visste att UEFA liksom vandrar ut av kongressen det är inte en gång jag tog dem ut upp till ledarfunden helt skulle vara samma med Trump och det var en öde ballad det var flera folk som runt ur själen och
0: Kristian, det kanske är lika att samla trakten till öra näktor förtäller och är röjningar som organiserar det in i hötten och med och tycker sig armarska kapaciteter här på en. Men det här första, alltså, Jeg fant henne, han færen for å bo i en reie linje og gjøre sånn her som hent nå. Hva ønskene om det etter reaksjonen av dem? Men hva var det utøkselige som var i Isafelen som gjør det til at helten av fotballsheimene ble så provokert over at man får i krutsch ved han?
1: Ja, jeg kan lukke nevne en ære av seg min som er til vi lottaker antallet, altså de som skal lottaker i HM, til vi bare vokser han i kort opp 8-4, og til vi tjener for å få opp av 8-trusje, eller 8-trusje, eller 100, men det er som, jeg var ikke katt men det vi har vi flere planer, og det vi også nødvendig som har røyden av trusje kjøkken, han har skapt seg, nei, var hovinner, alt som var fotballte, og til det som det som kulminerar nu kan man säga. Och så spurte du om...
0: Jag spurte om kvart och törst det var i sina fällan.
1: Ja, det är fällan, ja. Alltså, det här som jag minns till, det är FIFA är en fällarskap som är autonom. Alltså, det är fotboll som höjer FIFA och det är alltså, landen som är limer i FIFA. Och det är väl lyckas med solidarisk kipan kvar man har arrangerat säljande HM i fotboll. Och så man bortar pengarna som har varit... Det vi avkastet av HM, nye kjøkken om fjøvarsambandene og nye til fjell og til landene, at det utviklet fjøvbåltene fire. At det vil være kjøttene til nægge penger i fjøvbåltet, så det alltid være så det alltid være nægge som fjøvbåltene har lagt seg rent og kjøttene skulle styre og kontrollere. Altså, FIFA så en organisasjon som har til enda måske at arrangere kappinger, medan til landene som øyer det. Och det är så långt att jag har en bänkefyr där man får att kommersialisera det och göra det till fel. Kan vi lättare komma in så missar man det ju att det. Och det kan vara i förhåll till hur kappen ska se ut, alltså hur regler ska vara galtande, fotbollskalendaren. Vi vet att om vi lättare kommer så sätter det att ta tjejter. Och det är också naivt att infantina säger att jag kommer in och allt vi är som det är värre. Det är väldigt inte. Och då är det man är väldigt bänkefyr att missa det ju att det. Och sälja att det ganska... Det är en kompetensstruktur med den FIFA och EFL så att kvar kappingar ska nu skulle nu arrangeras till gånger till europeiska kappingarna och allt det här maskineriet som går för sig i UEFA och så vidare. Så det är en öljande märskvärdig säker för ont och råttan och frabåt och den andra för allt vi har så starkt projekt med det. Det har aldrig varit fullständigt avbördlöst. Och bara sådana sätter eld i den vägen. Vi har hört varje gång man är i superkoppeldömes. Så skulle komma till det i Europa att man lyckas som en röjna bröd ut till regimen man är i och alltså till vet jag mest på den vägen så tjata mycket pengar i förbåten så är det nöjligande det har lagt så stor dent då att det ska bli en soldatisk en tjottstyrande kipan som FIFA är och tror jag att man har lagt dent till FIFA som bestämmer och sitter reglerna och så är det så till här vi det är att vi gärna vill behalda det här solidariska som är en så att pengarna skulle distribueras till människa fotboll ja och det är som vi gör och det är ett av öde väl och så man det vi har en tjuv mer pengar och tror jag mer pengar vi tjuvna till dockra fotbollssamband och vidare ju det är inte något gott av de färgen kan vi få mer pengar från FIFA till att uppbygga fotboll till vidare.
0: Så tog inte att de kom ut första färgen av Ålasöke i aftan till The Times i Brekade. Och i tog grejerna som lättare ser Pandoras SG upp. Här har vi sagt med en annan, det har jag sagt nekting, men att de tänkte att det är ett fel att vi ska köpa 20% av fotbollen till sig kommersiell rattande till alla kappningar av FIFA. Det är budget till Sviersson och Donald Trump. Han heter Joshua Kushner som är lejare där hävdar en kapitalfond, kapitalgrund. Han skulle bli stjåre. Och så var det sagt att det är så känt eller åtta, men det har det sagt att Infantino själv skulle ha en post och göra sina fällan och ta en ena för en gaus som FIFA fortsätter. Och det har sagt som lejes är att lönen kommer att komma vidare. Touchedoppla. Och det här var sådana likelot i samband vi amerikanska fotboll till Rysch och vann så det här modellen man har brukt. Så här så jag vet att sambandet kör Infantino till Trump-familjerna har varit öjliga tatt och det här var det här under HM. Och då säger Christian att Rysch och vann det att han har mänkat sig uppe i Einarais Herren och suspekte personen med landet arabiska hemmen och Arndt har tagit av Vladimir Putin som har varit som en slåg vinner via Putin och gav en medalj för att vara Russlands vinner så är det här en pastor att hur tog vissa tilltal att säga till en länk för sig va?
1: Ja, att du kan säga så är att Sean det presidenten i FIFA har alltid haft en viss position och han är bror för att väl vi tar sett några gånger som råd till landet som kappen vill arrangera så det är skiljer väl att han röjner att hålla sig väl vid tar i vi Putin och Trump det kan man gå skilja men jag håller det här att HM och USA och Hesfina vi har röjst en vitla bröjda stämningen om Infantino vi måste säga att Aron HM här i Infantino finns ju 200 bror Storsbröv från ödel London och i världen. Så han var totalt kjolvalter. Det var ju helt affärligt han sätter sig igång. Han var ju cykel på blå valter. Och han som sagt finns ju 200 London stod. Ja. Men HM gör ju en brötning och gissning alltid. Alltså, ett värre samband som vi Trump. Alltså, det som bara vänder man kvack vi faktiskt i förbundsämnen. Det är att knappt finna på en friare brus till Trump. Och han kallar in till pilota kanske väl kvar i seminariet jag var själv jag vet så seminariet när kvar i Trump kommer in sen och han färdas sig i fria höjslunda samtidigt som det är krutch och nummer nästan alla sen så och så är det och till det vill jag politiskt även jag ge en fria pröjs till Trump det är som jag hoppas det mörda då det är han ger det åt han har spurt när han efter alltså han det är trots allt han har nämnt att det trots allt vi så det är inte något som man börjar sätta igång på det själv och så är det själv kappingen alltså som gånger hyrer sig över det du fattar sig vattenpausen där och det är så amerikanserat och det är gjort för att Sean Fjalluska för att du skulle ha dem men det är inte för spelarna kanske det som är det som blir spelare och göra höven hit och så fattar vi det snedet under kappingen att spelaren vill dreja korsen som knappt jag lyckas väl. Amerikanerna är som för rätt kort och
0: tror jag Trump har ringt till Infantino och säger han själver.
1: Och det är ju något som bröjt image av honom på en större matta kan man säga. Tror jag att en amerikansk spelare, han fick ju lövligt att spela och det var något som ordentligt för oss men helt och tjockt när han fick för oss och det har alltid varit väljande taktiskt avklökt av honom att vi hör oss oss om det.
0: Så är det en pausen som är i kör ha en final. Ja, du lyssnar med Super Bowl. Vi skulle ha ett halva timmar längre show.
1: Det sås är det och under kappen det var Ibe som en älger och vi var alltså det var något snäppa sned jag händningar som hände i Jakob och kappen som fick sig att växa kan man säga. Och man ser det att kvar att jag säger mina kvar det mest ting som hände i HM så bröjdes tonen alltså så bröjdes hållningen och man får intryck av en man som dyskar sitt personliga valt och till man får ett intryck av en person som helst ska kunna styra sin samhäll och det är väl kjolda man i hör det må jag säga så om man är vid en egen kongress i FIFA och hörst om en egen avgör du hör alltid vad vänden är att säga och han hever och du måste ha det här tid att ta ett HM-kör i USA så är det alla möjliga fortsätter här i Ure kränger runt om vagn i honom och bär till landets lottäka fortsätter att bli bjöd vid till 16 distan och bli bjöd vid till finalerna och här är ju förbarsamling är inte så stor att det inte hattar det här nivå i här så alla gängar runt om vagn i honom och han har sett på alla dessa fortsätter och det är sin egen enda liv med en kappning kör fram och bara att han har kappning till liv och kommer vi en nytt program med att sälja 20% av fotbollen till en villagare. Och det har nämnt det vid en år. Och han som är mest överraskad över hans bojande, det är mellan Seferin som är värre fortsatt i FIFA. Och som är fortsatt i UEFA. Så, som har spritt sjövande kvärt och kvärt äldre kan gång för sig. Alltså, och det är inte en ägg. Och i omsidning som bojande med det här är tjockare värsk. Alltså, så kan det bara inte gälla. Alltså, det talade jag också.
2: Stola på 36 varspen någon häva. Tja kissa. Sura Jars Bärenkasse och Morsens Bossar.
0: Christian Andreasen, hvis vi lukker opp som her, da, så forteller du at her i tingen i hent, nå i senest i åttende, at Infantini urhøver hvor konsulterer sine politiske, så fotballspolitiske samstrafeller til mellom annet Seferin og ærer Walter, fotballspolitiker her. Og til vår reisende konstaterer at UEFA sier at alle de var Infantino i borster, og det det kjølt om et her hoppskottet til ikke av vøtlen. Og vi så hittet nå, hever Infantino i behøver når han stod ur UEFA?
1: Altså, det var det vi har funnet noen som ble helt en om Øla-skottet, hvis det var pointet av Øla-skottet. Og det var en øyelig massiv støve i møteren, altså det må jeg si at til kjoldene jeg ser at det europeiske landet blir så sant som det før nå. Kjold til landet som kanskje nærlig knyttet tonen, så jeg, ja. Så jeg vant ikke en nærkens stod i Europa i prøver, det ikke en nærkens.
0: Men hvis man kjenner hans her måte, altså hvordan han oppfører seg, så hever det vært veldig typisk til at han hever vært etter dem små landene vi gjerne penger på seg, og bjør at han så snakk mer. Og til alle eisen i sånne her oppskottene som er ute i Jabaren, er at pengene til folk på sambandet fra UEFA har de hakket halve ære for, altså vi omlai 30%, var ferdig fra 8 millioner dollar i 4 år opp på 2 millioner dollar. Det ikke penger for et lite folk på sambandet.
1: Ja, så vi fikk oss litt i utsikt å få 20 millioner dollar i 4 år. Ja? Altså det er særlig en 7 millioner mer, og det jo, som du ser oss i morgen, at du oppdager hva vi får det. Ja? Og sånn det ikke noe som lokker folk, det jo godt å få vite om affær, sånne penger. Men det vet ikke også en viss skepsis, altså. Og så det sjåan det man får ikke etter tølen og hva ligger at han fyrer. Og de fleste land i Europa sier jo det med herre med godtatte penger i EU her i forveien. FIFA har en kolossal reserve av penger på 4,5 milliarder dollar. Altså, og de tar av pengene i kassen i forveien. Så det er bare kommet penger. Altså, det er ikke her problemet ligger. Altså, problemet er at det blir gjort uten nækre forhandling, uten transparens, uten konstellasjon med nækre. Og det er en øyelig og merkverdig prosess å komme via. Altså, selv om det er så vi enkelt vi en gåon urslede på sjukhusnere, altså. Men så at det er mange penger FIFA skal ha inn, kanskje tek det mange penger fra UEFA, så det samlede poljen blir noe større, det vet jeg at du ikke.
0: Men Christian Andreasen, du FSF fortsetter, og et her er en penger på oss som omkring kanskje blir frestere av. Men hva støven til første fotballsambandet til allt det här som händer nu?
1: Alltså, nu ska man huska om det att vi är ett nytt land och vi ska vara till en förska intresser. Så vi tar inte vill ut i allmänt och melda några kraftigt ut för 24 meter i Infantino. Men samtidigt kan vi vara klara att vi är limer i UEFA som är åkara primära fällskaper om som man säger att det kommer till åkara dagliga verksamhet. Och vi är östen part av Norrland så vi drar ju sjående att fylltja till man tre politiker som i Europa ständer för. Alltså, han är kritisk mot Infantino. Ja. Men sen så han är stadigväck Infantino är fortsatt ju i FIFA och det är inte möjligt kandidater och enkomna borde som har bjöd sig fram att bjöd nu. Man kan säga att UEFA är den gröjaste mötstorparten, men här är östen Asien och Nordamerika. Och det är flera värre fast att östen tidsar frastor från honom. Och då är europeiskt land här väldigt ut att ta tar solen natten och östen Norrland. Vi har inte kört än. Så tack för att han missar stol. Men han är östen himmelen, finns ju andra land. Och här har kommit att köra några stolar sig. Sydamerika stod där någon och Afrika stod där någon. Och jag hörde östen att Oceania, alltså som är alltså Australien, det här området här. Och jag vet att hon östen stod där någon. Så han är inte, alltså, ströjer inte livet än. Alltså, hur vinner det ströjer? Kan ni helt inte säga vid säkerhet vad det enda vet och att han, vi ska vända sig till som väljer Infantino, det är inte UEFA och AFC och så vidare, det är långt med kurs här. Så jag vant att jag visste att vi sätter ströjer ändra, inte ändra för den här kongressen, så är det en spårning mot hela stämmer. Alltså.
0: Ja, det är med hela stämmer, det är 211 stämmer i allt. Ja. Och i UEFA är det alltså vissa minst 4,5 og tegde så AFC, Asia og Kongakaf, Norr og Mi-Amerika træet, så det ikke, så det nok til at fettelingen fant inn. Du sier, Johan, at det noen av noen som tid stod natt. Fotballsambandet har ikke tid støv igjen. Nei,
1: Vi har fotballsambandet fremme så ærligt og infantin. Vi har sagt det, jeg har ikke ærligt, vi har ikke frastått fra 2018 han kommer vi, til alle europeiske landene gjør. Vi har ikke ut i allmenn sagt at vi tar at han stemmer med utrund til det jeg har funnet det her. Og jeg har det sin tullige å si at jeg ikke vet hvor kandidater det til jeg har funnet. Og det ikke så klart for utlandet å melde så kraftig ut. Ja, har vi vet att för kan hända det på där så jag vill gärna söka för mig kan det där är RNF. Det händer ju sig när går från den första för jag har.
0: Det är nästan någon som har sagt när går om till väl som är i mars nästa år tror jag som du säger är bara en kandidat nu och han heter Gianni Infantino. Men I hörde jag nästan säga att till och med Schwald Infantino det är ju fotbollssamband
1: inte. Att nej alltså som han vill han uppför sig känna faktiskt något längre tror jag. Og bæja það við fríja prúsnum og öll hvað tíns sem hefur hendur og man og að það skatt umdömi sem fjöbarnum, við slöðum hugsaðum þegar fjöbarnum lífið af umdömi fjöbarnum lífið af sponsorun og til öll að sjötta við komum að mörgum fyrir sponsorur, æstum fyrir að reagera og sér þegar við vil ekki vera við nýr eljistrunum og nýr einari í sluknandi eðbúrnum sem fyrir fram til þeir ekki það sem fjöbarnum eina stendur fyrir, ja Så det är allt höstens spurning om image och marknadsföring, ja? Som vi vill ha färdig. Ja? Och ett annat som vi också kom fram nu, som jag vet inte hur vi har hört om det här, men reglerna är FIFA säger till att du kan bara sitta och trycka sätter. Och hvis du ser detta så är det 3 sätter en zon. Och här har FIFA som meldde ut 800 raf för sig med närkland, att den första sätter en zon till 20. Och det är helt löj att läsa till att vi tog den FIFA blir rätt att han blev försödde. Kan man införde max 30 sätter. Och här ständer posten du vet ögonen är att det inte går för att ha sidan när de bestämt hon nämnt under mitt land och i appellkommitté och så vidare. Här ständer att det inte är att det inte för dig. Det visste att det som sälj du tar skulle ha så 30 sätter till. Men försödden vill inte nämnt det här. Och här är långt gången kom protest på det. Ja, han kan ju rösta välja satter. Och det är också en sant och lökfullt spårning hur det händer här. Så det var en ekon mulig grap med det, ja.
0: Men Christian Andresen, jeg hørte det sige av Johan at alle til Johan Infantino i Fodj, og her vi så ligger først hos fotballsamband til å linje vi resten av Norrlanden og til Vestøy av UEFA-eisene.
1: Ja, det gjør vi det.
2: Stolen AP 36 ved Varspen og Heva, Tja Kissa, Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar.
0: Christian Andreasen, jeg kan huske meg råd litt sindre atter, og vi snakket ikke om infantin og ta maktmennesker som han utviklet seg til, men du kjenner jo en mann fra Tetoyen, han var e-skriver i UEFA. Hva kan du si om de mange menneskelige partene av honom?
1: Ja, så jeg kom i forholdssamhandlet, det ble fortsatt hjemme, så var jeg kjønne å vise seg i UEFA, og da var han e-skriver, han lagt for en gård. Han är unnaturlig, alltså han är öljande glöggpersoner och han är en öljastan firma, han tog öljande mål. Han tog sig flötande engst och franskt och italienskt och ägst nere för spankst, alltså han är totalt underkomtad kämtliga, alltså han tog väl att kommunikera, men han var en inadvent person, han var introverter och viskade väl öljande korrektor. Det känns det att det som var utvant av när Platini skulle bli presidenten för FIFA. Och här hände så det att jag kan inte lycka mig till att han blev valt, men han blev så valt. Och jag vet inte om jag ska lycka förklara hur han blev valt.
0: Jo, det hör jag.
1: Alltså det var ju mitt i 2015 uppstånd en öre gul i FIFA. Alla de här korruptionsgulna som har varit. Och det enda vi att det var två personer efter honom. Och det var ju Blatter som var försörjt i FIFA och Platini i UEFA. Och Platini var ju han som skulle ta i ur att han plattade. Och det var ju en stor grepp i FIFA då. På grund av öden lovabrotten som var färd fram och ta korruption som var. Ja. Så det som var enda målet vi att finna en utgärd president och att när Torborg var faller, det var en få en som kunde uppfatta bygga alldeles av FIFA. Och här var det faktiskt i Norrlunden som först var det som pojkar var att kanske kunde Infantino vara ett gott bo på det. Och det var inte så vant att det för att bära mål, men han fick så ont att öka. Det var först i Europa och så runt omkring och blev så allt där. Men 115 är kvar en halvtid. Det var det största vi all möter Shai Salman som var mellkandidater. Och det som han lovade till välkampen och att han blev allt där, det var mer av jaktenskyckning och stärskare gåren hans regler, större fortsatt stå åt Limalonte och ändå rösten av allheten av FIFA. Så det är en ironi ut vad som händer. Alltså vad är det som händer vid honom? Alltså det är, alltså han har ju jagt sig, Arne han sier det som fortsätter. Han har ju klarat att fyra fall av sina löner med olika blattereffekter. Han var president. Och jag kan kanske säga för mycket förkommande. Men jag måste inte känna efter. Alltså han är blivit jag vet inte hur. Kan det förstå vi någon om det är valte eller om det är omstående eller vad det är, men han har brukt karaktär i mån till kan han vara att han var jag skriver i UEFA rättlig markant samstånd vill jag också säga att ja, han är ömmättare donaliv och han är som jag säger glöckor och har goda kontaktflater tog ett mål och har också gjort mig gott för FIFA. Alltså han är det är inte bara ringt att man har gjort och han har också mäknat som det som han sagt att få mera medlare ut till Limanont nu. Och akkurat stod från FIFA, han är ju ökt månad i mån till kan han vara Arne, han blev fortsatt. Så det är han inte så att jag är också en klara just något ting, men det som har vi hans här vajklöjt är hans här ertbord, alltså vi är inte att jag kommer bara lägga mål för nämnderna och vi viskas med ena rejser här, ja. Och så fanns Iver Lindgren här på en kväll. Att jag ska sälja fotboll till privata villagare och så ta hit den reja linjen rötchen alltså, så stämmer han inte långt, alltså, det är också inte svim.
0: Men om vi fokuserar sen på FIFA som organisation, alltså, hur ser det till?

0: veit ikke om man sier maktkampen og sånn her, og ikke mittelen hans forstår og så gjør, ja. Så det er jo, og to vekser om nevntene til, jeg vet ikke hva jeg sier det her, altså den tredje folk har nevnt det. Og jeg tror ikke å si det her, men så står det nevnt. Det enda jo, altså, det fortsetter så er alt og alt det, altså. Hva fikk jeg sånn, jeg får semje med til tredje og så gjør, at det er jo veldig vanskelig. Og tror jeg at strukturen i FIFA og i seg selv er veldig vanskelig å håndtere. Og så er det noen vidtøkker som gjør fortsatt nok størst av alt, som jeg skriver nå. Og du kan si som det, altså, det är det så att jag i fotbollssamband och fortsätta mynta fotbollssamband som jag skriver ändå. Och det här var ett vanligt vitt under något störst valt. Men det är kanske kroppar totalt i ur. Och fortsätta i FIFA har alltid virka som hemslöjare. Det här var kanske den bona av gulden och tjallöjaren. Och det här var en särskild status. Och det är kanske fler steg vi strukturen
1: och nu ser det ut som jag sitter i hus. Det här var en grein i New York Post, inte New York Times, men New York Post för en två veckor sedan. Kvar ut har sagt från vad det för 16 det var så igen att USA var inte där på för att Gianni Infantino skulle bli försedd i ST.
0: Det var väl det så. Det var med alltså han har ju inte sett vetter men han är ju kan han bli helt och kör så men jag valde att säga så han kommer bli hållgammal till livet men ju det är sjukt när kvar så över runt där men
1: nu ser ju först det man är skriver.
0: Ja jag skriver ja.
1: Men det är så ett dröm om det att ta vi två gänkar till Bonn i golven och köra FIFA så gänkar du samma vid hemslöjaren till fotbollen är otroligt viktig för Nekvland och sälja diktatur. Ett av tingen du ikke vil inn, Johan, det er tildelingen av HM til Saudi-Arabia, altså HM 2034.
0: Ja.
1: Hva er det som hender i tilgången? Det har man ikke noe særlig demokratisk helter.
0: Nei, ja, du kan si det så at ta i balladen vi om Qatar og Russland, så ble vi til når FIFA brøtt der. Men nå skulle det så være Lima-landene som er et kvart av fonden hver i kappingene skulle være. Och det var först för några år på i 2018 av kongressen i Moskva att under HM i 2018. Det var förstått med det att nu skulle HM vara i USA i 26 år. Och så har du haft den här processen sedan ett år. Och det är att HM nästvinna alltså man är avgjort i Marokko och Spanien vid nästa i sånt och Och så kom det till Saudi-Arabien. Alltså det är resten vi lagt för EU-fonden och vi är formellt gått till Lima-fonden och så. Så det är synd med att demokrasien där var varandra det var bara en enda Lima som tog ut igen. Så jag vet inte hur det kan man veta att säga att det inte är demokratiskt. Alltså.
1: Nej, jag menar vi tror ju att man ger en konstruktion kvar och det spelar HM med Trichin Hensbart, Trim Hensbart och sådär. Så att nästa som sänds för turn må inte vara Asia, Etla, Oceanien som är Australien.
0: Jo.
1: Ta bara en kandidat för att det var Saudi-Arabien.
0: Jo. Men det var så sämre om det jag fått någon. Det är alltid en egen fond som jag har kört det. Hvor långt det fungerar att stämma. Så jag vet inte om det är så öjda när jag bara lade om det här konstitutionen. Men konstitutionen är mer transparent än det är väldigt fyr, trots allt. Alltså. Men spårningen om HM, det är ju alltid en egen politisk spårning. Alltså.
2: Stolap 36 vid Varspen och Häva, Tjakissa, Sorajars Bärkasse, og Morsens på seg.
1: Kristian Andreasen, jeg tror som vi får ikke sitte frem etter. Vi tar oss der først, vi er i en alvorlig strøy i fotbollshemnen. Alt UEFA har mistet alle det og Gianni Infantino. Og til reisende her i sendingen har sagt at fotbollssambandet har heller ikke alle det og Infantino. Hva er det nå?
0: Ja, altså det er flere scenarier som kan hente. Altså sjående Infantino stiller upp i 2020 i mars månad och det kan gott hända att han blir valt rattor. Till kvart land till en ekvå och till spåning man får med mörlodon eller ekvå till honom. Och vi vet att Europa bestämmer inte hur det hemskt land stämmer. Så det kan gott vara att det är ett nog så störst politiskt stroj och en ekvå lobby verksamhet som fyrir gång från nu och till mars månad. Och det som är trobolagen håller jag själv för på nu det är att ja men jag är inte mött med den. Vi tar inte gärna kan som har meldt seg til, og meldt seg på annen, som kan bjøre ned. Og skal han, henne er sagt fettelast, så må jeg møte ved den tiden. Og tog vil jeg si at

0: Jag har aldrig köpt det till Malier. Är det oklara? Kan förhänta. Jag tror att jag kände att jag tröstade att hon blev så störst. Så det visade sig att BOF och AFC och Nordamerika här var CONCACAF här var kritiserande och kraftigare. Och det är också vi för att han föddes i tröstan som jag, men han liksom själv lägger för sig kan man säga. Och det är kanske just aktuellt att de flera land meldde ut att de tar solen efter.
1: Är det sannolikt att han lägger för sig själv?
0: Alltså jag vill säga att jag minns platt här på att jag säger att jag kan inte vilja fortsätta i FIFA utan jag var UEFA att han firar mig. Alltså UEFA har nog störst valt och är ju det här i fotbollsen kan man säga har det bäst och är mest omfattande. Och UEFA har ett väldigt valt, du ställer inte trösta på något annat som du gör tror vi att bojkotta kappingarna och så är det. Så tycker vi att jag kan gå upp luva vanskligt som. Så jag har inte det att få så snäll London som man firar det, men visst du har vi ser ju allt mitten till så stora fällskap som tar så här så kan det bli vanskligt att sätta upp det alltså visst man ser nachten på det kan man säga alltså
1: jo men så ser vi nachten på det så tre tre scenarier
0: det ena är att det är så att vi ser stora fällen för ju vi ska valta mer så kan vi då stämma för när alltså det är mest om blir så stor och att månta med mörlet det är så tycker jag kan vi för att ankor tar sig samman och se vad ska att en vad det aldrig borde täckt men om det händer det inte det var ju det
1: ja men Andreasen tre scenarier. Det ena är att du redan ökar nu att det är fantastiskt att han får själva. Det andra scenariet är att onkel ställer upp på matronen och blir Walter. Och tre scenarier är att infantinen blir att Walter. Och det här tre scenarier. Vad händer hvis infantinen blir att Walter i mars 2020?
0: Ja, jag vet inte att det är en väldigt ballad. Det betyder ju att det är ganska att UEFA ser ut som täpparen så det var inte, det har varit väldigt vanskligt att vimmina sig för det inte så så han inte mådde att ha funnit en semi och hur man gör det och så är det och jag tycker att det för östen blev att strö om det som vi kallar för governance alltså hur ska FIFA räkas fram efter det, så ska det vara sin struktur vi håller fast vid genom presidenten som är så att säga allt och allt det ska vi skoja röna. Det är väl så som att man har hört om att UEFA säger att AFC och Nordamerika arbetar vid en modell där vi forskningen gänger på skift med konfessioner och det är ganska många omsidning som heter daglig rakstren inte den politiskt valde presidenten och så vidare. Ja. Så det är väl möjligt att räkna att det enda vid en byggnad avbröjning och i FIFA just nu. Alltså för att man går sig för att det är större student och att governance-reglerna blir ivrigt. Alltså governance är förut kontrapet kan man till
1: gav fysen men Christian
0: och så kan vi säga att jag vill säga mig att jag var inte med trots som att sätta kanningar i värsk och HF har kraft att kanningar när vi snur fällande chansen kappningar där och tänka gott vi har en nekv upplysning här som kommer fram som inte tål att acceptera oss kan man säga.
1: Jag ser att UEFA kräver att han inte släppar några mails men det som jag skulle säga det är att det här hötan om bojkott av FIFA-kapping från UEFA, hon ständer ju vi än.
0: Ja, och hvis hon ständer vi och det kan det gott hända sig att det har blivit blivit det. Jag hade det lugga om man ser ganska onkla spräcker i Europa. Alltså i fronten, onkla land har meldt ut att vi färre gus ju. Inte vi är jag låter att jag har sparekapping och så vidare. Men det har stått frankar och inte ganska inte så lojalt långt under det. Och det kan hända allt man himmel att göra. Men bojkottshötanen, hon är gus ju en äglöst. Alltså hvis hon held det fram. Och att jag inte annars hemma vid Gjörd så ryger den för din och det gör han så det är för att vi har samfört den om alltså
1: kvärt helt till det mest sannolika så råttar det vi att han ryger
0: ja, det råttar vi
1: hur säkert på det?
0: Nej, som säger Janne, det kan aldrig vara säkert att det kommer alltid att ha förbått till att finna ett land och till hälften av landen som jag har kört här och vi känner hellre ut och klarar att få att hela landen som ska till för att välja en sån och han hällde fast vid det vi tar valt så men det är nog annonserat mig fram till att det är inte han som är en enda liv men jag vet inte och det är inte värre forskare utan han är ung kanske värre forskare han har ju sagt han är, och han har ju sagt vad allt har varit och säljat till att han kort omsingade en liv som var kritiskor till resten vid bensinavallet och han känner från för han är gammal UEFA-medlem Så jag måste säga att det ser inte gott ut som.
1: Men så är det hinspårningen. Det är att en ekva av Limanonten och FIFA är inte stor. Färger är helt inte stor där. Infantin och fyr kom vi en påse av penken och hur så att säga käppt London till att stå honom. Och i Tostöve, kvar i första fotbollssamvandet, för ett öde gott till på. Hur vill man reagera på det?
0: Ja, du kan inte säga på den här kvot. Alltså, vi känner tullen, vi vet att pengarna är här för vi. Så då kommer här något att lugga. Det var så om Infantino sitter här eller inte. Och det här som är troblöjt, det är han har gjort mera FIFA till ett onkelsmansverk. Alltså han... Och det är det inte, alltså, vi vill gott det att förbollten och den framgången för förbollten det är inte bara en mann för att tacka, det är sannolikt östnet, det är allt arbete som vi gjort och som säger han, han har också gjort det här gott tänk, ja? Nej, gott tänk men förbollten har vi, alltså gång till förbollten har vi särskilt att förbollten är så populär med folk alltså att det är en förbollten är en succéhistoria kan man säga, ja? Och han ska hålla fram med oss om Infantino sitter här lite så tror jag inte så mycket att vi ser det att hvis Infantino fäller så får det unga pengar det är inte jag vid det jag tycker vi har pengarna från FIFA för att växa i framtiden i 8 månader kvar sitter här vid det året och det tycker vi är hovast allt att man möter öron och ont och nöjst när jag som har hansvarsen de flesta forskarna vi har gjort med att skilja att det är inte alltså pengarna har inte namn Infantino det är ändå oss och så känns som kanske någon annan tecknar sig som kandidater så kan gott ta skifte vid det övriga kött alltså visst är det en annan kandidat som kommer fram och han förstod och så räpar korset sig något kött och nu vi men till en övriga större vojklar inte halvdje jag har inte meldat ut en kandidat som kan utfordra och jag vill säga att det är långt två gånger och har en sån som händer och man kanske ska boja i kongressen vid marsmanen större sannolikhet för en EU-liver. Alltså, så var det ting skulle hända något kött. Ganska en ekiga funder. Vi har missat alla det. Och det är därifrån. Men vi vandrar en utmaning om det här kan man säga innan.
1: Jag har ju till att säga att det är rätt sannolikt att det kommer en kandidat av ett rymliga kött. Så.
0: Alltså man har ju gått till att det är arbetet. Men jag bara säger att det inte kommer något ut än. Alltså officiellt. Som kanske inte tror på att det är ganska troligt att finna en kandidat som fär uppbackning med den här tyska konfrontationen. Man är också om ganska presidenten Fidel Norum kanske samgången ska vara kandidater, men...
1: Vem är chefen för UEFA?
0: Han har själv sagt att han inte vill det och han sätter upp som forskare i UEFA, men om han fär uppbackning, I don't know, det är som spelar in här, det är... Jag tycker att han kunde gott finna uppbackning, men om man vill det själv, det vet jag inte.
1: Christian Andreasen, du har en av 211 fortsättning i fotbollssamfunden. Hur märker du att det här som händer personligen är det nekvilliga och rinja till tog in Röna Loppia?
0: Ja, det är rinja faktiskt mot oss. Fortsättare att göra London spelar och hur hållning vi har och hur utmaningar vi har. Och så har Norrland också säger man. Det är Norrland har funnit nu här om en vik och här vill jag även nöjande omrött. Men jag har lyckats som sagt att vi inte har tjovat med det här ut för vi känner det samlade myndena. Alltså det går sig av kjälta. Alltså, ja.
1: Det är av kjälta, men kvärt händer det av kjälta. Så kvärt är det för tås du häver vi i sig fälsen?
0: Ja, det är avnökt. Alltså det är väldigt så avnökt. Och det är folk som har känt i huvud att förbåten ska bli vi att häva allt det som negativt sövn hänger dem i sig. För förbåten är snäck vandring där. Och det är näck understrugande förbåten som är sin tur. Så jag är inte tjejlig kan man säga. Allt röjna vi att få av förbollten. Vi är en gåa stöv och vi är en gåa under vägen. Och det avvarskar ödlat att man har ströj och kanske tendenser till öjnareis tendenser och manglande djöknerskikten och så vidare. Det skapar en missnöjd på den vägen. Och ska inte mötas. För stämningen generellt. Så stämningen är inte gåa för lättare till sig.
1: Men hvordan avvarsker det til å strøye førskan fotbollet?
0: Det avvarsker ikke fotbollet i førren, bøgnløs, men sjående til rammene vi har i førren, og det må du ikke glemme. Vi har noen rammer i førren som er skapt der, vi og Karima skaper jo FFIFA, og vi har større part for det her tar midler og det her avgjører som er tekne her, og vi har sannelig brug for at gøre vi ikke til bag FFIFA på langt sikt, så vi skal ikke passe på hvordan vi tæller, så vi skal ikke... Vi ser inte förfärdig ut och... Jag hade inte visst förfärdig ut att spela hönsens politik på den här vägen. Det skulle inte köra, men vi skulle känna några lögklot.
1: Och hur är han?
0: Ja, det er som en kritiskur, og som fylgjer vel vi, og som sikker rett avgjørende, at ta i avgjørende i byggvinna teka, kan man säga. Ikke med det første det blir ut, og altså, til stemning som på e-bankning, hvor jeg aldri visste å halde sin datter og sikker hva skjer.
1: Hva skjer han lyst til å ringe til togjen om at det her, hva er svært av dem?
0: Ja, så jeg har jo sagt at vi ber vi til, og vi utvarper og ånder, at det blir mest av alt, ja, infantino. Jeg har tyst for han har gjort. Men vi har ikke sagt at vi ikke tidser akkurat stålsbrev etter tiden, det har vi ikke gjort. Ikke formelt ikke også. Og vi vil helst heve at en god kandidater melder seg i banen, så vi får en utkjent kandidat, valgten, og en utkjent begynner etter FIFA, så vi får ro i feltet, og vi kan holde frem ved å bygge fotballen opp etter, så man holder frem ved å gå Simon, ved å bygge fotballen i vår kjøring.
1: Om vi inte har flyttat någon lyssnande fram och att det är väl i FIFA närskast det handlar om hur fotbollssambandet ska stola. Är det så näga som nämnt nu i fotbollssambandet tycker stöd till att kalla man egentligen e-fond eller vad gör man?
0: Nej, det är inte vi tycker inte för fotbollssambandet till fortsättet som är allt själva samband men vi ser att det är nämnt som man spelar allt nämnt då det röst där man ska stämma på och jag kan det att det är vi i gud som vi praktiserar det känner jag inte till själv men det ikke en avgjør som vi vanligvis drøfter vi feilene, det det ikke. Det bare som jeg nevnte, vi valgte at det var det, at det er å ha malene.
1: Kristian Andreasen, du har vært en av, jeg vil kalle det for finnen, og just denne talvene om fremtiden av fotballet. Hvordan er det til å oppleve det her personlig?
0: Ja, det er også bare at jeg tenker ikke å kunne brøyde kjøtt, og det er egentlig også for å si litt. Jeg vet så mye landsjøs nede, at det er hendt noen ting som ikke jeg drømte kunne forhente. Til dømes det at platter og platten i kunne fettle, nesten samme det. Og man opplever det ved kongress nede i Syrisk, hver de politirassier og alle de sjøene vi kjenner. Og jeg opplever skiftet vi i partiet, fra det jeg ble valgt til det enda. Det er nesten, det er en døgn kjensle, det vil jeg si. Men sjående samme omtidig fagbølter er jo det som vi tås om altså, jeg hadde jo også en sjå til jeg kanskje fagbølter og jeg visste sammen en gang vi brukte for en politisk altså, fagbølter skal jeg passe på at jeg skal ha hefter og vi skal varve til jeg har heftene som fagbølter skal ha vi må ikke blande for en ting sammen men at jeg må aldri om infantinen snur seg om fagbølter og innan ikke fagbølter og så videre og det må jeg ansette at vi ikke hva er det jeg står i altså, det
1: Vi har vært inne i sendingen om ødelig sånn ikke tiltak nå i infantinen og gjør det vi selv spiller via at innføre disse her pausene vi meira og nekver fotbollskjepper kring Atlanheimen føler at det er fotbollsspiller vi spekler tidlig fra Åskåren Hever infantinen nå være en skiafoklubb for fotbollsspiller som så?
0: Alltså om man vill skia fotlor tävla nog inte färre att säga det är nog inte bara hans med det tills det är avtjänat det ska jag skunda mig att säga men jag har inte varit en att vi baby var och det är räckligt för galda omkring det och så pausen här och så är det pausen här är det vant där att det är alltså som det stöver spalter i nästan 40 grads varm och ta måste jag ha pausen och det är just när vi ser för det tills det är riktigt vid pausen men Jeg innfører det som en overforvislig regel i øtenkampen og lunsje pausene eller hånden til hymosfære. Det er noe som skal hente mye spekler enn det som han har kjørt. Det skal man overrekke på denne veien.
1: Skal man til at rette opp på at det er kanskje rådla noen som tenker noen atter?
0: Det er alltid riktig rådla atter, men som jeg tenker, man skal ikke se armene sitte brøyninger i versk. Omhuses vel, og man skal også spille det med noen nummer etter, og heve noen mer demokratiske prosess, og alt er vi ut
1: og
0: ja.
1: Jeg husker vattenpauser, og holde noen timer lenger på holdleggere i HM-finalen. Er det noe man skal holde frem ved, eller er det noe du klatter?
0: Det er vant til å være tidlig av, altså. Men sjående, jeg vil si at hvis jeg lyst til å spille det noen hit, så trykker vi at man skal ha pauser. Det er også en halslig krav. Det har alltid hørt diskuteret med synsdøysen, at det skal man ha.
1: Det har man jo også haft en ekvar.
0: Ja.
1: Kristian Andreasen, vi skulle så smått til at binda seg man om etter her drama i alt som var fotballt. Og jeg kan huske mer at jeg har spørst en hypotetisk spørning om et år i august 2020. Hver er det henne ta i alt som var fotballt?
0: Ja, så i august 2020, altså det er, jeg tror vi tror at vi tar her for ikke noen forskjell i FIFA, Jag tycker också att Sjefrin är rätt av alder som fortsätter ju i UEFA. Han är ju meldad ut av kanske han ser upp att han har kört på en fyrre sagt att han har utsatt det. Och om vi förklarar att Lois är osämmande mellan FIFA och UEFA vid ödlundiska kappningen och sådär kvarsta backaströtsch och det är himmelska avhållande som är i förhållande som tog i kvarsta rättning. Det är illa med dem, men jag mäter ju också till att jag är viss sammanhållande för förhållande att varvade av svensk kvar och då är det alltid fokus på förhållande för honom att det blir bättre och bättre, alltså. Och det måste man säga att det är rätt och väl, alltså förhållande är det en succé. Och just nu under infantin och så det är nog så riktigt att kväll av förhållande tycker vi.
1: Jag tänker att det är rätt, att du har
0: sagt. Det är det som jag aldrig har börjat nu, det är alldeles.
1: Så färdar vi att änta det här på 60 varpet och här får vi från en liten donagar till det helt stora strui och i allt kör förhållande. Men jag får tack för att du ville vara med och du kör text, Christian.
0: Så tack, ja.
1: Tekniker i det är Herre Simonsen. Värster är Ronny Thomasen, sändning kommer inte sända kväll klockan 23, eisen söndag klockan 13 och kommer inte hemma sin fm1.fo. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varsbenån Häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.

0: Så først jeg sier velkommen til skole. Vi starter i Sarpsborg i dag. Det 21. august 2026, og vi får ta oss om førskan fotballt. Og til å hjelpe meg med det, så har vi funnet två serfrengar. Anna var vi med sig som har gjort till distan mellan Riga och Kavi. Jan Andresen. Och ja, god dag Jan.
1: Hej.
0: Hej. Och hin var... Hej då, klart här, herre.
2: Kommer det att låta så är det pura gärna där alltså jag är inte annars vill det låta. Vad sa att det låter är pura amputerar det ju inte annars.
0: Ja, att det är så det som inte känner att alltså vet att Sven Ellason Olsen han uttalas inte så när kontant läx säger han till att det var utan någon så var spårningen när man vet när kom väl bort. Han brukar sig också som om att han ger och välkommen till Tim Sven Olsen.
2: Jo tack man. Allt klart att jag är Ospjansson
0: också. Ospjansson ja, bara säger.
2: Men ja.
0: Och så säger bara Ose så blir det dating till någon.
2: Jag hoppas för att ta som download där.
0: Nej, jag vill hålla kom bara bort från Sandlösen. Vi får ta oss om fotboll och jag håller vi för lägga fyra vi det nog så väl jar. Vi tar en look att tror jag att det är mellan Kawi och Rika. Det är ända 0-0 och Jan du var vinnare. Nu hör du så vi på utslutet och på distan framvis helt okej på 0-0. Ta leva framvis helt då.
1: Ja, det har jag gjort. Jag har alltid att hvis vi snackar om Kajar nu så följer det att jag tar kanske bort så att säga bort och vunn i andra dysten halta tar i samband med stövn här och chansner som tar hötte. Bort och gos jag skåra. Och så är halt jag tar, jag syns inte skuffa er om det men annars halt jag allt och jag allt värda gavpresentation från KV. Värre personer som alltid öliga väl, samma vid Malmannon. Här var inte att sätta fingrarna. Klarar oss när jag halta nolle. Så det är alltid att ta psykopat att ta för ner det att det lever. Du vet att man har spast, vi har hittat till sövn det sista åren. Jag har ofta spast 0-0 hemma och så görs han värt här vid det gjort. Så ta livet av görs i vän.
0: Och Sven, hvis vi tackar till på ett så att nu säger du att du var så ohäppen att du skulle häckna och göra och inte att sucha distan, men jag råkar vi då höra om kramöjning att lugga väl. Kan säga du om 0-0 så är det omedelbarst mellan Kaj och Rika och tar det sista skottet i börsen faktiskt i måntliv upp i år.
2: Alltså till spårningen om det livet så gör det sjövan till att det har spalt av 5 minuter och det har helt 0-0 så det är inte den större månen av linjen och han säger som säger, jag känner distan så jag vet inte hur distan var jag gör men statistiskt så var den så var kvarsja av linjen gröjare i huvud alltså och jag menar så jag vet inte hur förlåten är här nere inte annars för det och Kaj har så vuxit här ofta att det tar klara funkt att spela utvärdligt och Här har det faktiskt funnit vi att inte skulle skapa det som en lite kontra. Här har det kanske så att det inte blir lika donade som det har varit en grannare här. Och det är det kanske en givna grunder till att männen är inte äldre som spelar så det är inte lika tjuter. Och han kan ganska röra sig väck som har varit något så avgörande för det. Så det har varit en amin i fjör som är öjlig avgörande. Ja. Men att det lever det är absolut.
0: Men hvis vi så flatta hindisen Jakaui og sin banadein og sin drupujet her, det er et veldig hardt program til Jakaui. Du har spalt jo av Arjun banadein vunnet til endans, 4-3, og det er ikke morgen akkurat. Jeg har skilt alene om at det som heter XG, det er til ikke vidt om jeg kjerker bulten, så Per Eriku kan anta latt. Så jeg har tatt av hver årsens chanser, og skårer igjen her, så vann AP, men under 17 så bulten valen hinner med av KF for Tristi i Arjun. Det er et harsprogram, og det er harskortere, sier KF-gjerner.
2: Ja, så det är då alltså och vi på Lyx så rockar ni ju att handla exgröna XG till några ukrainska namn för gymnasium och rum. Men tantesen sa jag att han jar och ja, man snackar om harsprogram, snackar om möj, men alltså Kaj hever orskot till att pressa att ta sista kvarter eller 20 minuter när det gusser och det här tog ju på att han inte är purat humor och Och så har jag några skiftningar så får han friska män in så jag köper inte ordentligt premissen att en så bra helper ska vara som mauer. Alltså jag är ju tar ett här största program till här då men här är det näck för friska man ser upp.
0: Ja men det snurr ju som att bruka den helpen. Tom Falkas ni har var nämnt så här var det 28 likare och troppen någon som är en analyst någon. Ta oj ska vara en orsök till inte att kunna prestera. Tar man ner så en ekomans. Eller kan jag säga det, Jan?
1: Nej, ganska inte. Så vi tackar han dysten som är värre Arjun. Jag har alltid massat höjligt. Nu har vi ganska överkvar i brillen och lösande. Vi har ett lej någon och massat höjligt att lagarna var trakter där så laj och där satt någon lag. Jag vet inte att det var en show om dysta program med GTA som vi har varit. Där du spelar döms att du spaltar dysten i Jard. Det var känt dyster i 2 år och det var fyra i Robok dyster. Och det här är bara männer, det var inte det. Och det här är ju det största livet. Men ja, du snackade om att vi där var Brian Hope och flera brukar männer. Här kanske det halter och lyssnar att vi där var då för ytla, eller vänjaren då för ytla att brukt Hopen som han häver. Vi såg att det här kom in och det bröt fullständiga dysten. Då så sökte ju om något nära adressen så
0: då kom in med Jari Orsko.
1: Då kom in med Jari Orsko och det var det som skulle till.
0: Ja, men det var något sånt där som hände. Jag syns det Arjun, då jag finkade koppade. Ta förde ju 2-0, kom att runt 3-2 och så skjuttade där onkran ut. Onkel Lager när jag till på en ränta. Först David Renheim och så Jan Johansson i utöjning. Är man inte synd för Benji för att bruka brötterna?
3: Vi trusha lukka paus her. Vi skulle sige fra at distrun som vi skulle sige fra toppdistrun med K og NSOI som var lagt av alt når vi gjør på hvor vi klakks vi kan begynne klokka 15.20 så vi får sette til Eli Simonsen og Tryggva Absalonsen nærkere minutter i klokkan 3 så tid høyre lukka synder av fotballskolen og træt.
2: Jo, det hadde jeg gusser, altså, og så hadde jeg et annet som han ser øsene til, at jeg tar så kom inn i fotballet i Orsko, så litt av dere hinner synder opp i Orsko, ja? Altså det øyelig kjøtt å snakke som øyne. Det ordentlig kjøtt, altså det ordentlig kjøtt å tåse som øyne, og Jeg vet ikke hvordan jeg tøker løyker han hever til kvantist. Jeg vet ikke ordentlig, jeg kjenner ikke hva jeg vet det. Men hvis man tenker en dist, så hever det jo målagene å skifte heltene av linjen ut i levedisten. Du kan skifte 5 utlager ut eller inna. Så til øyre kunne bruke det. Ja, og ikke, alle foran ikke standa og skilte på at vi ikke har målager til at gjøre det som drøves og her vi sparte som drøves og Hey, alltså, så ser man lukna vid hennes oj, så hade jag tagit centrum när jag står över damasvällen i morgon, men det är omor. Alltså, här är det ganska kärva målagen att sätta den 5 ärar in, så... Nej, jag köpte inte ordentligt på sig. Alltså, jo, det är ett rävligt harskt program, men så må man till på.
0: Men är det inte också generellt för topplinjen? Vi snackar ofta topp 5 i färgen. Det skiftar inte kylande kvitt. Alltså, nu stannar vi ett svartbudgeret och inte kan säga... Kan säga 8,5 och 2 i forskjell, det är playskift tyska. Och en... Kanske två lagare. Är det för lite allt av brötterna? Eller vi ställer man bär på sina första ettlova? Så att nu Magnus Powell är ju tyst över att han är ju kär nästa år. Så det syns inte mycket. För han säger att vi kommer till kvart det händer. Men till att topply, alltså topp 5 linje, inte bruka brötterna. Skifta en två lagare ut. Bara då först tyst måste där.
1: Alltså det är så upplevd när jag är. Det är han som bestämmer. Kvar vi sitter ut eller kvar börjar in det. Så hvis han vill gärna släppa spela vid största linjen om kvantan är vi en statist så möjer han sjövande på att ta alla där först i 11. Det är till som är det största. Ja. Och här...
3: Ja, nu må vi pausa. Då är vi färre av Bidlajs Jöknå nu. Till kunna annars höra fotbollsskulle av fm1.fo. fm1.fo. Och Klaxvig, här har vi Eli Simonsen, förberedande på i vägarna. Och så sen...
4: Ja, det var så nöjd att se det. Men jag säger tack för det. Och välkomna till Klaxvik här för att se från KOI och NSOI. Det som alla är så är ett bräk av en dyste. Och jag tror nästan att säga att det är kvart urslut i varje dag. Men 0-0 så råkade jag lycka att byta med bräkan. Det ska råkade vi.
5: Ja. Det här blir rörelse för den tänst. Det här var man att säga. Jag var säker på vad som händer. Man är kanske ojämnt att säga att NSOI för att kanske halda 0 som man säger. Det är att ta det på en ölevärd liv av en annan. I Montaka Kajkan, men häktet också det kändes så är det skönt att trypa att det är värja. Då har det faktiskt rätt offensivt än så illa ju det. Och det här kommer att köra Emil Vaje i spelet 20 i det. Men annars så är det ut som att det är svansen lej på. Så att ta på att gå och så lock och pepper.
4: Det är Jerry Utlaföron och jag är heldig att tänka på att det kan bli en sån här vi gör med Beina Vejen.
6: Og det så at Marsk Fabricius Jensen blir inne tja KOI. Og så det nummer 2, Gaston Teixeira. Og så det nummer 4, Nutsche Maverin tja KOI. Man så Sinjan, som vi visste fina takter etter Kappingarare. Jeg vil egentlig ikke passe om jeg var landskappingarister, men nå får jeg så kjennes det en ordentlig återbrekk. Og til neste morgen til så Daniel Hansen, Hannes vil fra Brian, og tema så Mersus og Jean Carlos Debit, og Hannes faktisk ikke i Holmen, så alles det en skei som helter hånden ute. Nummer 6 til åpne Fredriksberg. Nummer 9, Paul Andersson Kretsker. Nummer 14, René Shaki Johansen. Nummer 16, Philip Bradbach, som kanskje ikke har akkurat de mest positive tøvende litt bøyere eller kappingarare, og særlig her faktisk søgjende kjente omfære til at det vunnet 2-0 av KOI, nei, av HAPE i Gondaldalen. Så her Philip Bradbach best skåret til en av malen, så han en sånn maltorske akkurat nå. Og så det nummer 22, Johannes Kalsø Danielsen. Nummer 26, Hannes Forklarer. Han en som sender Iva Samer til Gittle Rollason Sørensen. Og nummer 28, Tesso Osama Ali. Vi tar alle galie tja NSOI til Tom Amos og Imal. Og så det nummer 2, Sami Skutte. Nummer 3, William Davidsen. Nummer 4, Daniel Oppikier. Nummer 6, Beiner Nolse. Nummer 12, Tesso Ansas Kamsen Olsen. Han så vi fra Brian og Ben. Spalte så eisne... Men det låter mot skala, men nu är så här till Fabrian. Han heter inte Lisa Bandia till Peter Knudsen som heter till han. Och så är det nummer 11, Marius Krygelind. Nummer 12, Filip Dinic. Nummer 16, Peter Knudsen. Nummer 17, Jan Jolin Benjaminsen. Och nummer 23, Mihau Brispitski. Och Eller Simonsen, som skiljer länderna. Alltså Emil Vajonsen, inte vi från början. Mia Brispitski är vi. Och Klamet Andersson Olsen är vi från början. Alla helst Mia, som får upp på mina spela. Och så lyckas jag, hur tar rollen av Jimmy? Alltså vi har ju beiner här, och så är det samma skutte. Jag vet det samma skuttspall 6 här. Det är nog han som kommer att däcka till plåset. Och jag vet att jag vet att Tuttinga vill plåsa som ska däckas till händelister.
5: Ja, och ta värda. Och vi känner kanske att inte bättre han för en offensiv roll. Så det här är avhållande så vet jag hur han får att lösa det. Han spelade ju näka mig på Östjö Hoppe, så det är inte spilt något för han, det är rätt inte. Men det är som du säger, att det är, alltså, ni har känt med Ötlföran som är av de främsta plåsen, någon kanske pointat över klämmen eller sådär. Så det ser ganska ut som att det inte tror att, jag var inte 4-4-2, eller 4-2 tror jag, eller kan man så annan förkattla det. Vi kanske, Mia kanske mörjar en allebar än en myvattlare, så han vill kanske mörja med att hänga nu allebar en parstra tre månader mina. Så nu får vi sluta och servera er, men ja, det är alla samma skutter som kommer att flytta till plåset. Och det är nog så stor uppgave som det är för att det är Emil Bar Johansson har haft fram ur kappengrar finns vi.
6: Det är från Jötland förrån och så lyckas tacka de tja koi. Jag känner kärdig. Det här har så vär så att se allt kappengrar är det, men en rejäl är viktig dyster och jag vill förstås snacka om att det ska flytas och trött bein och allt det där, men alltså det här spalte så en dyster höst där och spelat att det som det är att det kommer inte höst där. Det här var 12 under Örvuse. Vi kan lycka läsa bunchen upp tja koi. Det är Nikolaj Vinter Kristiansen som är Ega Mavarien. Och så är det Denny Pavlovic, Hattler Hansson, Jan Johansson som alltså är matchvinnare mot Ape. Nummer 20, Erlend Holstad. Nummer 24, Martin Rodrigo Gonzalez. Och nummer 22, David Reinheim. Alltså Hattler Hansson och Denny Pavlovic sitter av Bonchston. Och det är nog till att vänjaren är att det själv är med till att ta för att spela Bissen Hastein. Spela nu och så att Hastein. Ta mot Helva, säkert den.
5: Ja, ta mot det. Och Denny kommer säkert att vara Hastein. Så han är allra högt också Andreas Vi. Han sätter Bonchston. Att han finns något av Hastein och är tydlig att jag vet att om du ska spela han till Hastein helt ut, det är en fjärdliga viktig dyster utavattle i Conference League höstkvalitet, och här är vi den i vårt nog snäck var att han är en öjlig viktig spelare till att han kommer till europeiska dyster. Så att jag tycker att han är yngsta haft en ny idé som snäck var ära med skatter, och som du säger Hattelröjs, han har satt några skriar och senast i Arne, så det är ganska morgon till att och så igen, här är ganska att äga höstkvalitet för att För jag tycker att säga spelaren är klar till det, och René Schäke Johansson, han blir inne i attert det, han blir östra höstkvalitet. Och till något med oss nu tror jag inte något här. Han är nog smörjande här så att Evan inte såg Hattler. Han kommer spela nog 6-0, det är givetvis 20.
6: Och så lyckas för oss att tuppingen av distans som Sean de Verde här i 20 omfärden om till alltså tappt in i vägen. Så är ju Kaar som spelar här om att Louis de Ville, likadant är klar att komma vettna med halvkött. Men till alltså NSOI som är det främst, det här var fjördes di. Nummer 2 till Kaar, det här var tjej och tredje di. Det har spelat nu igen distans i först. Och så är det Hape, det här var så, det här är en tia passe vid 4-3 stion på 6-3. Det här var eisne 4-3 di, det här Kaar upp på 6-3. Det har spelat så in dist, det har spelat distans i frutjadein. Det här är samma vid Wichinger som är en 15-passe. Det här så 33 steg. Habet att spela nu i löten, annars mot Norske Vester. Så det är APS mer i en unga man av landet som där alla har sett sin fot vid. En satt att passa vid 24 stegen. Och så är det den spännande bottnaren till EPC-mor. Här var Achan, och så här var Sejan steg, men det här så akkurat för en gång dess. Skala här var sin Sejan steg. Norske Vester här var 16 steg. Och så är det Björtasvård som är det nyaste vid 15 steg och skala. Och Björtasvård spelar sig mot kronor klockan 16.15. Här är så Brynjar Jakobsen Paulsen startar att se från tog öjda spännande distan. Men alltså är det tuttningen av hästen distan? Vi nämnde det akkurat. Så är främst i fjärde steg och Karin nummer 2 vid 20 steg. Så man kan se det alltså att viss en så vinner den där distan så kan man kan först nästan se att det är en hånd av stäpen eller en förtull jag ser det här.
5: Ja, det ser nog snäck snett ut tänker jag skapa grön i år som det kör inte vann vi nu ett sånt men ja, jag tycker med sen så i för trimmen stin där. Så vart det öl jag tar för sig på HP och kan jag få där efter. 60 och tar vi är i minnet 20 uppför så det känns rätt rätt att det. Och ändå så är det ute i Europa så kan hosan sånt bär om landskapsna och ja, ett och inte mer att skulle lägga det veck så vinner det. Så att det tunningen med det stör och tar kunde sakta sliva jävla just nu. Kaj hjälper ett av marsökarna så vinner Kaj det så för att det är främst. Så att heter längst jag har haft en annan att det spända matan så sent i Kappers nu. Och det är förbi stått lite. Så vi glädjer oss att lyssna det. Och ja, vi har att det lever upp till återvantningarna.
6: Det här vanar vi till förrän. Och så att jag lägger ner er så kött vi är klara. Och så att jag bettar dungeon. Här är ju till förrän. Det här är ju till förrän du kan komma ut. Och vi manglar så att du kan få damarna på plats. Och det är sista som ska till. Annars är fitta för att jag mötte upp er igår. Verkligen ur Klagsvik. Är ju löt ner det till förrän gott över. Kanske vi får lyda lite räknesättning. Men det är ju till förrän stilt. Och stämningen att ta för mig. Är det inte friare än att det kanske rockna vidare här. Men här, det gamla skolan här är faktiskt fullt. Och så tycker jag att tar tilltäckna Gulligans i Schweizen mött väl upp till listan där och att han firmalen Chakaui här är faktiskt inte så ser han folk här faktiskt nog så tömt och annars är VIP-området här är det heller inte helt fullt än men det är kanske ett av timon här att det kan möta Chakaui att jag möter upp till listan där fäste han nog finns via listan är touchen mot er utsätter som kanske är sjående årsöken till det. Men ska så sägas det i hinnebestånd här är stövan alltså 0-0 och till er Norske Vester och HP som ägstens spelar och att göra HP och Ebbestream ägstens spelar vi Margeir och här finkar vi så att Lucinda Semnic är från Hooligans och tar vi er sex här Sintra och larmi att han firar med Rocky V. Jag läser lika botchen upp tja NSOI till Christian Johansson som är Eka Malvergen och så är det nummer 5 Alex Frey Eliasson han som heter botchen Händelvisten Tobias Estad som senast skorar igen och han spär hela botten i Jobomurren nummer 3-20 Joel Trondajek nummer 4-20 Peter Hansen nummer 8-20 Marcus Klein Danielsen och nummer 5 och gör det Meinard Edson Olsen han ser det så av botchen då han så kommer så späckligt att det är från Skien så han försiktar minuter ut igen. Och här kommer läggaren ur så späckligt in av ötlen. Här ska gänga främst. Här är det domar nu. Johan Henrik Ellersen ska döma dagsens dess. Vissa hjälpar. Jekan Bräckman till Agnes Vinne. Jöla Joros är hinne med. Kaj spelar i sin vanliga Kongaboa Bulma. Kongaboa Lavo Hosson. Så skjuter om Rökrum. Och en så vi känner man i Golar Tröttje och Golden Håsson och Svarsdom Rökrum. Vi har lagt upp till en fantastisk adress och här blir så få påsen av Blalen Röjtje som Sean Dresden har hört helt en toppdist som heter. Och läggar nu en så läggar nu färre som du kan göra så en ivig fracka där Gustav heter och är så klara för att gå till Destin och Sean Tretja slår Destin Peter Knudsen som är livfarmor känner så nu och Hott Andersson Kletskärs och han gör ganska mening att Peter Knudsen som är livfarmor akkurat nu till att klämma att du känner mig med i Kappengrön det är faktiskt Peter Peter som vill säga åtta
5: ja egentligen ja och till sig åker jag att ha Josh med så in att han har fortsatt bara var Lischebarre och till oss i points. Ja, nu har vi inte klämmen brinner och länkar då. Jag bara kör brinner sådana. Han är för näckborster så till just nu. Och skaffen så ju fan natt ut ju att han ser ju har ordet med driver i västern så att till är absolut en styrskudgen så ju på natt. Och ja, yes. Peter lever fram lite till. Kan man inte lucka mycket för en så gör nu att han leder lite.
6: Det går sen. Skåra är faktiskt i andra omfärden här. I Norge klackar så kan jag inte ha ett tydligt stånd. Jag visste det här, men så är ganska bra. Det är ett bättre än KOI. Han skårar som jag säger helt säkert i Lötchen mot KOI. Det är som enda i 4-3 till NSV. Och han följde så vidare mot det här. Den brottsmarskapen att det kanske inte vunnit. Han följde det är 4-3. Och så blir det vidare till KOI som... Hon brottsmarskapet i snö och skulle spela Lökmanstävskapen i sista vikskiften i september mot Luigi Jesham Sjönda. Det är en spännande dyster. Samma skutte ständer klar av Böltnån så tillräckligt att jag har akkurat hans spel. Jag vet inte att det finns inte helt på plassen men möjliga märkt till att det är Beiner som kanske spelar. Nej, det är så Beiner som ska centra i snö 4 och inte samma skutte. Men en av timen ska uppföra en täcka plåse till Emil Veje Johansson och besöka här samt att McFrin ser linje och tar sig fram till. Det är att vinnande bästa här sent sig och så. Det är Daniel Bekir, spel till William Davidsson. Längs sändning fram till Mihal Vanchebuffen under vanchen. Så Jons Kalsa Dinesen, stöta buffen fram till. Sen stöta sin datter fram och buffen till Marsko Fabricius Jensen och i KI Malmön. En intressant duell, vi skulle ganska halta er vid just det stånd till. Hon är alltid spännande, det är Peter Knudsen, Udja Vinsavansson och Jans Kassadansson och Högarbajsson. Det blir väl rätt intressant här.
5: Ja, yeah, det blir väl lulligt här på er. Och kommer ju också näkron duellen och till två framrörskarans spelare. Så Peter är nog en av de bästa offenspelarna och vi får ska få upp att... Och Johans Rusche är den bästa högerbacken som är värd nu. Han har spalt där och är ganska touchad här nu. Och är bara fått så lite kvar för hans spelare. Så att här är två godlagare mot Kornörren. Och som du säger, det blir att det vara också intressant och också intensivt.
6: Johans Kassel är en sån här med som så ser alltid lyssnar. Alltid gör en mindre måtta utav touchen. Jenny Schack Johansson spelar bara sina mina till Simian. Jenny Schack Johansson, alltid till Jitta Rolansson. Jitta, till den är med sig. Det är Ulla. Efter NSU i livet som till fabrikan. Det är så Clement som spelar botten till Mia Brzbinski. Färgs tidigt botten till sig. Botten är tja Filip Bambak. Spelar botten till Simian. Simian till Kittla. Det här var totalt personlig gameplan som du till. Kaj som attlar sig att tacka. Börja center rollen och sitta till snan. Och NSU är en viska med alla varje aggressiv fabrikan. Fraliga stämningar i resten. I Jobbmörre. I Klaxvik. Det är Simian som är vatten vitaminen i Hållbundet Tja NSU i spelbatten på Kläskar. Hållbundet är skitsträck som är alltså alltid till Simian. Han prövde sig skott i utifrån och här fick vi det första skott på mål. Det var Simian som smäckade till bra 20 meter från stöven. Men unga trobrukar för det på mål måste på makten för en nyss någon. Första skott på mål och det här är Goy.
5: Ja, det här är Goy. Jag har fått uppspel i Vinstersöje och han är ju nog fick på oss under 25 minuter och provar 28 och tappar omgående färdigt. Men ja, men för nästan så fick första skott och vi vann att här var det första mångång.
6: Ja, hoppar vi detta för en här. Jimmy Johnson, mig av spelskare för det framme att vi fått lär för vad Röjna spelar botten vojare i brettet till Marius Yksjögalind. Vi pressar vi, mig av gärna av Frysbarsk. Men det är ganska gittligt för oss och härligt och jävligt. Och inte Frysbarsk. Inkast till Gaj, snäpp i den länken, alltså en kalde. Ut jag visar sig, Daniel Johansson finns äntligen finns chansen från början. Och säkta dystra för chansen. Kastar botten framåt till Trinnicke Hagster och så är det Hottläskar framåt till Osama Ali. Han bjöd av det Wonston. Osama Ali över Trinnicke. Trinnicke vinner botten fram och så är det Daniel Opikir ute av Wonchen Nonfes. Marska botten ut i spel. Inkast. Ja, rätt så Ali är vän. Inkast till Nesui. Det blir kastar över till samma skytte. Att det till Trinnicke. Sparska botten framåt till. Aston. Kulikera. Sparska botten ut. Arne Clement för Felsonon. Inkast till Nesui. Att jag äcknar Holden till ute av Hökresöje. Inkast en sån. Och Filip Zinic spelar Hökrebacker där. Som är ganska nog så intressant. Det blir en servera Jan Benjaminsen som fyr ute av Hökresöje spelar. Ta i Alex Freire. Det som inte är av ötlen någon. Och det här var en annars störst. Men nu så Filip Zinic som är fyr ute av Hökresöje spelar nog så intressant. Och det som spelar den sykfepparen tar vi det här så att Jan Benjaminsen ute av Hökresöje.
5: Ja, jag drackade det. Alltså jag var inte ordentligt att ansöka det. Men till allra häst fyr att alltså taktiskt kan inte offra. Det är ganska det att tog man ner en åttna och jag hökar på det, Jacquai, och det är ganska många här som Ajan ska jobba till. Så att det är ett riktigt betek att sin takt är så ute. Men det är som du säger, att det är det vera. Och locka som har damer allra bäst, det är det vera grabbats.
6: kommer längs han till Peter Knudsen en Johan som är fästsam och såra Peter Knudsen som finner balten med Johan rätt som han gör någon Peter Knudsen släpper sig av balten spelar balten till stått till Johan till Jan Benjaminsen Peter Knudsen sänder balten i fyra och Jettle Färsson rotar balten borster men Marska Bilsjänsen är utroplak här och så vill han boxa borster i Harry Atlöve och Michal Prespisky ja, han förstår dig Marska Bilsjänsen man vet ju att det är Jesus reglerna är jag vet inte om det är en regla, Oskar reglat för, men alltså damer, Marvin, är det väl mer friare att säga en bra steg?
5: Ja, jag har alltså väsen att gå igen, det är så som jag säger. Jag hoppar bara upp och förstår det redan inte, men ja, är det den där kriget man så fett att det är alltid med mamman, så det gör det sen för.
6: Chris Marsh till Koi, att säga en bra steg. Det är Marsh, Fabricius Jensen, kastar vatten. Det är Batten Rydda Vojnsen, Jan Benjaminsen som stod av Batten mitt av mina till Beiner. Och så går det samma skytte. Och så där är han distast hash efter Batten av mitt av mina. Batten Rydda Vojnsen. Det är Jan Benjaminsen som rönnar BHL. Och han får framåt vid fotlarfjärden och fanns av Batten från Marsk och Bysson Jensen. Men Marsk spelar Batten till Simeon. Tekar en fotträck fram vid klammet och att till Gaston. Gaston till Tjeran. Det är Jack Johansson. Och redan vi är till Otten Fussberg. Otten, det ger han. Spel stort. Till René. Simeon. Så är det... Ali. Finner Daniel ut av vänster sida. Daniel spelar bara till Pockaskar. Alltid till Daniel. Daniel spelar bara till Filip Rappak. Kan vi göra det här vid Devonston. Han är med Marius Etzer. Filip Rappak. Stort till Osama Ali. Till Simeon. Först finnas det in i Jack Johansson. Koi, är det kontrollackan nu? Simeon finner 8 Fittesberg. 8 hickar då. Han sänder batten 4 vid högra bangon och faktiskt att det utmärska inläggar stämmer om Reppi att komma in från lika stöve. Batten får från vid Johannes och känner för ända faktiskt den nästa chapalkäskar vid Blastermarsson men en av syrna väckna rota batten borster. Simeon finner Filip Rappak. Sådär. Batten prickar från Mia Brzezinski. Annars är det 0-0 i innebandystan. Här Moshe Wester spelar mot Habe. Så är det Ebbe Seymour som spelar mot Habe i Margeier. Och här är Tatsvik. Här blir Ebbe sin sättning. Han blir touchmålsgiver. Stövande så är det 0-0 där. Det lagt till i 6.5-0. Mia Brzezinski spelar mot The Wungen. Här är det... Peter, han har en massa passer från Johannes och kör på pass, kämmer in i passen. Och Peter Gulsen, han har runnit att tjaka sig fram vid Jettla till ett nästa ikke. Reni Jack Johansson kommer väl i mittelnästen för Fentra Batman. Så är det Kaj Smira Batman. Johannes Kalsa Lansson i dag och syen. Vi är till Simeon, sätter mitt av mine. Simeon till Kittla. Kaj är vattnet först 20 minuter kan man säga. Det är, men ja, det är synd i världen att lycka väl.
5: Ja, det kommer till vi är.
6: Kämmer lycka chanser till Johan och sitter jag så inne. Sänder batten Harsten Finek och sänder där. Det är William som rotar batten borta visst i Adlebe. Batten ändrar till Daniel Hansen. Han tar ett check. Han börjar för lunchen. Batten börjar sparska från och Daniel Hansen med en glöjande tackling. Han får alla skottkors. Spelkår och gör det att vara nu först i Adlebe. Biner ut i Wanchton. Ja, så stäcker han nå. Får inte att färra för den framöter. Vill helst inte missa batten. Biner att det samma skutt mitt av mig inne. Och så är det Marius och Fremkott. Frysparsk till NSOI. Oha, han har tacklat inte från Daniel. Det är spårning om man får gott kors fyrda. Men det ser inte ut som jag händer att ha gjort det.
5: Nej, han har lyckats röpt efter honom och ber han slappa av. Det var smörjande. Och ja, nu blev han övrigt att Marius har gjort vi igen. Hattar han har tacklat Daniel. Visst har vi satt någon lag. Han fjärskott färgen så alla har inte gott kors. Ja, han gav honom, kan man säga. Benefast att det är också, kan man säga, en skån här på en del. Okej, det är tulligt dess någon till en toppdester och tar värsta kastörs skottkort, men det kom det värre, och så är det väl tjej där under en godkort i Uforsk mot.
6: Alltså, jag huggs ju under vann en omstund. Han är öndest, så hej, det är tjuvar godkort.
5: Ja, jag råkar vittig, ja, och att det är tulligt dess någon. Att man lyckas med att säga, okej, jag får inte... Du får ta fart en av en kiss för... Och jag såg man säga om dratt samma reglerna lite, men jag hade vitt annat bättre att jag inte kom för den kors på en av en.
6: Harsball och Dustin med Lensberlin efter Kappengare. Vi vill inte snacka om Dustin som är vid Lötchen. Kanske Arsens Dustin med NSOI Kaj och i Läckmanstaden som ändå är 4-3 till NSOI. Det var som en präkande Dustin. Det var en Dustin som man minns att Magne Massen dömde och han hava otroligt många fördelar och lät henne tänka färre ganska osynlig för man om man spyr omkran, men det gör att man kan finna på hoppastis, men det skulle ganska mer nöker i korst i Tudistan, men tack, men man kan säga att förrän vi alla ätna för åken avskar så var det så inte så var det inte några rekord i Tudistan, och det är ganska tär som helst Jan Hendrik Gerrier, han sätter lika, han ansåg lika efter hur han ska sätta den i naturlig Tudistan. William Davidsson spelar åter till Tom Amos. Så är det Daniel Apikir. Apikir mittar mig in mot samma skytte. Och samma i röjning. Jag spelar bara till Rennie Jack Johansson. Kommer väl med den. Och Sjula viktig med över för Kaj att få åter mittar mig in. Han kan spela Atlasen. Så att det är det här var Kaj som brukar från mittar mig in. Längsändning.
5: Ja, jag tror att Kaj har fått Rennie åter. Han är en som Johansson har kvarspelare och köpte en Lige Kaj. Så är det hans rannan honom först i ett lag. Han kan spela Atlasen och och gör alla uppgångar väl. Dainar tar spalt i öniga vankpart som i Europa gör rösen väl. Och kastar sista hjärnet fast en bara mine. Han spelar som otroligt exakt nu. Och vant till Max Paul och öliglar på natten i Ali.
6: Här är den i Jack Johansson. Alltså Ekner Holden. Han har stått till Gaston. För det Gittland. Allt efter Gaston. Kaj här vid det. För det mesta. Abbas på nu. Daniel Halsund har missat sig en stått till René Jack Johansson. Lennie Gaston. Han försöker när länka dig när alla sänden till Johannes. Han är akkurat för över Johannes. Och att han förgjorde spel inkastet till NSU. Att så räkna håll ut via vänstra suje. Jan Benjaminsson ska täcka till. Vi har slagit er Tudje Halmot. Er Klaksvik. Stövan är 0-0. Tom Amos. Längs sändig upp till Marius. Här är Daniel som stod på den. In the halvan av China Sui. Uppikir tegen Molde. Spel till Drinic. Drinic in the sending kvammeter. Till Marius Krugerlind. Här är klaksingen som möter att Bötsen är färdig ut. Men spelar kvar det bojare. Kaj är av att räkna halvan. Gaston. Link sending. Kvammeter. Uppikir högst i banan. Här kommer Drinic i mittlen. Orsaka till lite brappa kesven här. Och så är det Bainer som vinner Bötsen. Så är det Mihal Brzbilski. Gaston sänder fyra. Bötsen ut i synen. Fyder brappa. Kvammeter fotar i fyra. Här kommer en glöjande tackling från Bainer. Bötsen rikker för nu, Bainer förkattar Bötsen att det är fullt spel från en syn i Valarna. Samme skutte. Förkattar Bötsen från Osama Ali. Han spelar till Peder Knudsen. Börskar bara skumma att det ska så lite tid för att en mal kämmer. Vid att manglar framme så suttar en stor mal möjliga. Men det lyckas, det börskar som att Atlan ligger luften ett av tynar.
5: Ja, det gör det, men Elin är ganska ösa synd i världen för att inte komma till rum till att Jan Sjövand och Kaj ska alla helst vinna dessen här för att Sjövand har första plats, men det är helt enkelt katastrofen för den jämlärken så att så ser det Jan och Kaj ganska höj över bulten var helt enkelt så i lov att de dessen här var bulten och tar Röjna möta dem ganska fram i cirkeln så är det att spela aldrig blir och mittlar mig i världen så är det pura och farligt men ja, vet jag faktiskt är omkring större och lyckas väl här. Så nu är Petrun tvärförna kom i gavast över och jag inte sportar grabbarsjur men ta finna håll nu och finna älvringarna så vi vånar för Jocko och Asgård att det här blir omsättet större chanser nog kött.
6: Ja, det är alltså fullt spel för Kaj. Det är Jack Johansson spel till Otman Fittersberg men Kjellsam Kjell i fiskbering från Otman som ger att chansen är av alltså fullt spel för Kaj som kombineras i fullt i röken Mina China Sui. Kaj är framme som Böttnån, Marsch Paris och Jensen, spel till Simeon, Stadters Mittamine, framme till René Tjeck Johansson, och allt och sen av Böttnån där. Allt och till Gaston, till Kjera. Finner Kjetta Rollansson. Och Kjetta, Simeon, små spel för Kaj att räkna halven. Lagt till knappar 13 minuter, i toppdestnån, mittlen nummer 1 och nummer 2, René Sui och Kaj. Jack Johansson, Simeon, allt till René. Han vinner Ali, spelar bara till Dovanchen till Johannes. Johannes till Oddvar Fittersberg, fotspel för Kaj. Här är spaten Nick med Alvringar mitt och Sundio. Här är Nusjöne röna bara till välja fyra, kommer in från Johannes. Och välsta är fyra av Mihal Krespinski, spelar offensiver Milatlar i den. Efter fyra utspel, inkastar Kaj, inkastar Tietje. Johannes, Simeon, allt till Gittla. Sinna bötten runt. Spela in det förnuftet. René, Simeon. Han försöker att tegna alla sändning till Daniel. Fradig sändning. Daniel, han förfärdar bötten och sänder inläggen fyra. Det är han går till. Han sänder Ja, men vi rådde bort det av Janne Fiske, alltså vän. Och så är det bara att inte se mina bassar har smäckat en utifrån med Vetterfyr och Omafyr och besynare av. Men Kai, kanske ett vet farligare vill säga nu lagt i första minuter. Fralik spelade vill säga flott sändning ut till Daniel och gott inlägg.
5: Ja, han spelade väl 12 i högre suje här då, kombinerade oss inlägg och löt det och så har kött sujeskifte från Jolvon Sinjan ut till Daniel som kör med Ulle väl fram vid och skjuter gott inlägg. Men en suje här var så, kan man säga, här var en större världsspelare jag har och Daniel Apiker, så det är han stod och hackstrar och skallar iväg. Och det här var viktigt det där för en suje till att Kara Noxon är kvar att få gå in i kvar från Altna och från Daniel in the park. Så att vi går vart och söker till Altna.
6: Marcus Krugelin spelar på Altna till Daniel Apikir. Vi är väldigt tjaa i Nesui. Stort till Samus Götte som spelar sex här idag. Fyrta nästa i Slovenien. Nesui vunnit. Han har mössat listan. Peter Knudsen, Jan Benjaminsen ut jag minns så igen. Jan vill spela ballen till Daniel Apikir. Apikir spelar stått till William Davidsen. Han känner att spela hesa dess när. Peter Knudsen till Daniel Apikir. Så kan han så gärna som kunde vi jobba.

0: matchen finner han akkurat Filip Drinic klarer ikke halte på den inne. Ja, Filip Drinic er helt klar på det. Fint spill fra Klamet annars som spiller balten fint ut av Harkas Øye som hei kunne være en fin mulighet til henne så i visse Filip Drinic fikk fjertre her som balten han. Men balten får seg ut og til innkastet Kaj. Daniel Johansen kastar balten alltid till Gaston. Kaj gör balten väckte alls ekna Holben. Den syren som är långt fram vet han är det så en fight där bak med den vinnaren där Peter Knutsen. Han prövar späcka till ut från längt ut ifrån och han räcker faktiskt bätt och hötte av Clement och bulten han försöker ju ut det till Johannes som förfärsar bulten alltid och syren och så han kommer så till.
1: Ja, alltså kommer så att han tar en 25 meter ut ifrån och hur gott då så smäcka till och Clement tror jag bläka sig ner och ont där men räcker faktiskt då i nacken eller ryggen. Och det blev så svårt där på ett men här så är det Kajen och tar missa bulten och så igen. Efter vi äknar Alve och ta. Jag bara dansar vad efter då. Tar det kött om alla så det är mycket jag som större chans för oss här. För Emily.
0: Det är Filip Rappak. Spel till Daniel Hansen utav vänster så igen. Efter till Gaston till Kjera. Vi är till René Jacky Johansson. Till Johannes. Stattar ut i höger sig. Johannes ligger upp. Spel stått till Semjan, vitaminen. René Jacky Johansson. Kaj kombinerar han ut i höger sig. Skyddlar bulten runt. Christophers Alvringer. Det är René till Oppmann som ja, inte fick det bästa bilen på dessen att det var en fällaring från Kari Talismannen. Det är Fredrik Knudsen framme till fotlagfer. Johannes som är fralluggar grönt och tackling vinner vatten. Det ser vi all och han är akkurat så duell när vi snackar om Eli.
1: Ja, jag sa det, ja och öjla gott värld på Johans här på en till att Petri kom från Oppmann och gick ganska meter framför det. Men han klarar också med att ränna någon så innan och hoppar fram om och krökar på sin attra och sådär. Flott aktion från Hakabach.
0: Det är Ali som ja, runnar sända på att den djupna och Ali sitter irriterad. Jag vet inte hur han sorterar om att han kallar allt det här. Men ganska mer irriterad än sig själva när han runnar sända på att den djupna. Det blir inte riktigt så väl. Han är inte akkurat typen som är så redan ikan skyddepare. Men är det så vill jag inte alls att spela på ett först. Så att om räcker på allt kommer mittlen. Visst han är kommit mittlen så är det rätt åt det gav. Han spelade köpte en batten på tvärs Atru Ekne 16 meter årsäkan. Han spelade batten över till Daniel Oppikir. Men det är inte så högst med att köra William Dawson. Men Sinter...
1: Ja, Sinter riskar ju alla
0: grejer på en. Sinter orotonerar, vill du säga.
1: Ja, ett lär rotonerar. Ett lär visste han akkurat här borta. Och alla var en no-hash. Men han hade varit en bräcka för att han. Och så sände han provarna samma vatten för mig.
0: Johansson ska ta inkastet för Kaj in i halvan i tjejerna så i. Men ja, han finner så på Keskär som brunnar smakar plattat på Daniel. Beinen kommer ligga mittlen, vattnar för utspel. Nytt inkastet Kaj in i halvan i tjejerna så i. Daniel kastar batten framåt till. Trinic är hackstyr. Så det är Daniel. Sen är det rådått ut i Assyne. Batsen fyr, så utspel. Och det är Mals Barsk till henne så i. Mals Barsk till henne så i. Trinic är allt annat än aktivitet. Han möter att han skulle vara hotnadsbarsk till Kaj. Han blir inte ett heller nere om att han är hotnadsbarsk. Och det var ju inte helt så där. Det står några protester från Gunnar Kaj lägger ett av fraskaren för nästa skilt. Mals Barsk till Tietje. Tom Amos. Till Daniel Oppikir. Oppikir är minnen samma skutte. Sammy. Till Tom Amos. Han skjuter så jävla! Han räcker in det kärna, det var akkurat här vi snackade om i Johan. Tom Amos gör en kämpestora fejl. Och det var så tatt vi millimeter från Akai lägger sig åt det. Han gör en fejlavring och samma lite kör i mittlen.
1: Ja, jag hattar här, jag känner det. Peter har hötten i armen där på honom, så vi klackar det här snart. Jag hattar spelar runt om i världen och tar tårar väl. Men vi snackade om det för 2 minuter sedan, det vill jag med Kjörta. Man ser att det blev ju farligare än så, jag har fått faktiskt fötra. Men jag bara räcker en bort och gör samma alli. Och bulten stöcker och puntar i lägeren. Här kom det. Akkurat att säga vad vi har gjort.
0: Han sa ut som vatten faktiskt svär inne. Han risar chansen att bli Kaj. Han största chansen att bli 8-9. Här skulle det bli 1-0 till Kaj. Men häppnar vi in så i Hesefer.
1: Ja, det måste jag säga. Det var så många chanser. Det var simpelt bara en följde från mamman. Och han räcker ui alla i. Alltså inte så han lägger för bulten och släpper tjötar. Han skjuter ui på en jan och har fel.
0: Så tjänliga ändertöknar er. Ja, det blir samma skutt och spel. Bara lattar till Tom Amos som fiskar och rejs på vatten till William Dawson. Och så kommer Ali i mitten. Och vatten stackar i ibland kärn. Och för inte in och paratorer så klarar Ali inte på vatten in. Men här kommer så en debastöva till Lennesoy. Det är helt ute av Hackersöje. Det är William Dawson. Så är det minst av henne. Som ska sända vatten fyra. Här kommer in och tjej. Inte säger det här. Så vatten blir långt ner av Peter Knudsen. Den ser jag finna några bilagare och så är det Altene som studerar vattenborster. Jan Korp, Rönnekorp,

0: Ana Vatastaviatter, Clement, Fender Marschglin, Tui, Brossan Uncha, Koi, Frambeis Marschglin, Tega Trek, Röjna Finna Samma Skytte, men här kommer Stuga, Rinne Schacke, Johansson i mittlen, och så är det Peter Knudsen, han vänder rikt till, Röjna Svart Vatten, allt sätter, Peter Rinne Schö i mittlen, och sen Rudelspel, inkast till NSU, inkast till Tietje, Beinen Olsen, William Dawson, William Moore, Jan Chili Albrink till är det inte ens finnas Marius Krigalin du det faktiskt säger men sen för gott att spela det är inkast till Koi Lekt Atsja Ekna i halva Arne Hansen skulle lägga sig i ett land av i linjevärden när jag ska ordentliga att här för den här gang det är så gångt att det Koi är abatt någon René Jack Johansson som alltid har skinnat dess till tvåjaren finner Johannes ut det faktiskt säger att det till Kittla Kittla Ronansson Rinne Schack Johansson, Koi manglar framvis näkret om helt stora profilen, Jakob E. Andreasen, han är inte tökare på fotbolltackan nu, och man följer inte helt klarare än, han är heller inte i hopp någon och i det. Patrick Johansson har en skia som heller nu till allt kappingarare, därför jag nämna näkret om honom, men jag vet inte om det är en skillning av Koi kunde bruka till att ändå så är det här en troplackare gör. Och jag kommer skott utifrån, men det är Tomamas som bjärgar. Och samma liv, så är det 25 meter fast över 8 fasta och rinniga fyrna. Skottet är annars helt okej, men synd är för tatt vid Malver igen och åka troplackar till honom. Och här är 3-3-2 mot Lekter. Mitten mot Sylvester och Hape. Här är Stoma Framways 0-0. Vi markar här i bestämmerspelen mot AP Herrstövan, Eisne, London. Det är alltså Eisne här i Klaxvik. Stora distan, mittlen nummer 1-2, NSUI och Koi. Och som jag nämnt i året så är det Eisne, NSUI Eisne har sina avbjörkar som kommer till skier. Jag har alltid haft mycket läkare i Smaskavon. Vi ska snacka om att klämmen är rullade som att se allt kappingar är det. Well, er i NSU främst og vi skal snakke om det som mangler Brandt Henriksson Olsen som faktisk ikke ordentlig har vært høyere etter Kappingard han spatter ikke på det stedet som er 20% klarer tror jeg at han kan stå leikeren til NSU og her er det så innkastet Koi åpner Finsberg ikke kjøtt av og finner Philip Rappak ja, det er Daniel Oppiker som du kan ikke mittle bruker styrkjøren til seg og bare skopper Philip Rappak til Vicks og så er Färdig ut och till er Masbarsk till NSU. Tomas måste lägga kött. Jan Benjaminsson. Inte några chanser på vad man måste säga. Det är en intensiv distrikt. Här lider Sera Värden.
1: Ja, det är det. Nej, det är faktiskt svårt några stora chanser. Ordan 8 medan jag Ali Jan är här. Min mamma gör en fejl. Så är det helt enkelt in i er. Sen det är en ganska särlig NSU som er. Tar er ju näckbredd och nökter med Jalla. En kvar och ger så till er. För så får inte ta imorgon. Och kan man säga läta Kaja på östen att leva till de 800 var ordentligt färdiga. Tar ska spela så fort, men tar omkan det kommer ordentligt fältiga och det är större chanser. Men det här var tvärt dessa fyra, men det är förra två. Det här halvt i östen var fyra lagna band om dessen var helt kyrliga år. Så att man kan veta att det ska lycka Larsens inder och så explodera det.
0: Det är det här är Simian som tycker att skjutsäck fram vid beinen oss som fjärta goda korsten. Gott kort till beinen oss. Såna stöver kan rymla tölja för det på en massa för det goda korset. Vill det se, det var lagt i 25 minuter och han spelade rollen att jag är Milva Johansson där.
1: Ja, och jag är inte upplagt att sätta in som dystrefer och hatte kanske en sågare med sin drönaktor i huvudet. Jag hade luktit sågare till Daniel Jordian och beinen för gottkort, Daniel fick inte och så det här var det sin drönaktor.
0: Det är akkurat det här kan jag nu om vi Jan Henrik viftar sin drön och nu ser ni det var irriterande om att det goda korset och jag kan faktiskt rätta att säga sig skilja den.
1: Ja, det goda kort ska vara kanske på plats, men det var mer tätt igen, men det kände för det nu då, så det blev poj för också goda kort, det var här det ligger.
0: Han skulle kanske ha haft affär i stället, vill du säga.
1: Ja, det också jag säger.
0: Det kanske var det rätta just, och så kan man bara nästan bara hämta.
1: Akkurat, ja.
0: Frys Barta Goy, bara inte en hållande känsla i Olden Fisberg, späckar bara den fyra, får inte längre av, finner en spott, klackar och sätter bara den fyra, men upp i Kirsch med Hackster, han stod upp att den atomali och så är det hållande Barta Goy. Ett frödligt frispars för Altman.
1: Ja, jag vill säga att det går Arne nu att han höcker han i fyra kaderer. Han 5-8 meter från Romina och ett härskt inlägg skroad. Att han har stått angrepp åt faktiskt den fyra efter. Och han har förr man tror men en annan affär man måste säga att han uppe kurs sen drattar sig annan. Han är väl otroligt stunder i världsbandjen så gör.
0: Hoppas Spark till Kaui. Det är Rudi Hakkarsson. Det är Otten Fredersberg som får ut att tagga den. 6-2 mot Lakter står han framme i noll under Jogmur i Klaksvöck. Mittlen Kaui och Emsoi. Otten Fredersberg och ja, här händer på en ting i nye Brostagnon som Jan Hendrik ska lägga få styra. Från en kvar kedja är närdest idag, platsen i Hörers Barskauer. Här kämpar så Adolf Fredersberg sänder batten. Tatten fyra på Teskar och Bjerga Stigen här. Och så sparska borster i Arjantlöve från NSOI. Ett fralligt tata spark från Adolf Fredersberg. Och det var akkurs och Bjerga Stigen. Jag vet inte hur det var. Och så är batten ut i Söjne till Filip Drinic. Spelar batten till Mihab Brzbinski. Och så är det Marius Kugelind. Han får lägga till att vänta sig här. Under fönsterslugga Simian skoppar han. Och så är det... Ja, Marius Kellenbord är ganska fint i frysbark för det ser ut som Simian för simpelt skumpa igen som förändras där i Baltman, men spelar kvar vidare. Han får en chans till Kaj, eller
1: Kaj? Ja, god chans. Ja. Attra perfekt inlägg från Brotna och Potle främst rabben. Det var inte man ganska inte ordentligt räckare än att det är Rockne Hemvich Kuttlar, men som var 1-0. Och här sänder Rockens Rik, nu vill vi se utkörda på det här. Han är kvar som sparkar bort och väck. Men ja, Tavita Kaj är väl en sån röjsning. Jag får det för att inlägg kommer, ser det här så är sjön igen, men så är det farligt. Och det var röjsning hans fyr.
0: Kanske blir det alltid resfinnare. Det är Johannes Kassel Dansen som för det saks ut av Vönsson. Han tar elektrik, kommer backlinjerna, sänder på Tavira. För fram vi i podcastkär. Men så sänder Daniel Hillmena och har fram på Tavira ända fram icke. Här kommer Filip Drinic i mitten. Nej, det är Peter Kulsson som har haft att jobba till. Och Körbatten i utspel till Hotmansmars till Kaui. Peter Kulsson är inte nöjd om det här. Han heter Daniel Hansen, världens syster av Vönsson. Och här är det lika Jan Henrik Edersen som lika ska se en ögon år och ska röjna kontrollera hända dösten. Här är från en grob av röj och det gränner redan att domaren bär inne faktiskt.
1: Ja, jag tror som han inte damar Jan Henrik. Tyra spelar upp ett sätt, han är dömt och Tyra är finanslig. Han byter på 10 och så spelar vi här.
0: Hotna Sparsk till Kaui. Det är Hotna Fredriksberg. Och här ser vi när du är minst att säga. Den här platten fram i Ipe är vidläggande måttläggare, ända så Tja Kittla och så Atle Janes som plötsligt skott ut fram platten för Omanfyrre och runt och spel mot Tövers och Mansmarsk till NSO. Jag vet inte om att det var meningen att ta för, men annars är Kittla pura fryr här, här att sig. Visst det var meningen så var det utan att ta till sig.
1: Ja, jag vet inte att jag helt att Anker stod där och gör, han rann efter stånk och faktiskt tämte han lusenska efter annars chans att runda stor. Han lägger alltså Atle Janes åt den här fältet och... Ja, han kör ut i vinstra på en T ganska morgon för det känns missa sin bra kontroll och bara för längst sönder. Men Astrid är inlägg som lyckas otroliga väl. Jo.
0: Kaj kanske kom det bäst från början och lagt här i 22 minuter. Och det är alltså Janes ute här på sig. Och det är spurningen hos dessa vi utvecklar sig att komma till det sätta hållläggare. Det brukar som att Kajna brukar rymna lägga orske. Och orske när det var snack om Naxenäkte senaste viknar. Och vi får sluta hos det. Så vi har fyra Kaj-läggare när det har kommit till Trusha Fjärs på något ut. Nu är det alltså en syvende som har haft Finge Mara Kvult än Kaj-läggare när det var. Kajs spalde var det Sirika. Nu är det här han dessutom är Sirika Höstein. Det är bästa som bättre mitt av minne. Samma skutter runt Brugge Styrsson chanser. Åtne Kimmel lyckan mittlen. Per Petra bättre till Svinne. Vi är till Johannes som akkurat har halda bättre minne. Spel stått till Åtne. Åtne framme till samma Aldi som tänker ett sek. Körde fram vid Beiner. Och så kommer Jan i mittlen. Och så är det... Han skiftar sig igen. Daniel Oppikir. Daniel prövning att däckna alla sen. Däck till Peter Knudsen. Han finner det Peter Knudsen som tycker är gott första säck. Men René Hevli så stövn av. Och vinner vatten från honom. Spelar bara natten Marska Bils Jensen. Marsk smäckar vatten framåt ur. Samma skutt tänker mot det. Det är till Jan Benjaminsen som vi startar ut av vinst och söger. Antal till William Davidsen. En sudläggare med jobb. Ut i höger sidan. Till Mia Brzbinski. Måltiga batten. Mitt av. Massa passe. Framöter till Clement. Som rinner stort av batten under bunchen till Jan. Här kommer åttning i mittlen. Som är samma skutt till en kluggande tackling. Kvinnan Beiner. Beiner alltså. Till Marius Krugerlid. Marius sänder batten fyra. Här sänder Clement. Här sänder Eisen Gittle som stort av batten. Ut och spel. Hotna spars till NSOI, og ikke for hanske er det første halvdagsmarsje for det alltid.
1: Jeg halte det, jeg har faktisk funnet spilgen, så vi vunnet bare til en atre minier på en som skutt. Han følt bare for å synne fra han, han klarer å takle han og gjøre til... Till det blir halta han läcker sig ut till Lamarius och faktiskt fått den vinstra vända på ett här kittlen måste ordna touches över för skallet hjörna det här står Clement Pura läser in i fälten det är Sanne Kjevinja
0: och tar vi William Davison som ska tacka hotdagspartiet ut i högra sygen William Marsmer vinstra bänter och Santa Njärka läcker känner sig helt inne hemma sån Kjemda, Vedjammer, kjente balten fyrir innan 5 minutter, og det Marsk som bare boksa balten bortsett av andre fyrst i alt. Så det Jan Beinemisen som prøver å skåte fyrste fyrir når vi brosta Marsk om balten fyrir himmel høgt på om, og enda for et rei hos natta fyrir mann og her flere kaj vi er så geisne plia standa. Ja, Jan Beinemisen som ikke skåra nega malfrens ui heller Kavingare, men han faktisk fremst i oppleggen, han vil ha en tjeje damon. Men... Kanonen kjært innsettet til mal hette kappingere tja Jan Beinemisen, så det går til. Det kan kjønne komme. Det lagt et veis en måte. Vi kjøper mor i Klagsvik. Vi har 8 brætsjonen. Med tren Kaui og Nesui. Støvende framveis 0-0. Filip Zinic. Spelet stort. Samme skutte. Sami. Spelar basten vi är till Daniel Opikir som den är William Dahlsen i halvan av tja så ja, han spelar basten till Clement och han prövar först för han spelar basten till Peter Knudsen och sitter förhör i den så ja, Clement där kommer sen från en grund av basten och basten får ett utspel och det är så att Kristin Kaui och Steffi enkaste Kaui till höger sidan Johannes kastar basten till Otma Johannes från Atter smekka bulten fram efter Rönna finna lite bra back men då så Opikir som fister smaska bulten fram efter René Schack Johansson tänker mot det men det ser ni Schack till oss René tänker upp lite till Mölaga finner Otna Otna tänker check fram i samma skutte som är ledande Schack Färra spelar stort till Johannes Johannes ja hittar upp men han tycker inte att han kommer in liksom så där smaspel med Otna och Johan som ja Michel kommer annan av utcenter och Otne Ryska som man säger att Janus har sämre handlat bälten än fyra till att sända den gav stöven. Här, ja, här manglar lycka. Inte helt rätt att avgöra när det är Janus.
1: Nej, jag hade den åkte för sin fält och ta bort fören på allt. Han omstämmer sig och för runt efter natten att Otne körde klara på det. Och blev sin irriterad till bälten för Rudla Masbärsk. Men här tror jag också ofta är att... Så när som René Jever kör i mivåten så är det också man inte kan stå med till att köra länge på allt där i rum. Det är Daniel sen det vinkar, korgar för Ivre, Pura Laser. Jag har fått
0: massa plats in
1: men. Massa plats in men det är ju en spelare han spelade mål och stod på bollen där och Hever kan köra ut alltså då 3 meter så det är kan man säga en av vägpunkterna man säger som man över. Ja. Det kan gå redan när fyra höger så jag kör och tappar ut att det är smäckfullt av plats Jesper eller till Daniel som Hever löpt ett bollen men nu finns jag för skolta.
0: Fullsen mot Lachter. Her Tjubo Murray Klagsvik står vann fram i London med en Kaui og NSOI når det så frispark til NSOI inn i halvbunnen av Kaui. Sinter ut i høyre siden til William Davison som sender klare balten om til å tegge til. Cirka 40 meter fra stedet med det, cirka. William Moore sender balten i fire, er frem i Mihal Bespinski og balten for ut i spjall og tar vi massparsk til Kaui. Ikke da beste energi fra William Davidsen och ska se att det har varit kött halvläkare inne på Adesten och här är så 0-0 mellan AP och Norsjö Väster och Eber Seymour på AP och här står han Eisne 0-0 mellan KAI och NSOI och vi tar oss en spännande dist som är klockan 16.15 och vi får nog sätta bett i till Brynjar där hesen disten lever det hesen börjar faktiskt klockan 15.20 det blir oss inte sett ner en skolte och det är tur att kvinnan är spalt och arren är Lina Bay här med det inte att det var något tur till det heter Oppoy som är utsatt för lite låta René Schack Johansson finner Daniel i hans öde vissa sig stått till René Schack Johansson Simeon Dignal sänden till Janus Fy Dignal sänden till Janus måltäcka bort den väl han hevde sig Jan Netzer spelar stått till Otman hotna run the hobbas near the whistle by hotna is on the fair to her so yeah and Jan steps up with about the Johan som sender button in fair men the boss is at some skott fra Gaston som försöker ett en annan lucka som Jan gör det Johan och från 25 meter som smäcker han bollen bättre mot av någon så för button ut och spel då mass pass till NSOI annars fått fått spel från åtta vill det säga ut ja. Det så inne.
1: Ja ja, det är Peter Jordan också klart att han vill ha några banjas här och inte låna in vinst så ju tacklar han så också väl med hacklar så krutchar han in efter från backlinjen och prickar in till Johan så skjuter fyra men efter var det Oppiker som fick pricka bollen bak gott värre på det där point och ja. Att det var klass så här bollen till Trulland under fältet och Gaston över en 20 meter in och jag har tror att han spänt ända tror jag att det där under. Hur vattnar kan nu ända i vattnar kan.
0: En kast. Nej, det är en så smär fast nå. William Dalsen. Find it up here. Big a meter from us here. Also, I can hold them. Chamberson hold the Chakoi now. And Trevor at Senda. Marius Kuhlin. Jump not to Edna Sessna. Marius with the one stone. Take off right check. Daniel Johansson. Chamber middle with Hedra Batman. Also, the Philip Rappak som press over of Drinic. Runners på bulten fram efter Drinic. Kör bulten så utspel. Sender väl fyra. Och bulten fyra till Mas Barsk till Kaui. Sparta Koi släktet vi tjejer till för minuter. Vi jobbar med Klaxvik, står han framme i 0-0 med en Koi och så är vi åtta person och man märker att det är så redan ett par spel och det är årsöka till att linje är så värre som det är det. Och halta en ekva läggare att det är inte framme till vi säger den ekva mannen. Det är 18 Fredrik som rönnes var stått till Ali, men när Jim Liga samlas gutt i mittlen så är det Beiner. Han försöker att länka det gamla sändning till Marius Kökelund, Daniel Hansen i fistronen. Vi är innan så är det spännande på att nu får inte någon mina till Simeon som fristfinnar ut med Filip Rappak ut i Vonsnån på att den norska spärklinjen är. Filip. Filip är mot en öron Filip. Och han spelar bara till René Jacques Johansson till Daniel Hansen. René Jacques Johansson. Vänta sig ut och visar sina till Daniel. In i halvande känner sig. Och så är det Altner Fritzberg, mitt av mine. Stått till Daniel Hansen. Här är Hållaker i hinnebandestånd. Den avgav av Monsia Wester som spelar mot Hapen. Och så är det Seger som spelar mot Apen. Och sen Donald är i Klaxvik med Kai och NSU. Kittler Rolandsson spelar stått till Simeon, mitt av mine. Simeon blir till Osama Ali. En press över av Peder Knudsen. Kai framvisar bulten. Och Sam Ali. Stått till Otten Fredersberg. Otten sände harsbulten i fyra. Sådana podcastgärn och sådana tamamma. Sådana fralliga bjärtsing, guys. Fralliga bjärtsing. Och kvart säger jag här Frysbarsk. Så är det ut till i Brostainon. Frysbarsk länder så ut. Det är inte allt, men... Tubus inlägg, Otten Fredersberg.
1: Ja, ja, ja. Det är utgärd för bulten. Rönner potten i fäste och... Jag har fått in det, han var akkurat förstått det i halvdepartland. Han följer William och Lusen i ritchen och tog i skallar han efter. Men han får använda Bjergsing så att de har oss, jag måste säga.
0: 6 mot Alex. Han visst någon mål. Tom Amos. Smäckar batten fram efter. Simeon är hackster. Men klämmen tror jag ändå påfärdar batten efter. Men Simeon är framme i sabbat någon. Simeon som kör stängande kraftig avgör det där. Han finner så Daniel Hansen till vinst och syge. Daniel tar ett check. Fram i beiner. Så samman Lee. Hygger upp. Finner Daniel alltid till vinst och syge. Daniel blir med herre. Harstin lägger fyra. Apiker. Röjner studer vatten borster. Han finner Simeon Hopparsen till Brostein tja. NSU. Och så är vatten till Vonsen tja. Johannes. Finner Otten Fritzberg. Pröver att sända vatten in fyra. Och så är det allt som touchar sig till vatten. Och ser ut som att vara en hånd då. Men med det kallska är att det var sitt för tatt. Vi halde åtta runder sända vatten in fyra. Och så räcker han hånd nå. Jag vet inte om jag vill göra med ett hånd. Det var Jan Benjamin sen. Men om man säger så värt. Det var sitt för tatt. Vi är att det var alls en bruxtad fyra. I hessa stöden. Var det Brostberg? Var det innan fyra? Eller...
1: Ja, jag möter jag under festen, men jag hade rätt som säger att det var ett inlägg här och jag är väldigt spärsande ganska 1-2 meter bra och så jag armen inte på loften så att han purar rätt dömt. Han kämmer sig armen men att han var inte straff.
0: Nej, jag kanske rätt om han hatt William.
1: Ja, jag hade rätt som inte halvgärsta som spelaren röpte. Det var inte ordentligt i vårt som att han var straffhjält.
0: Det är René Jacques Johansson, mitt av mina, stått till Simeon. Och vi vill nog mäta Akai. Ja,
1: Jag ser att Kai kommer att vara störd.
0: Daniel som försöker att sända vatten en fyra till Patsa, vatten fyra ovanför det och utspel hans bars till Sui.
1: Ja, men du kör han vill ordentligt färdigt dess nu. Det är en stor fördel för att han har spånat vägen, kört att han måste komma från 1-0. Så det är en kvinnlig för att hans linje också väl och akkurat sjunde stöver, men en Sui har varit väl att uppgöra och vilja med att göra förväntar till mig i världen så att i tryck vi känner Sui är så illa det vänkte fyra att Kaj gör bort det mörda. Så tar lov att han har sin gärna där och vet om du har stänkat där i mötet.
0: Reklamet som lunchbatten till Mihau, Jons Chimitlin, karbatten till Mars Karpusus Jensen, hans pall till Gaston till Echera, till Daniel Hansson där vi ska se, en syrna röna pressa, Mars smäckar batten upp efter, då uppbyggar studerbatten i halvan av Chakai, så rinner Chak Jonsson studerbatten fram efter till Paul Kesker, att finner väl Daniel Hansson ut där vi ska se, stått till rinner Chak Jonsson, Simeon. Simeon är framme som vattnet till Osama Ali och till Janus. Stantid har på sig. Kan man sätta vattnet för dig? Ja, det kan man. Han sitter för den kontrollen av vattnet. Men bättre ändå skjuts av Daniel Hansen. Bättre prickar från honom. Han får inte ut och spela. Rinne Jack Johansson hällde vattnet inne. Finner Filip Rappak. Filip. Till Osama Ali. Atta till Filip. Ah, här är det så lika Williams som kommer med den. Han prickar batten upp till Klamet. Klamet måltäcker batten. Spelar batten till Beiner. Så sänder han länge, sänder Klamet. Här stannar tvärgen och så är pura fri. Men här då så får in ner skåter. Han får Marskabys Jensen. Batten för utspel till inkastet till NSOI. Här var fint spel för
1: honom. Ja, han skulle faktiskt vara på sure point. Han är pura, pura laser. Och jag var ju som där Beiner som fick från den kontran. Och Marsk läste och kom ut och sparkade batten till inkast. Här så har tvärmans pura laser. Han hade alla mina ännu. Så att han hade även en liten lysande bättre. Så var det en pura fri chanser till jag hade Marius som enda vi får eller vi har Narubas.
0: William Davidsson, Chimin Holvna Chakoy, spelar bort nu till Jan Benjaminsson. Han har väl känns när killar i fyra lagen. Jan Pro har sänt oss bort ner fyra. Vi är sönnen högra beina, men Mars Karbis Jensen helt i bort någon tryggt. Så är chansen av. Det har lagt er i 3-4 minuter. 2 minuter efter att spela av fyra lagen, plus det som har lagt oss helt. Om det här är det här stora Ega tui, ja tryck vi inte, kanske en minuter, inte vi är så mycket stötcher här. Det är en i Jack Johansson till Jonas. Jonas fyr fram efter, han nu är åtna vid sig, han spelar bara till åtna. Åtna ut i Hakkos och igen, spelar till Osama Ali. Ja, så rinner Jön Tunnel i en trångkastöd, det är endast inte, men Kaj är fram vid Sabeltnån. Jonas till åtna Fittisberg, åtna till Simeon. Semia till Filip Zinic, orsakar Filip Brappak i spelaren. Daniel Hansen, Filip Renichak Johansson, lite vattna bomse, men endast inte få vattna ut och syna. Är det Jan som sparkar vattna borster? Ja, så inte det av vind Janna får valt en i halvande tjänar Sui. Här kan jag röjna att halta tröste. Och en Sui röjna avvisa. Johannes. Jag hade varit någon centralt på spelbatten till Semian och så är det podcast kanske finns för en spelbatten på tvärs men när det så en så gör som kör mitten så batten till Chabba och Peter Knudsen och Rinne Jack Johansson vid en glöjande tackling och det är frysbarsk till NSOI och gott kast till Rinne Jack Johansson och ja, professionellt ganska ett kvart synd du förhör tackling vill säga
1: ja, jag hatar röstning jag stäcker emot honom så att jag tycker alla boxar får gott kast och jag hade faktiskt i sin irriterare en Ali han missade balten här på en tur att han kan man säga jag måste tröja att ha gott kast men jag mätte det att han missade balten för natt och tog man tröja gott kast och han spelar aggressivt, René. Även om han går lite lite. Så han har fastnat lite i planen nu att han inte blir för aggressiv och ändå fått att sätta. Men annars hade han inte något jobbtakt. Det var det inte, men det var en kontroll upp och han tog mannen.
0: God korst till Kursen Vivaltare. Beinen oss upp. Eisen till goda korset. Tja, NSOI. Hoppikir. Längsändning upp till Clement. Med Lotta Borsi av Gaston som stod av vatten till René Jack Johansson. René till Daniel Oppikir. Oppikir till Pott Kletskar. Vi är till Kittlar Olansson. Som ska stå till Simeon. stånd til å kjære. Det er Kjartan Johansen. Og det blir så synd, Daniel Hansen. Alt etter René Kjartan Johansen. René til Osama Ali. René til Simeon. Chilla på etter rundt, kan jeg gjerne. Jeg måtte ødelagt at sier at han skal levere det sørste. Så for å hente her ved fyrre, ikke? Åttende senter, her stedet ligger fire. Jeg vet ikke om jeg putter deg i stedet, Tom Hamas for Bjerger. Jeg er en forfølgelig stå for å måle, ja, men han klarer Bjerger hans av støvende, og fra det kvinner fra Otter Finsberg, her stenter Filip Drinic, men han klarer akkurat ikke på foten av bøtten, men fint mamma spiller i sned.
1: Ja, faktisk veldig godt mamma spiller. Det er en marra gjennom mannen, men det er bøtten min mannen, fra åttende høyre sugen, 30. banen. Og skjuter et innerskru innlegg herst, og her kommer en tvormann slipende, og mannen skal lukkes og vurdere hvordan omkring fjertråden etter man skal satsa for bøtten, og han klarer jo øyelig vel på at just han opp hjørna.
0: Hotna Sparsk til Kaui, her kjenta Otten Finnesberg, sender balten inn fire, her finner han Kittla Atterhetsmann og her Brukstad, så Johan Hendrik Edelsen, fire seneste fire her i fyrre halvdage, 0-0 med den Kaui og NSOI, og ja, hva skal man si om dette fyrre halvdage, det var Harsh Balters, Kaui, skapen er klar større, vil du si.
1: Ja, Kaui sier den också tunga bussen och det här vill säga att det här har bäst en näckmöjra än NSOI och kommer att komma och en också näckar goast över, men NSOI är klar. Jag var klar att ölja väl att jag var fyra och stanta stunder i bergen och jag vill säga att det har lätat Kaui här har bäst det. Och så stannar väl och kan säga att hvis NSOI förra steg vid en annan steg i Klaxor så har det ju gott utslut för Tajra. Så att Tajra vant i väl nöktig fyrålök och jag vant inte att Kaui är en onöktig fyrålök vi spelade sig, men kanske ska vara lika kan man säga skro för alla spel och inte få några chanser. Tror jag nu är det kanske mer ojs och lagt eller ojs och komfortabelt jag vill göra mig och uppikera det. Att välja fyra. Så att, nej, 0-0. Kunt man vant att topp dessutom är linje i Sundervärlden och Tajra i Kjortland i att Alepa får en ägväl. Så det här vi undrar vid att ta släppa ombröst till Lysander, Berglind, Sandalöke och på Lysander. Lysander var en sandalist.
0: Tejan Spurgekal. Orskan Tjekoj är nu i sätta hållet. Vi får sitta om en liten kort här. Eller så, här är det. Jag ser till Tojn och så är vi väl efter om en liten kort här. Eller så.
2: Och i trotteren av FM1 är Stolavar av Movi.
3: Fäkt och dig vi? Så lörsta av FM1.fo.
4: Lisa Tojn Vörbilt av Vensel. Leita tu etter en avlittende arbeidsbille for en gåan manelig en prøys, vidt jeg har tve tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måned. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måned. Atle prøyser uten marvirskjeld. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.
5: Visste du att Safari Transport kan hämta packar och i närun öllon Europa och häva tar i färjun innan 12 timmar? Safari Transport, det näst bäst, inte är gott nog.
6: Nu, skulle du köpa något gardiner?
7: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
6: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du check gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
7: Varsågod du kväll? Tack, Jerry!
6: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahalsi och Hjalm.
8: Leierdein, Lutzen August, vi er i Atte Karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandi er vi levande tonlæge, badnalandi, camping, tjalding, gåumæti og en festivalstemnige til sent første gløyma. Det er vi storslige til noen som D.A.D., Hallur Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finnur Kåpa og Pott Ottur, Rianne Nolse og Nekv Underfærapan. Og kjøpes fra Telebussar kører en klagsvikt leveres kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som nåttar bussar kører beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sikkert her egenkommersje og idé av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantøy. Vil heldur heva fri til
9: råkei. Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vøtta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
10: Er du showmauer? Vi er online ombord, 8 nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nede akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus for du støv og samband av sjøen. Ring til Opus at 203-213 eller vidtja heimasjøkere opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
11: Kvikkøker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande bøylet, flott og godt. Røyne alltid åkken først. Eitjene.

0: Så får vi Norden Klagsgar efter och vi kan se att Ebbe Streymor är Odda 1-0 mot Abbe. Gestor med Anders Godde Malmö.
1: Jo, tack för det här. Och så fick vi det äntligen att första Malmö. Nu är det ju ett förrän. Streymor som skara. Mot Abbe som... Ja, man säger Abbe är en tidigare. Ja, men Ebbe Streymor är under det. Så tryst det upp till Abbe till Taimon. Och tar er i bossen och... Ja, visst händer det nog så väska ska vi nog ha på gästen. Ta bara med Alsen.
2: Nej, nej, det är mer. Nu har vi sagt att det är unga mannen hos Lange. Tar det inte ordentligt här helt än. Tar det 60 framför 9 till Dink, Arne Disten det. Och är det ganska... Ja, jag tror att det är ett livsrejme som står och nackar nu. Så att Tars skulle helst vinna när det är att Arne får sig tryckar. Men det ger kapsen bara stått lite. Det är spänningen bara i topp i botten.
1: Och vi kommer att snacka om Nick Marm där. Och i 10 håller sig klockan halvkom 8. Sen top 6 är det med Danover Jester. Här kommer så att det ligger 4. Det är Jester som det ska handla om. Och till toppdissen med den KOI och NSOI. Här är Jobe Mori Klagsvik. Och det är igång till Sjärna Hållage. Det är Daniel Hansen, Döven Savarsson som är bötton. Han har bötton att uppse till Semian. Atle KOI lägger ner in i NSOI-halvene. KOI, lite harsigt ut. Nu är det Sjärna Hållage. Lauret har bett sig i förra hållet, men nu är det nu kommer det intressanta som är att han ska spela och att som förra det är. Och man ser Hobart Jaka är brejer. Det är han egentligen inte som nu är. Han är till att här som Nicol Likar som är skatter och tar mot helva. Och till spurningen kan hända att han tar upp på Trishal Fersna mot det. Det är som kanske blir något intressant.
2: Ja, det är det som är. Jag tycker att Kaj har ju alltid spelat för det. Och nu är det viktigt att du ska spela det här. Då vinkar. Jag har fått utgång stå i förrjön och jag like här, men det har sannolikt att spela för hemlig kappen och om förra matchen var det så att ett tryck via Magnus för kanske inte skundas allt och näck för att köpte ut men ett tryck att René Kjöke, han spelade nej var bara tog med det och det är bara orsaka att han blir skattat lunch. Annars vant det att han får veta om hur lunchen spelar för orska, men det ser sig just när han lyckas, han har skiftat några spelare ut så vanligtvis spelar 5 minuter så att det får så känna också värre, men ett tryck att jag tycker han för att han passar sig inte på och inte köpta för döljen. Och för åtta ganska ren i Chakri så orsakar jag att göra Anders Fattlunch.
1: Och för att vi ser i Chakoy, Archon, han blev mest nu öle avtjänande. Nettopp från Bunchton, David Reynham som jaunar till 3-3 och skifter in. Och Jon Johansson som vi avgjorde helt i evigheten när han hade så ice skifter in till Dyston. Och Danny Pavlovic fick gästen i avtjänande likelot om det kom in från Bunchton. Det så samma liv som Renat Torgas i Ujöknen. Han släpper inte fram i William Davidsson. Balten nu till Hotman Fajtsson. Och så lägger William som lägger prickat och syssta fäckte ut. Och det blir utspel. Och det här är inkastet till Kai längt upp i halvande Tjenesui. Balten till kött av till Johannes. Johannes, ja, han spelar stått så till Adam Westberg som en prövare smäcka balten fyra. Han har inte galt vinnlisson. Och här är det så Pottl som ligger nere. Och det ser, ja, här är det uppgick här som lägger tryckas här. Det här är okej. Här blir onkur samma stöd i mittlen Hesabor. Paul Kleskar och han ville höja Daniel Oppikir. Paul fick inte höja hans batten, inne kör vi annars utmärska. Inne i tjottna, ja men han började synd att kunna se det höstdagen för inne kör kanske tjott det här som det skulle, men han sitter väl där väl där.
2: Han sitter väl där, ja. Ötlinna kör vi gå där, kör honom och det blir väl så färdigt för det här. Att det är väldigt olika att inlägga till Sverige. Det är problemet för att Karlsson är att Paul var ensam att linsa med 2 minuter med Sparron. Och tog i fink där bara. Trusta med extra så han inte mycket kom fram med. Så det är ganska näka Karis ganska högst att man får simma fölken i fäste. Där inleds det kommer. Tror jag att det är Patla ganska bra som är och ta blod där. Då säger jag, ta en lattare till att jag vill göra med Daniel. Jag är värre fyr.
1: Men Semjan spelar till och samma led. Tänk att träcka fram vid samma skytte. Och så kommer en klöjande tackling från samma skytte spelar Karin Bojärden. Det är Alten Fredersberg, spelar bollen till Daniel Hansson, det finns att se. Han hickar upp, han sänder bollen fyra, sänder bollen till skarv, men bollen fyra fram vid Patl. Inte den bästa inledningen för Daniel, men Jon ska halda bollen inne, klarar akkurat att halda bollen inne. Vanden är tjejav, Jonas till Altna. Altna, take a check. Ja, det är så check som Janne Tjoppe var, men sänder så lika bollen på tjocknen till Renisha Johansson, som kommer inlägg in fyra, samma skutte, Elvis ser fyrst i Altlöven. Så då Simeon som held debatten korande och alla på korande Chikoi. Atne Fittsberg till Jitla. Jitla Otma. Otme, det är så att man helt attra till Marsk i KM-Allon. Gaston till Chera. Gaston finner Fidde Brattback. Hon väntar sig från i Marius och Sjögerlind där snä. Framvis Fidde Brattback. Och till Daniel Hansen. Spelbatten sätts allt till Simeon in i halvande China Sui. Koi lägger ner sina batter runt in i NSU halvan efter Atler är i halvan tja NSU. René Jacques Johansson tar ett check från i Beiner. Och så klarar han att finna Daniel Hansen med sig. Han sänder batten in fyra så packar ska jag skott även där mot Thomas Bjergard. Det var ett fint spel för Koi. Ut av vissa suja och inledde var Antje Galvi. Avslutningen till Podkaskar. Ja, oj så spärklig ville säga. Och han fick inte ordentliga braktade botten så väl som han yngste sig ville säga.
2: Nej, jag var störst för Tjono. Det är att inledde kommer ut från Harenner kan man säga. Ut från Malen och röna att snära sig. Och köta första fyr och färg köra skott av botten. Men Kaja börjar väl de första 16 minuterna för annars. Jag har vi kring sett på sig fältet känner så i och kommer att få in inläggen. Och här så var jag som tänker att jag tror att jag får en massa hästiga så gör det så att de var färdigare. Så att jag Kaja kommer väl ut.
1: Okej, då vill jag om Dalsen. In i halvan i Chakaj. Atas Marin. Till Peder Knudsen. Atta till Vildorm. Vildorm. Ser vi Daniel, han ska långa fram av vötlen. Daniel får smäta vötlen. Han är lite vötlen fram efter till Clement. Men Kittle vinner alltså en luftduella. Så då Daniel i Hansen ut i vänster så igen. Ja, den ska vötlen till Pott. Men Marius kämmer i mittlen. Men det var faktiskt Daniels rekord i vötlen under spel. Det är inkast till NSOI. Vi tar det akkurat så igen. Drinic. Kassar vatten fram efter Clement. Han läcker vatten till Rattes. Vitamina. Vatten är så kör Jan Benjaminsen. Till Peter Knudsen. Peter tegat sig. Han sänder vatten 4. Att det var ett förkullet inlägg som ganska blev. Jag pickade sin defilet och det gav väl. Och var vi närmaste stång. Det är som det Marska Bises Jensen som hällde vatten om. Men Clement var nog så tatt vi att det var väl från olika val.
2: Ja, jag lusade nog ut för oss. Så är Clement faktiskt vidje prickan in. Att det var jag som säger ganska gott. Att inlägg som han kör till Atle så blev Holkon färdig olika väl.
1: Ja. Och Samaldi, han är massa att oss. Han pippar inte mot Daniel. Spelar vatten under lunchen till Filip Rappak. Filip täcker säkert för sig av skott. Men det är så Filip Drinic som stämde fyra. Och så där Marius Kugel in för den var Petra Bolt natten. Det ger han icke. Simian vänder bollen väl till Gittla. Till Janis. Man ser några lunda hur Majra brukar ta med sig med stenen kanske att det är halda luv i kaffe.
2: Ja, det är deras koj. Er, sidan också funkades någon med bara fyra lag utan att blöva färdigare allt och ofta. Och så kom den också aggressivt på sådana lag och sitta det mesta en lojare. Men det har faktiskt större chansen, tar det i kommunen.
1: Det var lika bra att han är helt stora i fyra hållet och det var skånka vilja. Det var Osama Lee som fick den chansen till att Tom Amos körde en av första sändning under lunchen och kom han lige i mitten och han har fått en bra steg i den kärn. Det är så att säga att han är nästan helt stora vid att säga. Inte vi gör det. Nu har du lagt till ett fel för 20 halv mot. Vi tjup med det. Beiner alltså. Det är samma skutte. Finner Jan Benjaminsen, han lägger batten rätt högre sen. Sen drar batten in fyra och är det Daniel Hansen som rotar batten borster. Beiner rinnar spär batten på bunchen efter. Och är det Janus som har fäder batten högre sen. Janus Kalsson Danielsen, han är över Peder Knudsen efter sig. Spelar batten efter till Kittle Rolandsson. Kittle till Jenny Schack Johansson. Spass åt Simian. Simian till Filip Rappak. Han är över Daniel vid sig och det visar sig. Filip blir fotlacker framåt. Det tar flera meter. Men han börjar allt för lunch och här mankade och syssade Daniel Hansen sen till spyrjande och han var ett icke kvig, han icke fick kväta spötton men efter ett av time on här han är ju förnäga mörläggare och kanske att han tänka check in efter och kanske lägga locka en läggare ut av syna här som Daniel så kunde han tänka check och ha på en plus men det är ett så icke häls för när här var det Nicko mörläggare till Filip Rappak.
2: Ja, det var det och det är som du säger, han är förnäga mörläggare på en han kommer, han vänder rätta mig in och ränner mot världen och tar ganska fyra mot fyra eller fyra mot fem. Och Daniel sände pura laser minst så ju han väl så på center och så att han skulle till Alvar men så var det kommer loss och passade detta att ta mamma. Så där var sen han spelade bollen och tja Filip bakade sig.
1: Ja, Beiner Nolse som har smäckat in utifrån av en skitskott från Beiner men så räcker så han knäckade center och Marska Bysus Jensen fick trobaka i Alsson och måttet gav parderande batten i utspel. NSU är framme i sabbaten och här skjuter vi ett äntligen skott. Det är snäckvärt att första skott på match NSU.
2: Ja, jag tar inte haft näckvärt där framme efter och hattar vi här och får inte skott. Han räcker en öliga väl och som säger han knäckade center men tyvärr finns så får han på ett match. Men jag tycker han knäckade vandamatta så färger Kiltjon och han boxar den utan det fäste och här skjuter Kläm och tar klarare men tyvärr för Kaui så. Så för han borste vann då.
1: Ja, Beiner Nolse skurrar i Malfa 3 med som nu fjör mot V8 Trush i det famösa 11-0-signon vid Lötchen. Och det var skåter fra det skåter ur 30 meter som hevde oss her. Han først Zidane som Kole kan se å kalle han. Det Kai som er best noen. Gassan til det kjære. Så til Jutter Olsson. Finner René Kjerke Johansson. René, teker meter fremme til det høyre siden. Han er Johansson, så er Johansson først etter best noen. Johannes gikk opp med Dottmann, men vi skal bestemte til René. Gitta. René, snart ut det her å si. Sittla på etter Lott Kajlegerne. Og nå blir det ganske kjatt for den kjemme for å få en utskifting. Og René kan jo legge til Kaj, og Eisen kjenner så vi som her var en av oss han mener det er Olsen av Bajsson. Kan jeg støke om vi får noen minutter? Tobias Hestad reiser ned. Han skårer ut i fyrre oppkjørende eller konsertsystem i Norge Klagsvik. Som Kai vann 4-2. Men beinen også til Nihal. Samme skutte. Ignaler sending. Finner Jan Benjaminsen. Jan klarer å holde bøttenen i gang etter. Han kommer sin til bøttenen, men Jan er av bøttenen. Det er minste syen. Ikke trekk om vi åpner. Åpner Hopper kjører på. Tja, till William Davidsson. Bättre ut jag synner framme i Jan Benjaminsson. Hickar upp, han sänder sig bättre högra benchans här. Och han klarar sig att finna mer av spiske som kommer från Omgittla. Men vi har för inte kontroll av vattnet. Och bättre för utspel. Och det är så Malsmarsk till Kavi. Malsmarsk till Kavi. Marsk förbi sig Jensen. Till Johannes. Statt i Dagosyen. Spelar vatten till Simeon. Simeon tänker näka med sig fram efter. Klamenter ett som honom. Det är spännande ting med att låta Klamenter ett ur sig. Alla kommer Tobias Hestad för att han är för när
2: vi. Ja, tar rockning via och så att det är en super. Alla fan hit upp nu så att det är ganska lustigt att synda att göra det. Jag tar spelarna. Han gav en tog med det här och så gör plats från öron. Han har ju inte smattat kvar på att göra helt.
1: Så det hökar Sjöntja Kaj, René Kjack Johansson, Otten Filsberg, Johannes, René spelbatten Mittelsund. Johannes sänder batten en fyra, vart att avbikera NFL 3 som rotar batten bort sig. Syrka 4, Paul Kreskar, inte med vädra batten 0. Spelten en gandis, det är inte mycket värre än tjaa Mittelsund. Otten Filsberg spelar batten framme till Filip Rappak till en batten. Och det minns att sända till Daniel Johansson. Och framme till Paul Kreskar, andra plats, men en batten var akkurat för över. Och han fyller framme ut och spel till Maspar till NSOI. Akkurat för över. Jag vill se när jag har 2 cm långt ner så är Pott sagt att han ska kunna sluta bulten akkurat här som han vill.
2: Ja, och här också så mycket stämmer rätt över en gärna så ut. Han sitter pura fru in i fälten där point och faktiskt gott säga Daniel, men för akkurat för den här kontran så är det Pott inte ordentligt för skallan och bulten för hoppar döda Malsparsk. Här står som säger, jag spelar lite när jag får 2 cm långt ner så är det rätt stor chans.
1: Och batten vi kryssar från Peter Coulsen. Flott spel från Johannes Kassadansen som tar meter fram efter. Samma skrykt i 20 meter honom. Spelar batten till Otter Fredsberg. Det hörs att se. Åtne leder till Möllagon. Och man får ut högra banchas här. Sänder så batten en fyra. Och får in i batten. Attasång. Fyller bra bak. Och så skojar han.

0: mot i hapen så är han bäst att skåra ena för så är Union i månaden. Så heter hejan så sannliga brukfer och inte minst till Kaui som har brukfer för i matchetton.
1: Ja, det här var Dörja och till som säger det Filip, han är ganska bra syndra och en match gång och nog så länge att hon efter att han hade i Kjolver, alltså avslutade för Simmons och rattlade väl och började 60 väl. Så hette Ischkinsch och Ulla Välkjön och finnas nu och Vera syndra inne ut av linon. Men hade det som vi känner bäst fyra. Kämmer in fyra, attörstånk och Ever... Då är Ulla Välkjön avslut. Här är det gav avslut i Wissar och här. Och att det var en flottmål och Goffrey Hand och Goffrey Kaj. Så här har vi ett nytt avtalet som skriver anstånd.
0: Och kanske det bästa som kom till hänt för resten till Kaj kommer att det nu är det så är som må fram efter. Det här var värsta bär i varnen kring Atlantisten, men nu har det så... En, ja, en hel halvlek har gjort gott det här, så nu får det som var det fotbollsinstruktur.
1: Jag råkar vite igen, nu för att det har kommit inte långt fram, inte det. Det har inte bara på sig, men det är som matas, inte det. Men det har varit sin varnen och... Och läter Kaj att på sin äknare halv och... Varst, var faktiskt varst väl, det har inte några chanser för oss, aldrig uppbyggt sig och trodde att tyskar inte, men akkurat här spela, högra på en 28 var perfekt och Filip som attörstång och skorat lojt nu. Nu vart du ju fråga vandest.
0: Det är Krapak. Och stövan är alltså framvis 0 med den HP och 0 tjej väster och Ebestämmer tar era 8-0 emot AB. Tackar på till 3 och 2, där kan jag komma stiga efter till Sigfrid Clemensen och Hansen Amen. Sean, det är helt det här, läckte 2, alltså 20 minuter. Men alltså, vi är alltså touchmotor framme i innebara bestånd. Här så börjar jag touchmotor iver 3.
1: Ja, vi tar alltså spalt i touchmotor. Jag får gärna klockan till John, hon har slaktat.
0: Ja, ja, klockan är slaktat. Så jag vill alltså bli lagt i en touchmotor. Allt har gått att gå här. Och till en sy som är av att konserta ut till ett lag kväll. Nej, det är Kaj. Det är Daniel Johansson. Så lägger jag ett uppkast. Henrik. Kaj tjäder bakgrund. René Schacke Johansson. Attas som över. Angen är sig över Edson. René spelar till Gittar Rolansson. Spelar bakgrund till Kaston. Kjera. Vannen Hansson. Den minnen Simian. Simian hickar upp. Stått till René Schacke Johansson. René, Simian, René. Kjellar bara till Mettersson. Mettersson är framme i Svarnir. Daniel Hansen, ut i Vånsson. Spelar alltid till Simian. Kaj, här fortsätter Ankarsson att sloppa. Shotten där han skorrar. Kjellar bara till runt. Och är det för den mesta av bötterna så att jag tar till nu. Längs inte gått till det Filip Brattback. Nu har han så sänder mycket lov att hamna. Filip Brattback gör det av. Täcker ett säck. Så prövar sig att skåta utifrån. Och det här var omreppet att snuta från mammas. Rakt till Luka. Ett NSU i bein av en hon. Och bötten för utespel till Holtasparsk till Kaui. Och att åkte täska till. Ta man inte ens mycket skåta länge. Så får jag bara blå på tonna. Så rycker allt.
1: Ja, och fotla tjänsten tackar nu. Faktiskt en fram urkänning för Gittla. Att rom är när jag har NSU. Som är halvt faktiskt. Jag ser inte fall ut i Udestno. När Kaui spelar. Och det är gott. Men länge är allmänna komma Kjoltan. Och här kommer hon perfekt. Och Filip kommer med att dra in honom och skjuter för Hanna Sparsk skjort.
0: Hanna Sparsk till Otna Fredriksberg på Kaui. Det är högre sidan. Otna Fredriksberg. Här kommer det. Där kommer Tappan närmast långa. Sinder får tatt på att den för räckas och sugen heter. Och för utespel till Masparsk till NSOI. Och här kommer en dubbelt utskiftning från NSOI. Så som Tobias Gästad. Nej, till yep. Alex Freyr. Eliasson är det. Ja, Tobias Gästad är en mörn som kommer in för Klamet Olsen. Inte så överraskande. Det var faktiskt det vi snackade om. Han är nog den första som skiftar ut. Klamet.
1: Ja. Det har varit överraskande. Han hever nej vad han har fått av det slutser. Och nu har det kommit att rum 1-0 och konstigt kan satsa av Lysinter. Så att Tobias Gästad kommer in i all uppe. Och i halvdata Freyr som kommer in i nästa fyra.
0: Filip Drinic.
1: Filip Drinic, ja. Så det är med över det mesta och vi bara omför dem. Kan man se.
0: Det tror jag inte till. Försöka efter. Och vi tänker att slugga vidare bitar från stadionspeakern att nu klockan kör om som ska göras. Det här är Scholz och fixarna här norr utanför dem. Och vi har spalt här i 3 minuter och stövan är 1-0 till Kaui mot NSU. Det vill säga i nuvarande löte är Kaui mot Otali och i Mästadal. Åtner Finnsberg. Finne Kittla. Spelbatten atträttet till Marskrabis och Jensen. Smäcka bara upp till Paltiskars och ja, jag har lugga

0: Maar leuk, heb je daar knoot zijn zo vaak veld zo'n man. Mannenstuk en die in de eerder bij jong wie Stiel. Mannenstuk en die kooi uit Leut de Center bed zijn. Plus eindig aan de kooi, plus zeetje aan het in. En dat is wie? Oh, ik heb er het inleg. Oh, weer van wie? Marius Krugelind. Over uw te spel. Deer Masbarsk til kooi. Marius Krugelind, liggen er. Daar vrouw is zich vindt aan de shifting. Frakoi. Så som Max Paul vädler att köra nog så sent. Det här var Sean det var en öde. Det hette en viktig dista Sean det, men han visste höst det här. Det är inte mindre viktig att säga. Här är ett halvsvårs miljoner på spel. Man kommer med en god spel. Och Conference League. Tredje distan ända i 0-0. Det är spännande. Champions League plus att vinna förra matchen i Virgen Garcia, Iceland och Europa. Det är otroliga pengar på spel just nu.
1: Ja, och Champions League blir ofta fanns mer... Alltså man har nästan möjliga, men då gör första omfärg Champions League. Så först då tror jag möjliga grann redan. Det är som är så... Hur är det där? Men upp.
0: Skott fra Jonas Karlsson Andersen. Helt färska skott, Iceland. Det var 50 meter från stöd för Hankarbaixen Chakoy. Han skorar inte kval, men bulten är bara helt under synag. Mantlar ganska ett lojdes interfer, men utmärskar runt.
1: Ja, yeah, han vinner bulten med in vid kroppen och ränner framåt efter bulten hoppar. Och han vill så bara smäcka till och få inte skott och ta man på skadbjärgat. Och det gör han just nu. Men jag får inte skott, fruktsprova. Och till ersatt och kajs med Roman har just nu. Tar här ben för Jamali och nu rönnar David som ska få ett trät. Och så rönnar punkterar det sin lojdes.
0: Åpne Fredriksberg ska täcka hotna sparsen. Hesefjern är ute av vinstra så igen. Sex och trusch mot Lekter. Stövan 1-0 till KAI mot Innesvi. Jumbomurre i Klaxvig. Här kommer Inletje. Och Keskar! 3-0! Så sett det kan vageras! Åtne Fredriksberg sänder vatten fyra. Och Keskar stötar vatten i handarstånd. 2-0 till KAI!
1: Ja, det var tycker jag hur skulle för jag inledde showte väl så hade sitt och fettla väl det. Att det var sitter väl. För Pavel Sojon hade det kastat han Sojan som han ska vara ut för oss efter kanske inte det första kastet men han ligger perfekt och avhandlar på Fleskar som häktigt jag ser att han såg in ett akkurat som Philip gjorde. 2-0 KAI och ja, nu ska han så ju ort upp sig så kan det gå just nästa på en. Så det är Mono blir faktiskt större service this lawyer och nu har KAI för 2-0.
0: Så sannliga två upplägg till Adna Fredriksberg. Upplägg nummer 15 i mästaredeltene. Han är så väl främstdagsne och assist Lissanol. 2-0 till KAI och NSOI. Nu här var där skumt kan man säga. Daniel Oppikir. Den är Jan Benjaminsen ute i Söjene. Spelar till Peter Knudsen. Peter till Oppikir. Oppikir till Beiner. Atter till Oppikir. Här kvar de som är igen heter Tjejn och Stiman. Arne Disten mot Ape. Handisten kom ganska igen här. Fynen touchpunkter, de fick förra mål då i att Arne Handisten var det hejli ettlig dister, inkludera europeiska dister. Att KAI inte kunde skåra av en nutje av dem. Och faktiskt bara finns det fyra mål i ett av dessa arnister med mått i Ape. Men nu har jag gått till målskott i Sjöte. Jag kommer med ett inlägg från Alex Freyr. Men det är väl om man fyller ut och spel. Det är målsparsk. Det är KAI.
1: Ja, det gått till målskott i Sjöte. Det kan man säga. Fyra mål har Arjun. Första mål har gått. Och två mål i det. Två gångmål i det. Det går ju så att... Det verkar som att höra av skoa. Sen tror fyra efter alla spel. Hur många tar ett dessa brottar om? Det är mer än sina torsken nu i långre tid.
0: Man ser ägstna hur så viktigt det är att vinna så färgmästerheten. Man färdhälsar rutinerna och det är det som NSU gärna inte har. Ett färgmästerheten och det här var Astrid Tvejsen tjej. Här är det som alls har pratat.
1: Hej, jag tror akkurat det. Och ganska snacka med Sindra Arndisten om att KAI hötter kanske tungt på i Norrmöver. Och tacka väl vad det är det här. Men det måste inte säga. Ett lovgör. Och det är ganska östandande rutinerna som kommer in. Kostar spel dessnar, kostar fyra ögat dessnar och kan man säga, jag klarar att utdata. Och det ska till för jag vinner fabbostester och det här åter. ikke vores noe til som han har rødt.
0: Ja, det er ikke. Det er så William Davidsen som er av balten han. Han spiller balten vann til Jan Benjaminsen. Jan prøver å sende balten på gjerne frem etter til Hestad. Han fyrer seg frem etter med deres kittle som velger balten ser av vel. Og balten fyrer ut og spiller til Masbarsk til Kaui. Flott velger spill fra førre mannen.
1: Ja, og Gittler har spelat ett kvar som uppe på en ekorrelse och samma stå innan. Det är inte vi nätt att komma in att det är alldeles Ottmar som är värre. Han ska följa bästa bivärden och en ekvar ett sånt berg för Kaj och för landslige. Men Gittler har spalt otroligt väl upp. Han spalt det om ett eller vad han spalt mot Rika. Och efter det är han störst ivskål som värre spelare. Så han är han spalt i ordentligt upp.
0: Och han får spela med Miver i något var.
1: Ja, han är omskullad Miver. Jag menar att han har spalt i TP och matte Miver. Annars har han spalt... Ja, Vanker, han spalt Vanker med Barcelona och annars backer. Alltså var vinstbacka och högerback.
0: Och vi får sen veta att Ebersheim har lagt till 2-0. 2-0 till Ebersheim. Emot Ape. Det är Marius Nilsen som har skjutit fjärde mål. Det är Kappingar här. Framvis 0-0 med en HP och Nolche Wester. Här är bara touch mot dessa läkar. Och mer är det alltså Nolche Wester som stäcker till god gång. Det är HP som har vunnit 6-6 här där. Han ska stäcka det här. Det är ganska... Det är ju känt att spela mot en spotlinje som jag har alltid spelat för.
1: Nej, det är inte det. Jag har alltid stöj och utöver hacka månaden vi gör mot underfärden här. Alltså där man gör ett linlinje i snö. Du sagt inte så det är storsikrande med att bort till någon som du görs. Och det är på utav fast fras här. Och slår ju för Norsk Vester med en annan vanneklaxor mot att kvar i den. För inte så renliga tusen. Och nu är knappligen inte så rejäl enn för Abbe i nyhet till botten. Så tar skulle ösen, kan man säga. Och på efter så tar kängan.
0: Det är ganska chanser det Tobias Gästall med footwaysmanare som bra. Gaston till Kjeran som visar flott spel. Det är som det är Luigi som sänder... Jag syns att det som vi såg av honom i fjör. Och det... Jag vet att det är alltså Kaj som har blivit väl mer av botten. 2% till Kaj, 8% NSOI. Det är Peder Knudsen som är av botten. Spelar botten till Sami Skytte. Och nu är det NSOI som spänner alls på honom. Sami Skytte, Benjamin Davidsen. Och till Jan Benjaminsen. Rønne får balten til Hakrabeine, til han vet Håkne Eisen i halv, men han spiller balten alltid til William Dahlsen, sender balten i fire, Marsen Lind, han stod og balten om han fire maler. Balten fra om han fire utspill, gir Masbarsk til Kaui. Her kommer en tru dobbelt utskifting, som vi bøyer og etter Eli, og til vi sier at mitt land at Hatta Hansson klarer å komme inn, og det samme Jan Johansen, og sørst Mauren da, ja, til jag tror att det är en tostadssystem här, ja. Det är en tostad som är in. Reni Tjaki Johansson tackar för sig. Och Sam Ali. Och Filip Brattback. Ja, han har börjat efter. Han nägade dem på att du köpt ut.
1: Ja, ja. Att det är ska man näga på smata. Vi sätter gav från Kajs ut. Det är Reni. Han spelar långre och långre. Han spelar en halvlek för sista veckan. Och till trusten åter. Han spelar till 42 åter det. Så att han spelar till höjtan efter till positivt. Och ja, jag såg det vann alltså. Att vanker förlåt för Anna Wong där man för 2-0 och då fjärst mot faren till att testa gjort ofta så att det är med för man i Ötland på Sjöndon och Ellen Hostad, han kör in för Osama Ali som faktiskt sann av strötter ut under lövna.
0: Det sitter då alltså som finner Marsk ner till Gaston. Gaston till Marsk. Kaj lägger en chilla på runt att räkna halven. Den är sjön är joiner från pressa. Men Kaj spelar med när rutinen. Var det Jonas som är kärringkastet vid en liten spoiler. Är Peter Knudsen är irriterad över. Han vill gärna ha inkastet. Hatta Hansson sender bara framåt här och hostar Lundjebatten finner en potkaskar. Då har det Giran Kaskar med en hoppinger för akkurat fälls av batten och klarar att sparska batten borster. Vi brukar ja, en skuppa eller sin tur i pata så vi ska omkör den. Och det kommer att bli rätt farligt här. Svälv en så är mer än ett lojt i center. Klarar akkurat berga stöd. Här farligt. Fyrir mot Lækter. Vi I Klaksvik. Støvand 2-0 til Kaui. Og vi har Philip Brattbakk som lei Kaui på 8. Det som Fradikken innleggen fra Adnan Hesberg. Og Kalla Sami 8 som lei opp til Pat Lesker. Men hotta sparsje. Her Pat Lækter til 2-0. Her Daniel Hattler. Hattler Hansson. Gaston. Til Finne Hattansson Hattelstott til Simeon Hattel til Hattansson Oi, lager ned Sillabelt med rundt framvis Enn så gjerne Jeg sitter oppkjørende Mia Bespiski Svinker vi ørmenen Spir Kvillers kommer langt fram av Øtlen Ja, det ser ikke ut som at Enn så gjerne for å komme av sin liste
1: Det ikke akkurat sånn over Nei, jeg atle sier på et gjerne At jeg finner Tvær støver grann her, og tvær inn deg kvar, og byggjallt som at det blir lyssende farligere, men nu tar sørste løtene over Harvard Silla på Østerund, og tar verskare center som har tjetene Henk Kjørne Sæman gjennom sylla til pressa. Jeg synes Mia Vatter, og Vatter synes jo Ørmna for pressa, og Tobias kommer attna, og kommer Peter Røysen, men etter Henk Kjørne Sæman til centerfall at jeg kan spela noen ont år. Og det har kjørt utrolig frustrerende gjennom så i at det renner attna, og så er det at man skal jaka tvær mål.
0: Her kommer kanskje en interessant utskifting til Magnus Olsen som klar å komme inn og det ser ut som at Marcus Klein-Danielsen eisende kommer inn fikk nekka mødager i kappingsene og fikk eisende tve øyelige viktige opplegg etter kappingere rett av en av sier som han måtte bo ikke i første omferd og så eisende måtte bli 8 trusjen hvis de enn så ikke spalte seg vel men så kommer en flott opplegg fra Marcus Men Danielsen som gjør det enn så vant han desten 2-1 Og det Mia Bespinski som ferdig ut Og jeg fikk selv om vi kunne himmelen der, var det Beiner?
1: Nei, det var Marius
0: Marius Kjøkkelind, takk for seg Jeg heldig kjøla rakt deg inn i den Det Meiner Olsen Vist fra Bøtland Jan Benjamsen, William Dahlsen Atte enn syren i Holden Chakoy Kalskott Oppe Kier Freyr ut i Hakkussøyen Spiller bulten til Marskos Marskos prøver han å stikke frem etter Men det kjelig avring Og så det Hattler som får peta bulten Og så gong det kjøtt inn veien Daniel Johansen frem etter Vi putler i fyr Han hosatt visser Hosatt byr om bulten Daniel tigger opp Marskos rett sånn Daniel ser frem vi Marskos Sender seg bulten fyr Potter skal vi ha stilt der Men det så Sammy skutter som har fyrst fra noen Og så det Johannes ut i Hakkussøyen For peta bulten Meiner vinner bulten fra noen så Jan Benjaminsen Jan tigger med seg frem etter Framvis Jan Benjaminsen. Johannes Rättssonen. Jan finner så Meinhardt. Meinhardt till Peter. Peter Knudsen till Meinhardt. Meinhardt Stott till William Dahlsen. Samme skytte. Samme finner så Alex Freyr Eliasson. Atta till Daniel Oppiker. Det var slaktig kjell 14 minutter. Det är Jobo Mörk Laksvik. Kaui. Og 8. 2-0 Nå det så William Davidsen som er av Bøtland Her 0-0 Annars med den HP og Norsje Vester Her framvis 2-0 til Epstein Og her Cirka 5-6 og leka Sitte minjen her da I forsatt for mot Lækter, fremdes nå. Her det 8. Hedersberg, peker et sekk frem I beiner. Spennende bakken som stått til Hattelhansson som fremkalt. Og Jan Hendriksen ønsker, spiller hvor vi gjør det. Karl legger ned I øynene, men får fettere bakken etter. 8. Til 8. Daniel Hansen. Og skal Sjone si at det var helt som lysten avgretter. Jag känner svänga skär. Här Brynjar Jakobsen Paulsen är satt där. Och så har vi Sven Olsen. Jag ska också se från Vatten Kvisernon. Mittlen Vjöpelsrush och Skala. Och Brötsrush och Klas I åttan Sebastian Danielsen. Med även här Rea Korste. Skala som akkurat klintrar sig om Nye tigga signa, etter en flotten 2-1 sikra Vujicinje. Her så bøtt nu en 8. Plasse. Her Det som mener blåsen, han er oppblåsen. Vi blåser marsjen, prøver å skåte utenfra, og rekker så bant. Og etter parten av Kittla. Så er det Pontesker, spiller bøttene mine til Alton Høysberg. Smekker bøttene opp til Hostad, Eran Ringstadter, til Eran Etje. Ja, til Eran så. Han er Ringstadter. Frysbarsk til NSU. Och hade jag faktiskt fått en chans att vinna. Han är faktiskt rattlig han är klass. Ja, det blir något gott korsresen till Pat Kleskers. För att sparska botten bort där. Och Mest kvärt det var där. Det var
1: Ja, jag hade jag kör nu ser att det har helt ett tyche.
0: Ja, var det där som var?
1: Ja, ja, men det har alltid känns så gör ni. Han den så gör jag kommer säga sparska bort till William. Han ska ta det här från Pat Tok då som var tar tyche då så han skjuter på mål.
0: Det är det som händer.
1: Det är det som händer, ja. Men det var Jan Henrik Schwieb, så han gav golfkort för att köra Batterbäck. Och jag kände mig hårt i stövet.
0: Ja, det kan man säga, ja. William Dahlsen. Spelar stort till Beiner. Och William Mörd och Åh är Hostad som kör mitten. Och han rom upp och fäter på Batter. Men nu är det aggressiv Hostad som förstörrar NSU-bergarna. William Dahlsen. Skiftar så hit Daniel Oppikir. Tänker skitsäck fram efter. Att NSU-dagaren i halven Chakoy. Hoppikir, längsending, finner han Meinert. Nej, det är Marska Bilsjensen som är högster och hällde bastnån väl, Leisner. Marsk hällde bastnån, men det har lagt er i fors minutter. Stövann 2-0 till KOI mot NSOI. Och så är det fullständigt uppe i toppen om. Och i marsadvältene. Men ja, nu var vi helt som hape på att säga kanske det. Att det är, hvis det har hänt er, så kommer det att ta det som helst.
1: Ja, till det som är. Det har varit så ganska stimmat nu att ha hämtat ulandingsta innater till toppen. Och i månader har tvöjstet av kvar Arnesten det, i passage. Så att här ser vi 0-0-1. Och här är vi väl livet. Så att tar, kan man säga, missa östnen. Annars är det väl ulla gott för tar vi svar mot trojstrid. Det är med sörda knappt jag tar tattar, kan man säga. Tar inte av främsta plåsen, ja.
0: Det kanske hade varit att komma steg till Norsjö Västers den fyra. Ja, men vi får sortja. Och så tar vi den. Och en liten bit. Ja. Och sen är mitt amine. Hatta Hansson. Hattler, fem meter. Till Johnny Hansen. Spelar igen. Klarar sig att spela vattenbogaren. Så Alex Freire som sparskar vattenborster. Och i Gondodell får jag vite. Här är 5 minuter lagt att säga. Stövan är framvis 0-0. Mittlen HP och Norsjö Västers. Här är stövan alltså 3-0 till KAI. Här är lagt i ena fors minuter. Jobben var i Klagsvik. Och Ebbe Seymour får nog ett tröj steg ner igen. Här är framför 2-0 emot AP. AP som vunnit testen senast 3-0. Vi markar här. Här är det Ebbe Seymour som säger tack för senast. Här är det Johannes Bjärstadli. Varsågod, det är Sjöns Kassadans, det är Sjöns Bärstadig. Han är i Kazakstan. Hostad till Bonner Finsberg. Framöter till Jan Johansson. Jan Röjne att få färre vatten från Daniel Oppikir. Oppikir vinner vatten. Det finns det alla vi spelar vatten till Marskos. Marskos har sänder kommit till Fredrik Knudsen. Men ja, så är det småspel. Så kanske chanser det är bara Fredrik Knudsen. Det är massa på sig. Det var inte så att Jimmy Nebrosta en Chakoy. Fredrik Knudsen med skott utifrån. Och han smäcker vatten ner. Och så finger vi spänning efter det. Peter Knudsen hever Minkomonen etter at Verjan Chakoy strever ut av vinst og søgjen så fjerner han at vi fått deg fjer og øl aggressivt han smekker han av bøten opp i søgjeren et ser av falskått og så får vi en akkurat utrolig spennende minutter må jeg si Ede Simonsen
1: Ja, takk for å si så Koy hever krosskontrollen i søgjen har kommet fra om 2-0 men jeg har kommet som feiler vinst så jeg hadde kastet han som eldre skarft og Och så sen in Jimmy utav position och först väl inte Peter Knutsson har tvättjer och han låter sig ut och kanske blir några spokst men han smäcker en punkt ner till ett öla kvar mål för Peter Knutsson och så har vi en sannolik några spännande lotter Shane Lotter mot Alisa så nu är det nu får vi ett ordentligt gus här
0: Han skårar jag sig andra ordförare mot KOI här i Klagsvik och han visste ändå så att han inte skårar ett hattrick och Och det är nästa uppkärna nu i Hoffland och Läckmastäpp någon. Det är 4-2-16 tjänar så i. Här är Karin som kommer att göra i Brassforskapping. Så 15 mål tja Peter Knudsen nu i Hetta Kappingar rörde. Besvitt här Läckmastäpp på emot Karin. Annars 19 mål i landskapingarna. Tja NSU i Lichibarnon. Här är Peter som som rennar lunge bulten fram till Gaston, suta bulten mitt av mina. Mina till Sura Bostad. Meinard. Mina mina. Miner. Jan Benjaminsen. Jan Benjaminsen framvis. Åh, sådana fightar det ingen vet. Och här då Podcastka fem fem fem fem. Podcastka ut i syne. Han är hostad med sig. Hostad, han sänder för länge sedan. Den går på kärsta Podlet Tractor. Och hostad i reise Rengstatter. Atter vid att tjata när grafina tjejerna så är det. Och att hända hiss med den här bötter ska spelas på tvärs. Och hiss har varit så podd som nästa jag. Men han vill göra sinter för Tractor hiss med den här. Att få väl oss bötter honom ordentligt.
1: Ja, det har varit det. Och i halvdags att vi ska hostad med Jerry till att av regnet är klar. Men jag hade ju som en världsbärsk i Kjösson i Alvring på först. Och att det är ju alltid farligare och på läskar. Han jagar allt som är här på en. Så hej, det var ju fyrt distan. Kanske inte mer orsk. Och så kunde det gott vara att han blev en extra mullage.
0: Och så är det Alvringen som kommer in. Alla häls, fyra podcastar. Det är ju för en klarer. Vi ska ha tre mat till Kaffingarden. Och här blir alltså fem minut. En skynan... statistik. Han har faktiskt skårat för en hund som tältar med något fyra KI. Så han har spalt detta kaffingröret. Det är absolut inte en riktig statistiker. Och skårat ett öre. Det är viktigt. Malmö sista ligger mot Ape. Här har Jana i tid 3-3. Det är ganska årsöken tid. Som jag kände en årsöken till att vi ser ändå stående helt till. Här står det 2-1 KI. Jag vill få en öre spänning om Maxas 3. Daniel Hansen som fyrer til Saxet i Avanston og Peter Knudsen stekker om han og til fyrer på spill er en i halvdelen til at det er frispars til KOI. Ja, frispars til KOI bak til i halvdelen tjener så i Podcastger som skårer 2-0. Takker for seg. Han er sånn i rommet, men her skulle jeg sitte av kreftene som går i mast til Høstein i Lettlandet. David Reinheim kommer in för han. Och han kan nästan slöra vägarna, känns det.
1: Ja, han är sin lojka på att han jakar allt och är öllig aggressiv i sin räddningång och tar det vänna på bötten nu sen den är med Opiker och Bjeldran och ja, där var han vinkar så är snöna eller var invägen, ja. Så att han ska linna att fyra årskar jag nu och sista, ja, fyra minuter på att läsa, så han är ganska som är vinnit hållet, ja. Han är på många pågöter mål i kanon och körde öllig gott och Archon skorade ett gott mål och fick ha innat det i. En av de ströjer kan man säga att han vill för att han vill tröja dig.
0: Och här är som Einar Dahlsen som förfärdar bulten mitt av mina. Spelar bulten till Jan Benjaminsen som att de har träckat bulten under högre ströja. Och tar man ja med sig av. Det har stått till Einar Tesman här. Einar tar träckat sen så bulten är fina längs. Sen går upp till Peter Knudsen. Han har stått bulten mot Malmån. Och så blir det inte särskilt här. Stöka stånd för att lycka sparka bulten bort av andra lag. David Reinheim jaxar. David Reinheim jaxar. Han får framåt över fotlife här. Han är ensam att lämna och får en och sydlagar hon. Han prövar lycka väl och så bra så skottet, men är det så Daniel Hoppinger som tar inte sig efter bulten och färd och syrger för att David inte ordentligt släpper fram i. Bulten är ute i syne. Här är Miner som hälter bulten igång till 8-kvar bulten och spelar till er inkastet till NSOI. Och vi får vidare till Leo till Gondodellen. Det här ändrar 0-0 i mittlen HP och 0-20 Westers. Jan Benjaminsen och Adam Petersberg skältast. Och vi får ägsen vidare att det är på Seymour. Vunne 2-0 imot i Ape. Och Ape så spärkliga kanske kommer att bli i Bastrya. Och ja, jag vet inte helt vad det är för något. Jag har det där skälta som ett inkast. Och är det så Meinar som tar ett check. Och Meinar och Otne finns på Otne som det. Ja, så att det ser inte komiskt ut av det. Det är inte för näkande goa för att Lissens landslagare Jan Benjaminsen, Otto Fittisberg och Meinar Dahlsen för ordentligt att hattas till det.
1: Ja, jag är rörig om grunden och löjt om att jag vet inte vad som händer. Jag hade det där att jag skälta bostran till Lissens centralt igen så gärna. Och Otto, han försöker hon det ut och säger att han helt runt det. Och så tar som är på ett attna så kör man stort på öster och 50-50 med som männar. Och han vill så knalla mannen ner för att gå klart för det. Så tvärt vad det gör inte. Sintra öjö, det gör inte.
0: Så det är bara Davidsson och Hörlöke så kommer jag att skåra detta för den. Det är Jans katakomna. För att Jappa Linn tas här. För att hålla serien hem. Daniel Oppikers. Jag finner Alex Frej. Alex Frej, Leidet Mölago. Spelar stort. Oppikers. Samma skutte. Attaste Maurin. up to William Davidson. William wore the same skutte. Ut av vunchen, Jan Benjaminsen. Ja, runda spelar bara framåt här, men det är så Janus som kör mitt lekar bara till spel. Inkastet till NSOI. Och här kommer en utskiftning att sätt. Simeon, spartagandist, mitt av minne. Tackar för sig. Men han lorskar så smärra. Och Dene Pavlovic. Här lukar han. Han syns till här. Simeon, spalt en fina vis mitt av minne.
2: Ja, det är han. Ser ut att öliga av spel här. Kaj finns ju fel, tror jag. Nu är det 17 i halvö och han är... Det var ju som han missnäkade på sättet. Han är ett tjoligt tryck av bulten och driver fram och sätter alla på gång. Så att han spalt väl, ja. Och att största tiden har fått in i att locka fyra. Vet ni, ska klara att få två jag ett hem nu. Nu är det mot ett av andra lökter.
0: Och så var samma skötte som blir i Hilton här, Dene Pavlovic. Och Fros Barsk till NSOI. Och får så håll mot lagt här. Vi får så tjugo lagt att säga att i rakten vi får ötla för en 24 minuter. Och här är det så fina som framkallt. Spelar kvar vi är. Jonas är vart att spela mittfyrer till Dene Pavlovic. Dene är att spela batten till Bonjen till Jan Johansson som stod av batten framåt här. Välter den till Socha, Tom Amos och NSOI Malmån. Han kastar batten till William Davidsson. Och så får så tjugo fjord om man ser tänk vi lagt att säga att. Kom igen, nu vet jag inte vad halva mer. Så vi vet inte helt exakt när det blir klart.
2: Ja, något halva chans, för jag vet inte om det skulle vara två ungefär.
0: Ja, halvan så glömt det trauma. Och försvinna. Det blir knut sen. Som spelade mig när vi får helt vidare fast andra spikar och knäcker vi lagt att se allt. Så nu är det sin dyrs. Men skvärt det är en sån topp som är där.
2: Ja, men jag har inte helt att han har sagt något. Han är något halv i hånd nu och... Inte sagt näka än att han lagt rätt och... Jo, klockan är rätt. Det är 5 minuter och 30 sekunder för den.
0: Ja, det
2: är väl snittet.
0: Ja, det tar man att säga. Och titta igen. Då är det så... Tom Amos, som är bulten. Har 5 minuter lagt här. Vi vet inte hur snäck vi är fjärde, eller hur snäck vi är lagt att säga att. Ungen talva är kommit upp. Och här är Johannes som ligger nere. Och mina rönnar hjälper honom upp och tar till mig Johannes inte. Här ska Sjönde ta i en... Här ska Sjönde brukas, men det ser ut som han är överstilt och han ska ha vittjer. Och det har jobbat till att 6 minuter är lagt i att säga att. Sambarste dyster FO är det 6 minuter lagt i att säga att. Och vi får Sjönde att känna varje till. Att jag Janus ligger nere och det är inte mer som bara ligger nere, bara för att ligga nere.
2: Nej, han fick istället så hade jag att han och Maynard distavast och han skulle bara i detta trä och Maynard ändrar av honom så han fick ordentligt någonstans. Det är inte mer som Vanlovis. Så Vanlovis läggs nio.
0: Vanlovis är inte utanför honom. Janus ligger framöver i nere och han får Vici från Time Falcon. Och så tar vi en liten sticker här. Och det är sånt och ingen grund till att skifta ras. Ta hessen dessutom är avgrätt där. Vi klockan 4:15. Så är vi alltså Sverige för mig. Stater av Tofton. Mittlen Bjöltersurs och Skala. Så det är en öde spännande bottom chair. Det är helt mindre spännande att vi säger att vi tänker tre steg där. Och Norge Västerfinko tar ena stegen. Men om det är så är skala som vinner det så är det så ser det öda tungt ut jag vet tror jag vill säga.
2: Ja, och kanske akkurat nu löt ner tar det livet som det kan rinkas till allt, ja. Utan bottlin någon skala här finns ju, jag ser nu senast nu och kanske ha en vänjare effekt som åkte rycker. Norska Väster fick stiga kontot till det och Epsreimer vann med drapet så att TV går där för bottlin kan man säga. För ja, så får jag ändra största dess någon här. Ja, jag tror det är viktigt, det är för bägge två.
0: Och jag får gärna veta att Asia Horsens vinner 2-1 av Lundby och det är Adrian Sustinsen som har skorat Sirsmalle. Så Sirs och Tia, det är helt därför. Och det var i Althamsens 20 med Notte. Det är livet till att Försöklagaren klarar sig väl åtta landa. Och Og Jonas ligger framvis nedre, og til anleten, Jonas, her, et eller annet her.
2: Ja, jeg handlet det, jeg var ikke noe man bløyer, eller klar. Jeg handlet det, jeg renner smyrjakk på, og renner stekker på lunsj, så at... Jeg var ikke man kanskje ned, tar torpa et åtte, at han finner ikke, han er gakk i høtt, eller klar. Men jeg hadde ikke noe ønsyn av meg, jeg hadde ikke at det var uheldt.
0: Ja, det var det, og det hadde jeg som jeg sa, mener at beina veien, at det var ikke mye vilje. Og, ja... Det är nytt det där. Är det att lösa några rykter?
2: Det är det ja. Det är topplösning. Det är alltid brukt och ja, nu gör han så bättre. Han är lätt att få ut. Det är lätt ja. Det är för en vi har något eller så. Ja, jag för gott.
0: Och det är sjukt fast märkligt det är att att också där händer och så är det bara att filma under för han som är framt bråter kan man säga.
2: Ja, det är mer och han är helt stående. Han är väldigt hejbruk för gott och inte runt jag tror att hoj. Men så ser det klart ut för när han släpper på natten på vägen.
0: Ja, så som man över finche ett kluster. Så han är blötta sönder. Och vad sen är sending kommer till David Tainheim. Och här är så Jonas kom nu natten vet den och vi där så gång katten nu. Det är Alex Fries. Spelar bara så till Thomas. William har byr om bulten, här tar han en snäpp. Vi har lagt till 6,5 minuter. Och jag vet inte hur få jag öll för en förra måste jag säga. Det blir några 5 minuter att säga. Det är Janus av Nyrjande Gålöte. Kemer bulten in 4, bulten är tja Meinar Jolsen. Meinar Jolsen, Jan Benjaminsen. Röjna lättar bulten till att den snackar sig in och spelar bulten till Meinar ute i Bunchton. Meinar Olsen släpper inte fram vid Janus, spelar bulten till William Dahlsen. Han spelar bulten centralt till Meinar Olsen. Meinar skiftar suje. Han finner Alex Freyr. Till Marskos. Marskos picker upp. Han spelar bulten till Alex Freyr. Atte med en fina ring från unga Alex. Orsaka unga Marskos Klein Danielsen. Som inte gör det rätt i agerna i hans stund. Att spela batten vågar till Alex Freyr. Batten för utespel till Malspark till KOI. Malspark till KOI. Marsk Fabricius Jensen. Ska tagga till han. Vi har lagt och tjejat hans minuter. Vi kommer att hoppa hans här hund som touchar. Reda beinen också. Röjna spelar batten fram efter David Reynans i mittlen och så är det Alex Freyr som smäckar batten upp efter till Beiner Nolse och så är det Tobias Hestad här från här och så är det Monta Pilsberg sparkar batten borsta Vandalaj batten för utspel inkast NSOI Jan Benjaminsen kastar batten till Meinhardt Alex Freyr Alex spelar batten till Peter Knudsen han blir helt en han får som katt de spelar kroppar det är Peter med Janna Brassbarsk det är väl oj så tomt vill du säga det är väl sparkar borster för utspel inkast till NSOI Jan Benjaminsen ska tagga till. Ja, William har väl gärna halvbulten. Då blir Williams kläckas den fyra. Kastar bulten till Beiner. Koi läggas inte läggt efter. Jag vill inte lova NSU-erna till att trilla bulten runt och sända bulten in fyra. Här är det som Peter Knudsen. Samma skutte. Ja, tjena. Det var en god till Meinar Olsen som inte författar bulten. Bulten vill spela inkast till Koi. Läggt alltså ägna halv vid högre sidan. Janis Kalsö Danielsen. Ska tacka till han. Jag tog in i läxandet här, men det var en dryckförstäcker, 2 minuter att säga att skulle vi spela. Längsändning fram efter. Det är synd att pingpongvitaminer. Marskos, Danielsen, Röjner från Fjärdrabattnån. Han texar för Gatoy. Och så är det Alex, spelbart att sätta er. Åh, så tycker jag inte, men... Fyt för spel från NSU i vägen här så det är Jan Benjaminsen sänder batten 4. Fyt är läggen 4 mot det samma skötte men batten blir stiltad av borster först i 11. Batten ut till Alex Freyr. Sänder batten 1-4 NFL 3 och så är det att... Åh, Tjärsson av honom! Åh, Tej upp i kär som Jan vann till 2-2! Köpte ni med Tojna! Daniel upp i kär, det blir Jan vann till 2-2! Hörst du ger mig Tojna! 2-2 här nu, köpte Mojna! Så sen sjuder ju så
2: Ja, alltså, åh, hade du det ska förbast. En så gör han bara bättre fram. Kör ju faktiskt bergen också väl och kan man säga att hållta dem efter, men så kommer jag gott inlägg med så ju från jag håller dagen Benjamin. Bästa skallar borster Jan Johansson har sparkat bästa väg. Han räcker kortlande och i halter till Alex Frey som bara späckar den fyra åter och uppgör framme och fram i ur. Man får uppgör. Han vinner duellerna och skallar han första på nätet kan man säga. Till 2-2 och så är det med 30 åter.
0: Han jaunar ju och i stejbafinalen. Och i den sista sparsen och i det stånd, den sista stotaren i det stånd. Det fick så angat utdänk, det var Kai som kom i stäva finalerna. Men detta var det, tack han få, en otroligare stor utdänk.
2: En otroligare stor utdänk, det förr från vera nummer 2 till att bli tryst i 8. Bra några chanser nu vi.
0: Så är det 8 sänder batten i 4. Och batten i 4 ut och spjall över Malspark till NSOI. Malspark till NSOI, Tom Amos för att tagga till. Och haten dramatiker här till ända någon och era gott kors till Tamamo som ja, gasar dem ju oerhört. Kom till att sparska bollen för längt fram här och så för en ut och samland och börja dra där center. Men Rosten så är nu är mentaliteter.
2: Ja, ja, ja. Har säkert oss. Kaj, hej, Disten och Lomman som man säger 42-0 och vörde cruise control och gjort det så här fel. Gaston. Och Peter Thorsen skorar i häcknesdel till 2-1 och så har jag tro på att det kortet uppgör fram och bejnar in den vänster suje och satsar av att det var det.
0: Här brukar Johan Hendrik för senaste fjärs. Ta ändar 2-2 här i Djurgården mittlen Kaui och NSOI och en öjlig dramatiker finns helt ändande stånd. Johannes Kalsudanesen är rasande inna linjevägen och här är några ting som klatschingen inte är så glad i fyra och några ting som en suren inte är så glad i fyra, men det är allt jämt allt alltså att han står och syr här nu i alla snöbarn till er NSOI.
2: Ja, det är det, 100%. Från att vara, man säger, dominera är ungefär Johans rekord. De säger han har först, eller hur? Han fick ha gottskördat till förra, de sa Ulla var lättare. Ja, han har allt annat nökte vid ett annat i rute. Jag var inte kört att kujan sig över till det här player han inte har varit, så här är ett annat hänt. Men ja, Kaj var Åmanna, jag vill säga att vi har fjärs mot att dessna om här i fyra avläggare. Jag tyckte att chansen var Åmanna, men spart det Ulla Gåman satt när det kom bara 8-1-0 och 2-0. Men så kött kan det brötas att Gaston kör en följd på min och tar spela fysfrat rum till Peter Knudsen. Han knallar på nätet ju och så är dessna, kan man säga, så lever han efter. Och Rösten är så ut, har tro på att Atlanta, så fick det större männen fram, fick det en uppgift fram som är halvt och spant, det har fett väl i vägen i det. Och så blev jag känd i sista ögonblick här i en häcknesligen skallad bostadval, ett inlägg för Alex Frey. Att det var troligt att han skallade, det inlägg är inte särskilt här. Och han vinner duellen av Faxium och Stundrut från, och så att det var imponerande skallade in. Och Lamar som kan visa sig vara ofärdliga viktig för henne så i. Från att vara, jag ser mest första plåsen i den andra plåsen mot en öle gåon kaj lite i halvdje. Till att visa mentala syster kom efter för 2-0 och få stig i Visserheim och efter trus till 8. Så i praktiskt näkt och så slötna.
0: Vi visste ju Arne att det var 60 distor och att han gärna sagt det. Jag tycker att en sån följa som om det här finns ju tryst i distor.
2: Ja, det här gör det 100%. Då startas nu att det är sant att det är jobbna framför Asgardias här. Är det tryst i 8 i kappers nu och heter följt det så absolut som man säger den är så i här i Pontrentan. Otroliga nu. Flott kommer att det är så i här. Det ser ut som det har varit ute, men ja, ja, hade det. Ta tryck på att det. Det är uppe, han är större helt kärnare på trenden och har fram och skallar bulten och alla som kan visa sig att vara otroligt viktigt för bergen och sannolikt är det för Kajen och så missar jag att runt.
0: Och hyggliga efter Asgården här på en uppe här främst med Havre när jag klappar till Gulligans och tackar för insatsen det är alltid inte löje en otroliga kärnare like att hata kan få och tuttningen i här som mannen kan vara helt stor och att jag tycker vi heter här kanske där vi kommer hit efter helt i ända någon till akkurat hata Malle och det här var gott nog tjej om för att spela men alltså ta Asgård till oss upp helt i ända och så tycker vi kommer nog till hela lötna visst är det en som referar mig.
2: Det är väl hoppsan att det har varit här att hetta vi kan vara avgörande. Nu har vi sett något sånt jag tänker jag att Lee missar steg just nu. Alltså att topplinje just nu så här är absolut inte avgörs åttastrunden. Men tar förra från att missa åttastrunden värd på ett tru steg. Och det är med avgörande förra talen som alltid är en av bästa spelaren Kajnes Ojar som ja, bär fyr fram och satsar och fär lön för ströje och skallar en flott om alla till en del 22-2 och lyckas så lyckas åtla värvin så lyckas Men jeg fram og nå det bare for KI og spillerne bare kjøter av et lån og tar det og fætlig skuffa i at det ikke var trus det i det. Men jeg tror på etter, hatt det topptester og flott og enn så jeg kom etter og være på etter første plass.
0: Vi ser da sånn det til Brynjar om at det lute bil, men jeg tror det var Arskan helt enda som ble erkjent for KI som vi tror ofte har snakket om.
2: Det kan være, men jeg halte ikke å se ut som noen spillere var trøtter, det halte jeg ikke, men jeg halte av mer til at det kom altså feil ned fra Kastan och som kör tapet för och skor eller två att ja men så där väntar ju allt det hött ja så får en sån här trycka på att och kör för ska center och center shots för att runna att vinna det stunden vi normalt och kanske stretchas loose in dratter och om det möjligt det riktigt att säga men det kanske mörda psykiskt ut och att fra att jag vara kan man säga och cross control och ha totalt stora då till att la lite fejlig ska till alltså vart två att leva det snatter. Så i dusch så igen där Oskar han lite testa inte ut som där var spelare som inte runnit att vi eller något sådär. Det är helt inte. Ta mer till en så för att trycka på att åter och finka flopp med ändå.
0: Han var så ordentlig herfra. Här är vi tacka för Okon alltså NSOI och KOI 22 heter mästare så att NSOI tar för uppa 41 steg och KOI är så 38 steg. Stadväx 3 steg i mitten Hesse Bailine. Nu tjej omför är efter att spela och spänningar är så sandiga och i mästare deltene framvegis og her er Sette Tøyen og så kan Jofra og Brynjar være klar om et løytebil og tafton.
3: Utrotteren av FM1 er Stolauer og Måv.
4: Og her vil vi sette en av svenskar til Brynjar og Sven Olsen så skulle vi stå festa. Den der altså 2-2 mellom KU og NSOI den der 0-0 mellom HP og 0-2 Vestor og jeg bestemmer at her vunner vi Margeier 2-0 av AP og Brynjar Paulsen, det här lägger väl trusht att det är Berliner som skulle spela en svenskare nu. Vi åter trusht och skala UF. Tjärs väl, Brynjar.
5: Jo, tack för det. Ja, sannolikt har du rätt att du. Det här kan man säga. Det här är en öjlig grannuppgör här. Skalafjörden nere i mittlån. Vi har 8000 skala nu fast i 20 omfärg här. Alltså det är ju vi 8000 liv som ligger på attasta platsen vid 15. Och så är det skala liv som är Vasejtjan. Och nettopp nu ser Västra var hala sig ett, ska man säga, ett sera viktigt steg mot HP. Och där kommer så bara Vasejtjan steg i eisne. Och ja, så där säger ju Annie. Jag besträmmer det och vunnit sig dyst mot HP. Jag kommer på 20. Så det här blir bara mer och mer spännande och mer drivande. Men så kan lycka täcka. Beatus Lee här, så det är Tore Thompson och Mal, Alexander Olsson, Jensen Rinne, Jonas Samuelsen, Loic Lespinasse, Mark Snowen, Patrick Mensa, Frue Tune Petersen, Isa Latif, och så Hannes Høygård som Lisebære, och så det är Aron Reinhardt Hansen och Jovan Goronic. Och här är så en Sebastian Lau som är ute vid Leipa, han fick sig en rekord mot HP från senaste omfärde. Och ja, det är så en Latif som börjar in just i det eisne och en John Samuelsen som helt inte var inne från början mot HP senast så tar jag fram till två breddingar senast och så tar jag och lyckas skala till Hans Jakob Armkusson och Mal Marcus Hedlestel, Johnny Petersen Karl Martin Johansen och så heter Bjarste Torlason Jakob Halle Fredriksberg, Lisebære och så Maxwell och så heter Marcus Isaksen, Silas Gård Maurice Heine Morsensen och Sebastian Slettegård. Och tar jag oss fram två brödningar från senaste har vunnit så en sövliga dist 2-1 mot Vuchinje. Vuchikalis många du över och tappade mot Skala. Det här mäknar sig Skala Gerald Söve senaste vecka. Och det här är en Sebastian Slettegård som kommer in och så tar Maurits Heine Morsen som eisen börjar där. Han kom så in som inskiftare mot Vuchinje och han skorar i så sigersmålet. Det här sigersövliga målet för Skala som gör det till 2-1. Och jag har Sven Olsen över mig. Det här är akkurat just börjar jag en minut för honom. Alltså Sven, och jag vant han öjlig intensan och spännande dist i det här.
6: Ja, ett lån och några taktiska här i Berlin i bänkarna för att tappa en av ett sektion. Men drönsen är vi om att Skala kan bättre liva vid en jävla logik.
5: Det här är så spännande. Jag vet att det kommer att hända här i Sarsbergeri. Toften i det. Nej, Svangaskare, omkylda. Onkel Likker här. Vet man att det är Patrick Mensa som ser ut som ligger här. Han ligger pura flätor av bursen här. Och då älskar jag värja på.
6: Ja, han sa sin dramatiskt under hösten, men jag hade att han var framför att komma.
5: Han Han ser så gott ut till att rejsa sig ut. Rejsa sig upp att som nu är. Men domaren börjar, han ber så gott att hjälpa folk komma in och hitta efter Patrick Mensah. Men han skulle komma upp på fötter. Det är bättre att ta sig väldigt, väldigt ut än att det gör nu.
6: Ja, ja, jag var inte akkurat att hända. Han sa bara att han pura stittlar. Men så var det 14 stunder runt om han så åkte den rå. Men han gav inte det för oss här. Men nu har han kommit upp att stanta och ta mig för gäng.
5: Här är 2 minuter 2 minuter. Mittlån blir 8 trusch, skala. Och Patrick Mensah är kommit upp på fötter och ordlott. Och färden ut till syna. Ser ut som han är klar till att komma en natt och rydda stund. Här är 0-0. Och dagsens domare Jakob Össersson Mår, han har sett spel igång dator till hans Jakob Arnkson, Malon Jaskala som fanns en droppboll som har kattat det från domaren. Det är kanske på händer och Patrick Mensah kommer så rännande in av min att bli åttrus. Så kommer det upp från hans Jakob in mot mine, Goronic, Jovan Goronic till Jonas Samuelsen. Åttrus vinnan, så är det hennes Höjkars och Röna sända ut av vänstra bord till Jovan. Här kommer Bjarst. Här kommer skala med över mittlån. Kärste. En till Karmarste in i mine. Så är det Moritz Heine. Ut av högra backator till Bjärsta. Bjärste. Så är det Rönns att sända en skalabanne till högra borger. Och så är det Litif som skärmar han väl ut. Fyrer till out till Malspark till B8-trus. Här till Silas Gård som är högra vunk i det till skala. Malspark är Tietje från Tore. Kommer han ut av vänster till Aron, så lankar han innan halvan och röjner att finna Loic Lespinasse. Skallar man kommer till här. Så röjner att härja finna Marcus Isaksen in i halvan till Abiotrus här. Här får han komma gott på skjortor. Så tar Heine Morris. Morris Heine till Maxwell. Och så prövar Maxwell skottet, men han är rengstadör. Han är rengstadör. Men man kan säga att Moritz Heine, han har kommit väl från största skalan nu och så han har skiftat från NSU.
6: Ja, ja, och han har ju spalt när jag är så man ska lösa igång så för att få han några minuter av till. Och då ser det ut till att han inte vänjer till skala Jeroen Alit, så det var spännande, John.
5: Ja, det är en Paul Paulsen som med sig så han vänjer skiftet så är det första officiella distron till honom som vänjer i det. Så han Paul blev så jag Paulus skallas lite ska man säga saltmallan. Aron Reinerst lyckas vi med sen. Affären är skiftet att hör spel Latif. Finns Solvik långt framme. Så rena där och spelar med chatta till Goronic. Och så heter jag snär Sebastian Slettegard till Anders Simmer Mittland och så kommer han Höjgård där chef för vinner och kör så isne ett frispark. Och så mitt av halvan just skalla. Lisa Berger Bjartus vinner så frispark här. Han så kort. Det är så inte en Ramsey Torres som är inne i det. En sån hövrein som plejer att vara inne i fälten och ta i sig dig på stövnar är det. Han har bunchen där. Mike Snowns inte klarar botten där. Han så kort. Det ser ut som att det är en Mike Snowns som inte klarar han och som backar sig inte väck från botten nu. Någon mans kommer fram efter. Så kände jag. Det fär direkt om Malmö. Och det är på skottet. Det är på Bjarka och Hans Jakob. Men man kan se att det här är Fralöke runt där. Och Marius Nån. Hotna spark till Bjartus. Gott skott.
6: Ja, jag har fått skott. Men jag skott som Hans Jakob ska leva. Var jag för rast. Han släpper så mycket ut i. Och det var han då. Sen jag får korta ut i hjörna. Sen det spännande. Jag missar bulten. Men han missar ut i hjörna. Så det blir inte farligt.
5: Hotta spark till Bjartus, Marius Nån tecknar stort till Jonas Samuelsen. Han lägger han att till vinsta bänken Marius Nån. Så finner han Latif, bänt att ta 6 minuter. Så trätt han till vinsta bänken, så prövar han sig skottet. Flatt för och sen laser bollen till Arne Tråke. Och sen Bjartus lyckas vi att komma till skott. Men skala, men får rutta borstor ur vandalaj. Fyr ut det till inkast till Bjartus. Mitt in i halvun till skala ut i högre här. Fröje i tunne, ständer klarar, bolten ner, så i linne. Röna leiter sig med ålagång, kastar han fram efter. Röna finna Patrick Mensah, som är Marcus Hälsa, mittlån. Fyrir döv att utl en ett ingast till Bjartus, så inte långt fram i nu i halvun till skala. Fröje i tunne, Kasta langt inn i 16 minutterne finner Patrick Mensa. Her Karl Marstein. Røyner ut av Borsdor. Marsen og samler opp. Så finner han Jovan Goronic. Spiller sine midtelen her ute i hotene av flatsen her. Loic Espinasse. Ferran fra Jovan. Finner så fru i tunet. Så spiller han helt at til Aron Reiners Petersen. Så langer han mot Jonas Hammersen. Og han legger han ved livet i bringene. Tekstil høyre beinne. Utfører Bjørsta. Og sitter sideskort som kommer etter å hjelpe Bjørsta. Torløsene. Skal alle få fjerde bolten nå. Så begynner han å langer frem etter. Så leser bolten fru i tunet. Holdkicks her er vitaminskene. Han rønner ut av Borsdor. Men Latif samler opp i R-siffre. Bjørsta sin egne holder bolten nå. Spiller han til Alexander. Ut til Frytune. Frytune røyner at senda fram etter mot Loic Lespinasse. Loic legger han til Marius Noen. Marius Noen til vinstrabeinet. Kjemmer igjen i ledje. Røyner finner han oss. Blir ut av Borsdor. Så Jakob Halle Fredriksberg som røyner senda han. Marcus Isaksen. Og så kommer Taurer Thomsen ved all ut av malen her. Og får flukta han ur vandalai. Og så skal han samle opp at her. Jakob. Røyner at senda Marcus Isaksen at seg. Men her det en Alexander som gjør alle tog. Marcus Isaksen vil kjøre vi passer alle vingsen her. Og så finner vi åttes og skår han ikke. Legger han ned til hans høykort, midt inn i mine. Går han ikke. Fjerde til høyre så jeg. Jeg er fri til under vi ser her. Så røyner han ikke innledje. Blir blokkeret av Karin Martinet. Hotna spark til Bjottesus. Ja, her er kvart. Åtta minutter ferdig her. Støver han fremvis 0-0 mellom Bjottes skala. Men man kan si det. Bjottes virker sinne mer klare det.
6: Ja, og tar det her som jeg var trusht og sinter og Jag syns jag ska alla spela morgon men vi får ju alla barn och till Jerry som drar plås av mig jag bjottar och jag väntar vid balken och tar faktiskt ändå en man uppe i all uppe eik alltså när vi bjottar ligger ofta vid tre men får upp och testar dvärgen och jag ska alla upp press på den här vägen så och tar inte en jag bjottar
5: så kommer åtta spärs för mig snart så kommer helt attast mot Jaron Reinerst och han blir ut så långt går för ut det till Masbark till skala Masbark till skala Hans Jakob sender til deg her. Ser ut som har bjørt, så var han også noe, men også høyt oppe. Men nå vil Hans Jakob her være skala, men når langer frem etter å røde banan. Så utland kommer han til å ta langt. Må sparke seg før. Så kommer det. Kommer nok som midten av etter nær. Tapper vunnet for første etter å være bjørsta til skala. Så det er Ramsey. Nei, Patrick Mensa og Snir Bjørste Torra som røyner skalla. Etter frem her. Bjørtus får lagt han i gjør. Så røyner Alexander sender han ut mot vinstre. Her Latif starter. Så det er Silas Kort som stutter han ut i av til innkast til Bjørtus. Midt av etter land. Latif hever han som vi ser. Han hos fyrer han her. Legger han til Latif. Spiller det til Alexander. Så langer han frem etter mot Loic. Men hans Jakob. Og i malen til skalla som Klarer på at det her, for fjerter bolten nå. Så Jakob vil at det her var skala, mennår. Langer frem etter av banan. Han helt sånn øyelig lunsje. Han blir av tellen jo, men det ser ut som dommeren teller. Jeg ser ikke for sent det her. Men i gruppe er kommet inn i halvende til Brattus. Patrick Mensa, stuttet til han. Så tar Karin Marsen til skala. Og så røyner der Sebastian Slettegård. Sentra fram efter mot Maxwell. Affärer kör lagt ner där. Så Patrick Mensa så snoppar han fram och så kan jag bara sfära. Goronic, Reina Santa Luic och i så långt Alvin kan ta helt att det chans Jakob skala vad var han då? Marcus Hedstad. Marcus Hedstad. Spelar ut av en sabak så finner där Maxwell långt framme. Maxwell för på Boy Alexander och så missar fotat för det. Han missar fotat för det. Så då blir åter så attra bollen. Frytune spiller under mina til Patrick Mensa. Lekker han atter til Aron Reiners. Spiller så atter med tjetten her til Patrick Mensa. Så han Latif ut av vinse. Latif er han her. Latif sender frem etter mot Goronic. Så kommer han ned Slettegård. Sebastian Slettegård i midten her. Så da Karin Marsen skal fære. Mister han til Hannes Høygård. Så da blir 8 sekunder fære ut av vinse søger. John Samuelsen sender han ut til Hannes Høygård. Så kommer fra vi. Hannes Høygård. Røyner at spiller han i midten her til John Atter. Og så får han etter hotna spark. Enn et hotna spark til Piotr Trush. Hennes Høygård. Lise Barn skal tegge det. Men det ser ut som at B i linje prøver å kåre på en sånn kjøtt kontra til å få fjerde bolten.
6: Ja ja, och men alltså biotter så kör vi tjukt ut hela mina så vi står brukat här så går de sätta neckvar står upp. Men jag har en spelare för neck på mina. Alltså han sa ju att det ska haftbollen än och här går det sakta att spela. Det ska alla lika nog så stringent alltså för två och då ligger två mål bara Maxwell och alltså Isaksen får uppe och tar sig skala blir undermannar i mitten. Så det tror jag just vi får

0: Latif, han rønner å sette fjerde nå. Rønner å slappe forbi en skala mann til Gjerne Leisne. Og så blir Sida skort, Feltor. Fryspark til skala. Bacha med notter ferner her nå. Av Tofton. Piotr skala spiller her. Og til 0-0 frem ved oss. Til Mal Leisne. Bjarste Tarlason tek frysparti, han langar han langt inn av holvene til Bjartrus. Her kommer Patrick Mensa høyt opp, vinner han. Men skala menn, tar sammen opp at hør, så finner han Maxwell. Kører han til Mås Heina, ut av vinse, så kommer han innledje. Blir blokkeret av Alexander. Hotna spark til skala. Men det er jo veldig javne til stør. Altså, nå er det skala som kører sin til Mara, umuntelig å bli återstørt den første 20 minutter.
1: Ja, i rocken vi opplegger skala, jeg tenker vi stannar også nekker etter han på alt det. Alltså det är åtta som är rätt framför bollen vid det något centralt och ja det är ju mer sån ligger ut i vänster så han ligger väl in alla och han är ju inte en typisk vänster vänster med vad lära så tar han nog valt att säga okej så gör vi bjott sig sina plats i höger så ju men så Reina då tippar för mitt fyra och annars så syna jag kraft så nu men nu börjar det att spela mer och alla bollen upp efter
0: det är så går så hårt att sparka till skala Det är så flott han gör. Jag vill ha det gångt nu. Så kommer det, kommer helt attast, og så blir det en lykke via Karmarsen kommer til andre bolten her. Men han fører så ut av til Malspark, til Bjartrus, og i så lang, skal man si, elvering fra Bjarte Torlasine. Så ut som en Bjarte Torlasen, han ser ut til å teke at det er de boltene som skal ha. Malspark er tidlig, tar ut til Aron Reiners, røyner at det er sendt bolten frem etter, innen halvende skal ha, røyner å finne Goronic, men... Bolten fyrir så hælt aftur til maðurinn skala. Så spelar han til Markus Hellstad. Finnur Moritz, leggur han til Jakob. Så reynir han að senda sig að skorta stiga hér. Her kemur Latif aftur í midlan. Leggur han til Thor. Så það Thori. Men bolten fram eftir mot Jóna. Han leggur han til Patrick Mensa. Spelar út högri til Frýtjóni. Frýtjóni vil að venda sig hér. Spela hælt aftur til Alexander. Alexander Vujar ut av vinstre, Suje til Aron. Aron Reiners til Latif. Latif fram etter mot Jonas Amundsen, så røyner han affæra fram etter. Du feltår, men ikke frispark. Grattis, Asgård, her vil jeg skulle si at jeg skal være frispark her til Jonas. Jeg mener han er blevet en halaver her. Han røyner snøyta ikke for å bo i Bjarte Torlasen. Spiller Kåre Vujar, skala menn, er det bolten han. Markus Isaksen, så helter han ut Goronic. Ska man säga Patrick Mensa kommer i mitten här för fjärde bollen. Så kör han ut av högre till Frytune. Frytune finner Majs Noll. Och så kommer Johnny Petersen till skala i mitten här. Så kan han sätta fjärde. Kommer in i halvorna. Blir Hilton. Spelar Korvojar. Vi har 8,8 bollen här. Men han är nog sent och bollen till Lovic. Men han är rengstator. Annars en fin elevering här för att hända sig. Man märker öjla gott att att Leon i huxa lär mig inte göra några fel där.
1: Ja ja och Dagmar har haft allt alla sina linjer här han dubbar flöjden av dysten i hela så en tvärt så jag vet han lagar som Gera brått han ligger på Dagmar okej då är det inte så spelar vi ja alltså han stålar som Johan är och du högre sig han är ju så tjugo att det var frysbart men ta Taylor är så fint för dysten inte dräpa den här dysten inte flöjden i hela.
0: Nej, det ser ut som det är gott flow i dessen som nu är. Vi är lätt att spela köra.
1: Ja, ja, och spelaren så är det ju lätt att lycka som Gina accepterat. Och det här är linjen nere. Han tar det sig inte och ösas. Kan du bli också?
0: Så det är Latif till Lovic. Lovic rönns och har sändat bollen 6 meter till henne. Så han är lycka vid att komma där i här. Men Bjarte tar det som fjär skall han att till hans Jakob i malen ner. Men man sitter och ordentligt börjar ett känsligt att en chans han fjär att komma kött. Men... Och akkurat nu så vippar Destron och spaltar i 20 minuter. 0-0 ännu med den uppe i 8 skala så vippar Destron öliga 50-50.
1: Ja, det är som så jävla Destron. Det är öliga. Jag kan ha skadar och flytta fyra mål nu så att det luggar mycket på en meter in. Så man inte reagerar sin rörelse och så att du ser en annan Destron. Det är öliga en ägg med 16 meter när det löser.
0: Öliga nog, ja. Så där Sebastian Slettegård ut av vänstra back till Jonna Petersen. Marcus Hedlsen finner Karl Marsen i min. Han förväntar sig, han har plås. Korrebolten ut av högre till Bjarte Torlason. Så det är Bjarte. Kommer igen lite mot Marcus Isaksen. Men Tore Thompson är vår säkra händer. Kommer ut efter bolten. Fyr loftet honom. Lukka við bjartu fann Markus Isasen til skala Framherjun til skala Thor Thompson Guppar hann fram eftir Móta Markus Nóun Markus Nóun Sepp ikke framhjelp bolten her Og setter skala mens kunne færa Målsatt Så kommer fri ut hun er veldig mittel her For fanga bolten av Morisheina Fri tunen hever han rytter noen Han legger at til Alexander Og så bør han pressa over av Max Veld til skala Fyrer ut av til innkast til skala Nok som mitt fyrir, skal man säga Holvun Jabi Ottrus Og så heter Bjarste Torlason som atter kommer helt ur högra bor Iver av vinst og suja til hekka til innkastet Alltså han tar allar deibostur tja skala. Det ser du till.
1: Ja, jag visste ju att han sparkade där och östen med. Så kastat här vill säga. Han kastar extremt längst. Så det här skiljer det väl.
0: Bjärste Törlason. Kör med Atvel långa inkast. Kör med halvt in mot 500. Tar bergast öjlar duellne. Patrik Mensa för ruta borstor. Skala men tar samloppador. Silas Kipran in. Atvel mot Karl Martin. Här är Atvel Tore Thompson som hever fjärdebolten. Tore Thompson. Spelar innan mina till Patrik Mensa Vänster, spelar Alexander Korla Aron Reinerst Spelar sina mittler in i äckna holven upp Jottrus Utav vinstret till Latif Korran innan mina till hans höjkordator Vela korran Latif, attra till Aron Ikke skala dig som ordla kom upp i presse Välja lycka att boja Läta upp Jottrus spela sina mittler Spelar utav högre till Frytone Kom in holven i skala nu Frytjone, her vil ikke noe med overlegger, og jeg lukker ved å misse han. Men Marius Nolan kommer her, forfatter hun atter i her skiffre. Han hos til Patrik Mensa. Patrik Mensa, regner å finne John i midtelrummet her. Men i alle vinsjon, hun sitter ikke ordentlig han efter her. For helt atter til hans Jakob, Malnån, Skala. Hans Jakob. Veler å gruppe han langt. Inne mot i holven, Jabi Ottrus. Her atter Patrik Mensa, Hekstor. Og Bjottus vinner seg snett innkast Latif tekte kjøtt Inna mina til Patrik Mensa Han venter seg Spiller Alexander Han jo frytunet vi ser Han fyrer han her Frytunet Så vil han ha sendt han frem etter Motor Loic Lispenassi Han lekker han nye Vi skal kalle det vi lærer noen Her brenner ikke noen Finner seg her hos Inna mina til Patrik Mensa Han venter seg Ser han Marsk Sisar seg her Og så vinner han skallen Karl Martin Røyne Koran ut Silas går der Men det här kommer Latif kött att det här för fjärde bolten. Stat upp Jottrus av bolten. Alexander till frytunne. Spelar där sjönna med Latrer och till en ena fjärde skala liksom inte välja komma upp över press här. Välja stanna boja och en fyra fyra. Nej, ska man fyra fyra två formation. Lite annars kompakt. Men jag bjöd att spela sjönna med ner ut från höger och så ut till vänster en jäkna olve. Aron Reinerst Latif Latif Spill fram mot Jonah Rundar Littjan här Spelar där 1-2 sönder mitt ner Så lyckas vi att komma till locker där Men här är Sebastian Slettigård Det är nu inte där någon Kör mitt lån Och så är det Patrik Mensa Som kommer till ett skott Utar omkån Här är det Sebastian som rundar Ruta borstor Patrik Mensa Kommer sig till bolten här Och prövar sig med skottet Hans Jakob Han är säkert händer här Här har han inte vant i affär 26 och en halv minut kvar ner. Att Afton med Lombi Ottosus och Skala. Det är framvis Malest till 0-0 med den spelinne. Så det är en duell här med Patrik Mensa och Bjärsta. Inkast över vunnet till Lombi Ottosus. Latif. Hans Bjarke. Hans Fjärn här. Hans. Misseran till Silas Gård. Karl Martin. Och så är det Fritzberg. In i mine, Lichipers skala, så kan han dreve fram et år, og så kommer han til skåd, blir blokkeret av Arone. Det samler opp et år, Karl Martin ut til Jonathan Pettersen, finner som Morisheina. Morisheina legger til Karl Martin, spiller beint 8-6 meter ned, kommer han ut av høyre til Bjarte Torlason, så prøver han å kjøre skåte. Han fjerde svinner igjen, men enda så har han rundt. Man kan se det, Sven, skjer som mot ferdene, men man kan se det, Skala, tar så ut att komma mer och mer av bolten.
1: Ja, det ser inte ut som det är lötning att det som händer är det som Skala Löver ska hända. Vi har inte dröst ro i morgon vid att skapa akkurat. Det inte utkypa sig av dem och Skala är också lätt att välja upp fyra tog. Jag tror hellre att Skala stressar vi har inte dröst ro i din 6-5 jobb i 8-dröst. Men det ser ut som det är inte nämligen att komma upp i ett halv vid bolten och det ser som det är kypa ut.
0: Mensa rinner finna Loic han rinner Helan Vujari ut av vinstraport Jonah. Här kommer Sebastian Slettegård till skala mittlån och så rinner det senta Marcus Isasen efter högra borger. Latif kommer att rinner mittlån här. Han ulyser ju öjla nockar av sina här älvöringen här. Kommer mittlån öjla nockar för Bjottrus. Inkast till skala Bjarste Tarlason att nu. Vi känner långt inkast hon. Tjusslar jag här. Så en annan till Sylina. Så kommer inkastet helt inför det. Så Sebastian. Här är det Patrick Mensa som är häxtor. Han har nästan varit fralugor i luftspelen. Och kämpat oss en till vågar i det. Skala som luftpad rörs. Kommer att ta inlägg. Fram emot det. Sebastian. Ta fyra ut av till Malspark till Bjottrus. Och manklarna 100% chans.
1: Ja, skala har haft det. Det är läge att skala att det var en 100% chans vill säga. Skala från 5 meter och så och fröjer så ska det gå så räka med alla. Gott så har haft en stöv att han har en dag på allt här. Då körde han tvärt och kör för när det var ett nio. Och det är det som är väldigt chans. Så det är sådana som man kan, i gamla läge man säger, en kommer väg. Men här hade han inte skala. Han var öjliga god, den chansen. Och det ska man utnytt.
0: Så heter Alexander Chabiotrus. Röjner att sända han fram ett år. Så kommer Jakob Halle Fredsberg och mittler. För att det är ett inkast till Bjottrus. Flytunnet ständer rejar. Kastar han fram ett år i motor. Goronic. Och så heter Johnny Pettersson till skala som är mittler ett år. Så datter ska han få motsatt. Och så datter Patrik Mensa som är mittler. Han är öjlig när vi är inne nu till Bjottrus. Men nu är öjlig när han är till Bjottrus. Och då äldre är. Det spelar gott. Så är det något här att hända Marius Nånas det. Här kommer så skala med Lator. Karl Marsten kan så färre målsatt. Karl Marsten sänder bollen ut mot högre. Här Bjarste Torrasson ner. Bjarste är sedan skort. Vi ser Röjna sända han. För att så långt i allvering. För så ut till Malspark till Bjottrus. Och grunda nu en halvan timme här. Mittlån är här Bjarline. Bjottrus skala. Framvis 0-0. Och kanske att det är målet som ska till för att öppna det snart allvarligt uppas.
1: Ja, och för Bjottrus så skulle de spela slett i kök minus. De spelade deras sojna som skadade bollen längt. Då har jag två fina favoritspelare i Berg Hennes och Mensen i minus. De tar slett i mörkö i uppspel. De tar bara via vinna bollar. Och här är massor av blåser. Så Rokkvist Jovic har sett här nerifrån som vi så kör upp från. Så har han kunnat göra det.
0: Ja, det verkar som om att Mian alltså här öl plossar dem, men så du säger, det spelar sig inte ut genom Mina.
1: Jag spelade deras öjna och så en ballt dubbna och jag är aldrig gått för Bjarte Trush och så må det vara till att vi ska spela och slå ut dessen så må det få på centrala spelaren just här Petty Pui. Det är också en plats i middelrum.
0: Så sända skala Maxwell Astia. Bolton för så uthjälp till en att hotna spark till skala. Bjarte kommer attur hesa för helt ut ur högre. Iver av vänstra hotna flagg att täcka det är hotna sparske för skala. Så där tar om där lyckor hesa för signas fort ut till allt Thomas Park. Så där spring om där sitter hesa för andra pande ett litet. Så kommer det en för det kommer att stank och på skala. Hesa för kommer där en av pande. Chamar sätts där men Kjemmer sin skæft inn av bolten her, og han fyrer ut til Thomas Park, men her var jeg rundt.
1: Ja, han kjemmer sin rundt til bolten. Man gjør målager å komme langere opp, altså han fersk alle bolten og alt, han for lavere til det.
0: Bjottrus, tar oss etter konkurator. Patrick Mensa, fyrer en bolt fra Marius Nån. Kåren til Laron, Reiners Pettersen, still. Till Patrick Mensa, han träcker sig i mitteln, centralbackan och Richard Bjottrus. Spelar där sina mitteln här. Och skvallamän tar in i äcken i holvet, tar välja boja att resa för. Lätar Bjottrus spela. Aron fram mot Jonah, läcker den här mina till Hans Höjkort. Hans Höjkort vill gärna lankar diagonal, Elvrink, Ivro och högra bor till Frytun. Han läcker den väl nyår. Så kan han komma inläggen, blir blockerad av Jonah Pettersen. Bolten fer ut i all till inkast till Bjottrus högt in i halvan till skala. Så det är free tune som Jesse Dreyer i en inkast där för Bjottrus. Ser ut som att här färre när det är en lång inkast här snö. Sjöðaðja Frýtjóna Kassalan Kemur inn um að sexa minni er Og svo byrja að snitta að vója Hjóðan skallamanni Og svo leysi bolt til hann Og svo hann prófa að sjá skoti Ja Fæ að vita til að possession er Þessin í hálf truss Prosent til Som jeg sér B-linja Og lögan á bolton Og jaldi S-venn Til þetta og ksutja Þetta en sér að jánur Dystur og til Kvarkan alene og tår At orka sitta Gång til jas
1: Nei, det var jo kvarselig i tår At satsa Kvarselig i tår at satsa At vi skulle vinna en av dystur Men så var det nek tøy etter Endre en tøy etter spil Og så det kan hända nok sånn jeg Men helt at det første kvarter i hukte vi ganske løsende mål til høkker og ura skala halven at det er som bjottesle på ham igjen vi nå til sørste kvarter i hukte mål til vinstro ja. Så spiller ganger sin mål fyrir skjer men det er veldig forsiktig spil det er ja, det er nesten det er til bedre offensiv lagar og bakkan som vil ha bolt
0: Ja Sida skala Karl Martin sendte bolten ut mot høkra bor her Marks Isaksen her til fjertrunnen men han hever da tid for ikke noen Prøv å kjempe igjen innlegget, blir parkeret av Latif. Latif han så ut helt til et innkast til skala. Latif, en ene fyr, kommer han vel atter i kjempe 8 russ. Og leter ikke skala, men kommer til noen innlegget her. 4-3 ved en halv minutt faren her. Støv han fremvist 0-0 midtlån B8 russ og skala her svangaskare. Så kommer han langt innkast fra Bjørstad. Kommer han helt inn i måte. Går han i skruta borster. Maxwell samler opp til skala. Skala han ju mot Morris Heina så centra bollen in i fältet åter. Så Dalatif så förfärdar han. Lanka bollen. Väck till skott lägger han ner för Skala och kommer han och höjer det mittlär. Så är det stöv här Jabbi Astrus. Till fyra mot två man. Vi ska hålla för ni han och centra ut till John ut i vänster bort. Så kommer han in mot sexta bollen nu. En mot en bjärta träck till högra ben. Skott. Blir blockerad. Tar här var bollen stadig i fältet och kommer ett inlägg från Hannos. Så ändrar det så bant i händerna hans Jakobe. Oha, hatta vær en støva affæra og kjóta alle per kjöpjátt
1: Tura sikkert, men han sin Nick får tølja að spela balten brøtt han ikke under nøkru presset han gått reka 20 meter langt fram han tvær klakru og en til venstre og så velder han tølja að spela ut til Lille Hakru og så blir det lengt til Måli og skala men gå hjem
0: Da finnst det samla
1: Ja, straffa det var fær bra han fær point og så lenda han her var bort form han sannar må etter honom og så blir det tvær trusje fruir Han var forskjøter at alvor.
0: Så da skal han menn som kommer til halvunnen til Bjørtrus, Bjørste, til Karmarsten. Karmarsten inn mot minen befinner Maxwell, kommer inn i 60 meteren, fer venstre, kommer til innlegg, Patrick Menns etter midten her, så da han, så flukter han bortstår. Skal han menn samle opp etter, Jakob Halle Fredsberg til Morris Heina, senter han til Bjørste Torlason, og så rønner han å finne Maxwell inn i 60 meteren, han gjør en snitt, kommer cutback. Men Tore Thompson ur manon läser, som man säger, inlägger från Maxwell. Så sänder han bollen nästa. Så röjner Patrick Mensa, Karan Vojare, motor Loic. Och så tar Loic och Patrick Mensa som ordentligt diskuterar här på en med det här. Att det ska vara ganska bättre timing här. Loic som inte ordentligt klarar på den bollen här från Patrick Mensa. Men också långa elvering. Och så är det Marcus Hedstel, Skala som är bland. Till Jonna Petsen, läcker han till Hans Jakob, Malvergan. Kåren till Sebastian Slettegård. Sebastian centrar fram och möter Marcus Isersen läcker han ner och till Maxwell. Kåren är ute och högt till Silsgård. Spelar sig under mittlån. Och så flyttar domaren av här. Till åker helt för högt i här. Men alltså Maxwell blev pura nätjen i sexa minuten här. Där spelar ett vis under mittlån här.
1: Hade en rekulerse domare för det. En ska han flytta av två skådaren. Eller många. Han valt att köra det tror i förra sekund. Och så blir han skala med en pura fröjur. Och så flyttar han av.
0: Han är nästan fyrste för att sitta skala spela sig som förboja som ska man säga bjottesfärgen på andra matan. Och så vill han flytta med Maxwell Center pura laser i sexa mer.
1: Jag har provat att bjottesfärgen nu. Det ser inte stress ut av dem kvar jag för skala kämmer. Det ser inte så när man tar er här var ganska salarliga. Jag ser inte mer än mötstå. Och det tar vi där kan stå när tar man vinnarna dysterna. Och det ser inte mer stress här och värre stå än vad skala ger. Och här så får den synta samma så är de där ute var inne och så är det ju sån skipa och kvar det så nyr alltså det blir bara upp ja och här blir det pur upp och men här vill se att domaren gör en fejl alltså och fejlen är han att han inte flödar jobben över
0: Ja, nettopp och Aron han lyckas så här och får så hjälp till sig innan banan men så du säger att ni har det här verkar stressa er men alltså så man ska tänka att hvis du skala nu komma fram om så är det 50 Chabi Otto sa a få attor för jag kommer på med så striken här som det öttes i linjen i bergastom. Så det här är nog på spel.
1: Ja, i princip skulle det ha 60 i tog jag tror att det var en annan målare. Så det skulle ha 60 i Möjre än Skala och Reb Streimor. Ja? Det skulle inte ske omför en vissa tappa ända dösten. Och 60 är öjlen jag skulle inhönta att man bär 5-15 i tjugo dösten. Så i snitt skulle det ha varit näck målst i, hönta målst i mot målstånden i de sista dösten. Och det här... Nej, jag vill säga så länge att säga att det här är Björtrich tappar det. Så det skulle inte vara nio. Det skulle vara alla två liga.
0: Det ser så gott ut som att Aron Reynolds Pettersen är kommande upp på fötter att det är färgen ut till Atle Sjölin ner. Han finns sina hjälp. Och så är det så kallar vår droppboll bänt utanför 16 metron. Här ska alla tacka mot det. Karl Marsten, Silskort. Vi har en lilla som kommer helt attast och så fru Tone som skärmar bollen här. Men det är inte råsikre mittlar här. Men Tor Thomsen vill att tacka bollen upp och hända den här. Tor Thomsen. Bia Björtusläggaren för fram ett röda banan ner. Så kommer det gupp från Tore. Fram ett mot Loic. Bjarte tar som lägger han ner. Karl Marsten samlar upp att det är fri Bjarte. Så rönnar han sända Max Vadastia. Här är det Aron som nettopp kommer ner natt röda banan. Han lyckar vi ha missat duellen här. Och tar med sig han. Bänt vid 16 meter. Marcus Isersen. Vi lyckar vi ha kommit locker här. Men här är det Patrik Mensa som arbetar i största attre här. Tja Björtus. Och får blockera för en skåte. Eller en så kallad en inlägg. Tja Marcus Isersen. Och så kunde jag blötta fram också. Men här kommer Sebastian Slättekorn i mitten här. Läser spelet. Kommer väl i mitten här. Och så är det skala med natt röda bollen. Jakob Alfredsberg till Jonna Petersen. Marcus Hedstad. Skala men som spelar i mittelse in i ekna halve. Så Johnny Petsen som snyter en sån skott 51. Den är Elviks 50 eller så kallar. Så spelar han ut av högt till Sebastian Slettegård. Fram efter mot Silaskård. Så är det att Patrik Mensa i mittelse här. Vinner duellerna. Och så kommer jag att bli åttesfära. Loic lägger han till Goronic. Och så kommer han från Luke Elving ut av högt till Jonas Hammarsen. Jonas Hammarsen en mot i en in i 16 minuter. Tjeckar till vänster bara. Så kommer han skottet. Blir blockerad. Och så kommer att det skål från Loic. Blir blockerad att det hälsa affär. Och så är det skålen som jag får målsatt. Sila skåret. Tretje får på Patrik Mensa. Så tretje får på Latif. Marcus Isersen lägger han ut till Maxwell ut i högre. Maxwell vill simpelthen att tracka bolten. Och så får Björtusläggaren komma i attor. Jakob Alfredsberg för bolten. Så kommer han till inlägg mot Marcus. Och så är fri Tone som hävrar han här helt attast. Och väl så att flukta bolten ur vandalaj. Ut i av till inkast till skåla. Men ja, Maxwell, han skulle inte välja att tacka bollen här.
1: Nej, ja, han ska inte spela sig här. Alltså, det är det samma som Björn och Johan. Alltså, man känner fram att det är mitt för Opressauer. Så vill man spela bollen åt Sölin. Mm-hmm. Alltså, det ska inte störa Thomas också till. Det är alltså näkt långt in till Mali härifrån. Vi är inne vid Malus lunchen till Per. Så det är att renningarna kan komma till omvärlden.
0: Då kommer att det är ett inlägg från Silas här. Motor Maurits Heina. Så lyckas vi ha släppt ett skott här. Så en liten plakata från Frytunne. Fjärde av till Hotta Sparkelskala. 1.4 minuter färre. Bärs 4 minuter av vanlig läkt och i fyra läkt. Här är framme i smalest. 0-0 mellan Björtus och Skala. Men som jag säger, spänningen är så god i luften. Kan man rådlig säga. Nu Bjarste tar oss om för ut till Hotta Flatsche. Att jag är så klar till att täcka Hotta för Skala. Skala männen så kommer de fram vid. Maxwell och Mås Heinus lite lutsindra att 8-4-16 minuter ner. Klarar samla upp visst det är. Så kommer bolten för det. Kommer tätt mot Malon. Och så lyckar vi att Silas släpper till bolten här. Och så är det Sebastian Slettekorn som rinner halta bolten inne. En linjevärn säger han är ute av. Mås Park till Björtrus. Vi tar kött av Tore. Tore. Ut av högre till Alexander. Alexander. Hicker fram ett år. Vi gäller att spela stort ut av högre till Frytun i stegen för det. Alexander. Skala runt sina mittlån. Välja kvar ut av vinstre. Så in ut till Aron Reynerst. Reynerst sträckt fram ett år. Spelar ut av vinstra back till Tief. Läcker han att ut till Aron. Så skiftar han att så ut av högre. Så där Maxwell kommer en luttlån press här. Men Marcus Isersen han vill häva Maxwell ska backa här. Lätta bättre spela sina mittlån. Så Latif spelar mittlkätten här. Reynerst finner Loic. Här kommer Sebastian Slettekort i mittlån. Och så är det Karl Marsten Skala skoja kvar målsatt. Röna sända Maxwell Astia. Här är Alexander som läser sig av stöven här. Vi lagt bolten natten till Taurur. Så är Taurur en lankare i allring fram ett år. Så det är Skala som samlar upp. Bjartus kommer her, skifter i midten her. Så etter Maxwell. Så fjerter bolten fra Frøytunet. Spiller til Mosteina. Jonah Pettersen. Sentra inn i sektoren til Maxwell. Så her han Alexander her. Så kommer han flert av Elvring. Og så tar Atto Patrick Mensa. Så i midten her og leser spillet. Men han sender bolten. Så bank til Jakob Palla Fredsberg. Så samler han opp. Så kommer han innlegg for Bjarta. Og her så han John. Men Frøytunet vel har skallet til bolten. Og fyrer ut til Hattelspark. Pura og pressa vår. Jag vet inte om det inte tar sig väl samman här, men Frytunen, han är ångan här, men han vill skala ut och åtta skala.
1: Tar sig också samman, då tar sig väl, var det inte det. Jag hörde Tauran igen här, men kvällan röpte var det inte. Han hade ju på hur han smallade då. Oj, det är beklädd för Bjotter, så vi står nu och gör en chans för att han ska måla på det här.
0: Ja.
1: Men alltså, jag syns inte att det är stressen. Alltså, att det är...
0: Lätt upp.
1: Pura, ofarligt. Och lugna väl, så robotar sin rekordnör, och han inte var dåligt kvärt, och... Center en mynd.
0: Kjem rata sparsje med fyrre. Aron skala bortår. Plus samla opp av Silas. Rønnskjøv skåte. Så har en liten plokering av Jona. Og så kunne jeg Bjottus fære målsatt. Så er det Maxwell og Aron. Aron som er helt urverget kjentene. Helt frem av pressa. Han skala med høyeren. Så bra stress av vår. Rønnskjøv skjøtta bortår. Går han ikke for fædre noen. Og så misser han han atter. Måls heine. Så kan skala atter sette tempo i sent nyre. Marcus Hetzel til Sebastian Slettegård inn av mina til Jakob Fredriksen så tjern så han muskar seg Elvinger relativt til midtland og sitter Karl Marsten i R-siffre så at du skala bolten sender han ut tveir manns kjabbi 8-siffre rønner ut i person midtland så sender han bolten ut til Vinstabort Jonna Pettersen Jonna Pettersen kommer for å bo i en og tveir på 8-siffre og så kommer han kanskje til skåte han kommer til skåte man føler så inn her ja Men man sitter så känslig av nu och är fyra från halv mot färre 0-0 eller med till någon bättre skala. Men skala kommer mer och mer än det snart.
1: Skala är väl mer kipare till det här.
0: Ja.
1: Och Gustav spelar upp. Skala spelar upp till mina. Så allt bättre är faktiskt i uttal mitt. Så spelar skala inte upp till mina. Och så får han ta backarna upp. Vi och här har Jona en trätt kynna. Och så dagar på en. Jag hade inte för att förnärma Jona. Det säger till att. Det är inte i hemsklassen, alltså högraboyen. Alltså, jag vill gärna vinstra så det är bättre. Men det är helt klart att skala hur TG Iver i sin dyst.
0: Det känns ju som att Marius Nån och John Samuelsson har varit skift vank nu. John som kom ut av högra vank och Marius Nån som färde ut av vinstra. Men Bjartus spelar. Vi såg inte helt att det är lagt av trätet, men åker färde ut av det vanliga läget och in i er. Jag kan inte ta helt vitt av att lagt av trätet. Santer, Frytune. Frytune, Röjnäs har fått bo i Målsajna. Men han bör åraga vår. Och så får Bostrum det till inkast skala. Mitt av vattnet. Johnny Pettersen. Bill Målsajna. Hev Frytune Ritchinon. Slå Patrik Mensa. Bjottersvinnan. Janos till Frytune. Och så kommer en... Svila skort nästan i mitten här. Vinner han nästan alla tif här. Tif som helt inte han hevrar mannen i ritchen här. Lyka vi att han bara ordentliga farlar till Bjottus här. Men Patrik Mensa hevrar nu. En eknalver. Vi lockar honom till Alexander. Sander till vinstre till Aron. Aron Reiner Pettersen. Vi lär att langa fram mot Jovan. Och han förhalt att ur till malvärjan. Han kök upp i malen och tja. Skala. Så hevrar han fäter i bolten. Så kan han sända några andra steg här. Han har skallat männen fram ett hör. Kommer ett, ska man säga, långt skott från Hans Jakob. Fram ett hör mot Karl Marsten. Så har Marsten Olsson inte kört därför lagt han nyår. För det är alltid ett inkast. In i halvun till Bjottus till skala. Här är i Sutsjaka nu att halvning. Här är Trutsjum något lagt att säga. Och här är kanske helt naturligt som färre. Helt och nätt hör. Så där är hon. Så fer akkurat, ska man säga, sparka bolten ut till inkast. Och Aron, man ska förtjäna inte kört det här, så blev att det hotna sparkskala. Men han fick han akkurat in med en hotna flätje. Men Bjarte Tarlason, han har visst att han ser inkast. Det är så att säga nästa som hotna spark, så långt han kastar. Så kommer det. Kommer långt det förre. Sebastian Snittar Vojare, som har halvt attast till Maurus Heina. Rönnkjö skåte, och Sander, Rota Borstor. Och så det här nu så är det Sjöfri som får sparka bolten ur vantalaj. Så lyckas vi att John kan släppa här. Och han släpper så nu. Men han har också ensam att låsa bra fälter. Bra fälter är av Silas Gort. Och så är det en sån stövig här. Något som mitt av halvundra skala. og sin skortfjösa heist er guldkort. Han bremsar Jóna. Ja, hætta her vi nok etter til søsta og fyrir alveg, men ja. Man vet ikke, kanskje at du får nægge på sjur steg på støvnen nu. Det skulle kanskje teste du skal satse på.
1: Ja, altså vi også skal satse på akkurs anna enn det jeg har gjørs nu. Jeg bare sier betraktet rundt. Da legger jeg trodde jeg lager i middelrummet, på venknar og sånne jovan. Och så spelar de runt om konsekvent. Alltså spelar de omgående upp och bak och in i det här middelrummet. Så jag tar skulle bära renna från 16 meter och tar omgående bult. Jag har annars omgående bult. Så Roger också Anna, sats på dig bult här igen. Ska alla över en Donald göra sist 20 minuter och bråka någon annan spela bulten och föra bulten upp. Här får jag färdas och kontra Björtrus och... Jaja, dömmer frusbar för många jag går till. Det här är en stöva som kan blöda en chans.
0: Nett upp. Så jag och domaren flyttar, stanta trutcher, klarar. För att hon är väl kämmer till skott, han skjuter! Han färs upp en topp om. Och han tar vi så här sista. Det här manspar, men... Dagsens domare väljer att bruxla för att ha like, ja. Och stövan är 0-0 i mittlån. B8-truss och skala. Och Sven, vi ska också täcka samman om, stått samman om, men den är för att ha like, men B8-skala. Kallt, man ska alltså lysa den listan här. Men också jävla dess kan man säga. Men skala som kommer bättre vid in i och sätten helt av förra dess.
1: Alltså jag blir åter att börja bättre. Ta skala. Och det här kan vi att det är skala. Och träcks jag lite sen då ser jag vad det är att komma vid. Och så drar så såg att det kom vid som skala ett in i distan. Och finns det inte i vid i distan. Och då viskar man öjde fjolter av bjottrusliden. Och det här är naturligt för det stövna då är oj. Men ta en fjolter skulle då rista av sig då en 20 minuter av varen. Och så bara spela fotboll. Men det här viskar som är alltid att fjolter blir större och större. Alltså nästan kvar jag det öjnast för skala som är 16 meter. Så ja, så renner man noen annen, tar seg ikke noe av sammen, og kjører det langt, så vil jeg se at det er skått, og balten er vekk, og noen annen, og det er jo en hotnå spørt i spjøvast, og det er ikke sånn små ting, men til sammen gjør det noe snakk, og det er kanskje røysning under grunnen til at man ligger rett og stølt ned, at man kjødest.
0: Ja, og nettopp som vi snakket om, det er mye han her, bare, altså det er en gilt med å ha blitt oss noe standa så høyt oppi her, og så ikke alt plass skje, bare, men så, som du nevnte, jeg snakket, Hanus, han er ikke kommet noen bolter her, han fjerde en bolt midt til kjett her, og forventer seg, og så kan han heve et spil fra han fyrer seg. Han har ikke hatt noen sånne mulighet. Så det er som du sier, han, det går øyne noen rundt, høyre venstre og høyre venstre, og kommer ikke noen på sjur.
1: Nei, han lager en som er nekmest av balten, og han får unntatt en verre lager en som blir 8 styrer på Patrick Messa, og til han vinner balten, og legger ned den nærmeste av mannen, og så får han spilt rundt etter, så tar seg heva. Tar er en støv, jeg hadde tar er en støv som tar må vinna. Det er som må at de satser. Det er ferdig som de gjør i sin løp i Audisno. Det er kanskje også finnes i orden ikke gjør det der første 25 minutter her. Men det virker som om de gjør noen renninger til å plassere seg av alle noen etter øyne eller minstre. Men Baltre fylger ikke til Atlan. De spiller ikke de minstrene. De spiller regulære renninger etter om alle samletøyene. Og det er jo skala funnet her. Så det er nok så lenge siden vi da ser vi 8-3 inn i 6-3. Jag ska alla, men jag ska alla över nektaktare på.
0: Ja, det kan man säga. Vi har alltid glädd att ha det här så kurset är sista åren så kurset från förra hållet. Och så suttas åker, eller höjras åker åter här till en mer kanske spännande sätt att hålla. Det här så kurset är öjlig intensor i er, Angelis som vill koppa går nörån. Men det är 0-0 med den här spelet inne, brott och skala. Och åker suttas, eller höjras till svankaskare om mer stockort här att det är sätt att hålla.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolauer Elmo.
3: Fra portalen hun. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
4: Lisa tog en vørbild til Vensel. Leidt at hun etter en avliten arbeidsbille for en god mannlig pris vidt av tve tilbå. For chance courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Alle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøttet. Vi er klare å jobbe der. Venn selv.
5: Leierdein, 19. august, vil vi gjøre i 8 karmer om aller helst Heimsins Vegasta Festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandia, vi levande tonlager, Batnalande, camping, chalding, goemate og en festivalstemninger til sent første glømme. Det har vært storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nosse og Nekv Underførapant. Åkjøpes fra telebussar køyra ur Klaksvik leveres kvønn hovantøyma, atlandeg og nottna. Eins og nottabussar køyra beinleis til havnene etter festivalen. Så heim skal du nok slippe. Og ase av klokkesleip. Sykja der Agrokommerce ute av agrokommerce.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2060 større enn Lekantur. Vil heldur hava fri,
6: til råkei. Visste du av at Safari Transport hentar plattar ur Ötlundheimenon og färtar vid kipet till färja? Safari Transport tar nästbäst inte är gott nog.
7: Är du showmauer? Vi är online ombord, utan ämarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hicka fotbollte, ring heim och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av showmauer. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.
8: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
9: Visste du at så gulluk lukon bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæit luttlar og ståverskattaner, timpervindu, trealuvindu, altanhurar eller sjåturar. Vi meir enn 30 år røntun og vøru fra heimstasa veidaron blir alt til så gulluk lukon. Gullugullar. Tofta Jack 2. Gullevait.
3: Fra portalen hon. Nuts løysinga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
10: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunne det om tredjene av fd.fo.
5: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum, etter synes jeg det er storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan eisen i røyne akkurat VR-opplevelse. Her du kan sykle inn i hålet, vidtja lundene i bjørknen, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturcenter bjøder en del fotland av opplevingen. Etter en frysken tur av sjånen, kan du sette til vel tilrettes og i fjøregrunnet. Her vil du ha nekv godt til gåmann. Og glem ikke at vi har spennende gavebøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt i det. Ha skovadal.fo eller ring 24-15-00.
11: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen-madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at det framlåter etter strengeste omkvarvskrøven og med framkommende madrasser innan omkvarvet i heimen. Og så det reisende knæsende gavar av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hva som helst. Eichen.
10: Sona-appen hever nega til ødel. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kundet til å følge til. Kunna det om tredjene av fd.fo.
11: Byggesoffer fra Eichene. Bygg til en egnet soffer i Eichene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og soffene. Eichen.
6: Skal du flytta til eller ur fyrjun, så ring til Safari. Vi hjelper deg å få flytekøsse til horene. Safari gjør løyve lettere.
3: Fra portalen hon. Nuts løysinga blører nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo
12: Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowic. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenja Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Pruiser ur einans 90.155 fyrir kvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinjade vid morgmede og egang til trutja spennende dister. Kom vi og stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.
2: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
3: FM1.

0: Jazz, effekt ikke vi. Hva skal så lort da?
1: Så lort da av fm1.fo.
2: Og i trotteren av fm1 er Stolavel og Movi.
3: Klockan 08:30 så räcker Tryggve Absalonsen för trea hållage, men först och främst så är det sättning hållage vi allt är ju under bottom journey på Björns skala UF 00. Jarl Sven och Brynjar.
4: Jo, tack för det. Här är just början nu här sättning hållage. Här är bara 30 sekunder för och ner. Och här börjar och det ser ju ut som om att Björn så sett last skala här var framlägga utskiftning. Det ser ut som till där så med 11 som ännu inne. Oj ja, Sven. Sätt alla kan man Max försöker vänta till att också Björn ska förra kanske framlägga brötiga vid station bröt och snacka här inne för kanske 15 minuter.
5: Ja ja, Björn så nöjd till för jaga sig in på ett land så smut det dess nu. Så bara spåren går långt där boja. Och så vet jag också utryckningen att det snarare är egen skala för er.
4: Du kan skala för här. Karmarsen röjnar sätta maxfäll. Men Torur tar sig med väl ut ur malen här. Och så blir det lycka bruksla att spelstopp här på ett. Det ser ut som om att det är Silla Skort som lyckar nere. Men han ser ut till att häva det gott och kommer upp av fötrattor. Silla Skort. Och så det är så kallade droppboll som ska tagas. Här domar Ron lägger bollen ner och ska nästa bollen. Nej, Vettlund Arman löjer ner man attör. Och spelar så sätter igång attör. Aron röjner att sända Loikas det. Han heter helt där attör i tjaa Hans Jakobi. Malvägaren till skala. Spelar han ut av vinstret till Marcus Hedstial. Ut av vinstra back. Jonah Petsen. Så röjner han att sända en lang allring mot Maxwell. Så Mors Heine som tänker mot det. Spelarna med innan Marcus Isaksen. Han förväntar sig med hela tvär på Östläggar i mittlån. Och så är det Goronic. Jovan som vinner han. Tekar han 30 meter självår. Fär ut av vinstra bor. Så bara en öjl åt helt under Richard Jakob Halla Fredsberg. Fär sig här stäff frysparken när det får in här stövet. Nu sitter jag som har linjan i blivit till att stå helt och sluta frysparken sätten alla.
5: Ja, ja, ja, det hade varit det. Han faktiskt syns det helt i det att han inte driver guldkorset. Han gör det lycknande i första minuten. Då slapp han och nu fick han det nästa muntliga avvärlden. Så han ska inte känna något det. Så ser han avstånd ut.
4: Så är det här så går sig en ghost över här. Tjabi Åtrus ute av en sjö. Marius Nån vid sån vinstra benet. Så kommer det in. Och så blir det han också ovnäft här. Men tar få av samma uppfattor. Kommer bara inte under lära för att tunne. Marsnån, förfärdaren att dörsa relativt. Det är för att börja en trutcher skala med ner. Kär, ranger 1-2. Fär han inte, så får han ut till fred. Utöver 20 meter läck. Så lyckar vi av Patrik Mensa. Kommer högst här, men han ser förfärdaren någon. Loftar honom. Spelar han kött ut av vänstra bord. Eller kastar han kött ut av vänstra bord till Jonah Pettersen. Maxwell är mina. Kär 1-2 vid Jonah. Fär han att dörsa. Så centrar han ena morgens steg. Och så kommer det läck. Och så är han sant där. Så blockerar vi brinken i chans här. Fäser ut här till ett hotnadspark till skala. Ja, och så snackar jag inte bättre här. Så vet jag en Toru och Thomsen som har bänt att affären att täcka för att fädra bollen här.
5: Ja, det är nummer 2 hotnadspark som då Jeva Borstor här. Då släcker pressar men här i ångsvägna att avtalarna skyddar nu väl.
4: Akkurat som du nevnte, Jan. Jag har inte så panikker i vägkättene.
5: Ja, alla togna och hatt öj Toru att styra. Han ser bollen att han vägen kör blätt inlägg och han öjer att på Alexander att Sämten bara stäcker för att komma väck igen.
4: Men så är att det en möbelage för att det ska hända och det. Det är hotna sparkelskala. Det här blir tidsen nu. Det kommer väl in i modeballen. Det kommer också Atalia. Så där Jovan eller Loic Lesbenasse som ska man säga skallar bollen borstår. Men han fyrer ut i av till ena hotna sparkelskala. Bär det som ena hälsar fyrer ut i hinna sjöjne. Det ser ut som om att det är Nuccio som kommer att täcka dig på stövlan nu. Sila Skort. Det är det första som kommer att ta en del på stövet att han har, ska man säga, att han har bästa Tullarsson. Silla Skort, klarar vid bollen, ut i hotna flätsen, så kommer hotna sparka in för det, kommer mitt för det, så kommer Lazy Bolt och Maxwell, kommer ut från attor, prövs skottet, blir blockera. Silla Skort tänker han attor, gör sig fred, kommer trätsen till vänstra benet och så blir han som har fältor, så dueller med Latif och Silas och så kan Björtus färra, då kommer helt under halvorna, går han inte. Så sender han ut mot Marisnån ut i høyre. Og så han forfeder noen. Men det ser ut som skvaler kommer i attor. Skvaler kommer i attor. Marisnån Spelfri tunne och Tella Tief som ligger här och helt kär om Ökland. Spelkorv och gör det. Marsnån ett inlägg mot Jovan. Och han fyrer ut i Atlomaspart till Skala. Och nu flyttar domaren. Ska lycka hitta att Latif här. Ja, det ser ut som att det är en 50-50-duell. Men det ser ut som att Silas var utsägna duell när det kom till att sparka den i Ökland.
5: Ja, och han hevs säkert illt, men han är runt 30 meter här, alltså. Han är runt 30 meter och längst ner efter, och...
4: Ja, han lade ju sexa, men nu lägger han också mitt för jag vet inte.
5: Ja, och hej och varför jag all upp, och... Ja, han har säkert trackat för någon och tiden passar ut, alltså. Men Silas är ganska synderhälldig att han inte får ett gott kvar för det, och Silas är så som är gilt, särskilt.
4: Och Erik vet, så att säga, för runt 1,5 minuter här nu, Sankaskari och här är framförst noll om Beatus Skala och här är som jag säger, testamenten till Vojar, hon minner öjliga nog om det här som man kan säga förra lärs.
5: Ja, och dysten är här alltså, till Rangen EU och Skala är bättre nog att vi har dysten flyter i Lötne och jag vant ju att vi färre må och färre suttja för att Beatus och inte löpja dysten och att jag färre att ger ankra brödingar om inte takter så vi inskiftning och så här, här man här man styrker alls parten och satsar och lutscenter till att det är färre så länge att säga att ja, fjärnlager
4: det kan man leva vid.
5: Ja, det är dock nog inte dåligt ni av tog men vi tar alltid att göra vid en tapp men he vinner så styrker tåra vinna så ja, så fanns det trubbel.
4: Det ser ut som att spela för så kött att sättas igång dator Latif som kommer upp dator kommer ut av skylinna finns sina hjälp. Och så är det lika damar ner som kommer ut mot sylinjer. Ska det vara rekord långt ner? Rekord till kvän? Här är rekord till vänjare bunchen. Eller bunchen till Bjottrus. Så stod du kort av
5: det? Ja, det var lilla jag som fick rekord här. Och det här är det pura öronalöj. Så kommer det ögonen så har de som av bunchen. Så är det inte som det gott. Du får rätt hvis det råbar ögonen så rätt. Efter det har man fått rätt.
4: Här så går det akkurat hänt. Jag skulle säga att det blev sagt och Linjevern nu fankade det och så blir hövdsdomaren kommit ut av sylen ner. Det är väl rekord till lejlejaren, Chabi Ottertrush, av bunchen ner. Men spelet sätter igång dator. John Samuelsen, center, hennes högkort, drögar på det här. Hever John och Pettersen ner mot sig här. Så det är Frytun som kommer upp och hjälpa hennes efter det här. Finna kvann annan ner ut i ökret. Så väljer jag där och kvarna till John Samuelsen. Spelar sin rattalig dator. Så kvarna fram till Johan. Jovan, hever Jonah Pettersen och Richard Nassar här. Jovan går inte till hans högkort. Så börjar han pressa Richard ner, men tar samla upp att Patrick Mensa. Lycka vet jag mest jag, men Patrick Mensa samlar upp att dörr. Så gärna och fixar ut här. Så prövar han inte vid en skåte. Han fäser ut det av, men... ja, hata skåte blev så ångat att vanta mig inte. Och massbart skala.
5: Ja, hata var nog en skåve av sig. Men då ser man att Gosser upp i 80 språ. Så att han kan älunga ser man i middelrum framför världen och gör det skala. Det här gör det så inte förra lite. Så tar röjna kom och i stövnar och häva bort nu i ökning.
4: Skala har sett igång dator. Johnny Pettersen. Att ut lands, jag upp. Kåren var gör det högre till länder ner. Danan, Sebastian, Slettigard. Spelar i mittlån. Hanus kommer i mittlån här. Läser spelet av Sebastian. Sebastian värvar ut bollen. Ströns har sänt han ut högra bort till Maxwell. Han är öjlig shouter. Han får samla bollen upp här. Han hälter han inne. Maxwell. Här var en trutcher manskap.

0: Tá gér a túpis an fbos is de losnar a lu sin de menbla mehúir ar stand is lug a bhil ó lenn is lug a bhil achtúr ó flíad is lug a seirt sa hólan bus an starre ó sa tá tí túpis a tá hendur ochtá an deist lúir seo men é an stand vex stand í túi tá sa riúl a skála hefur hefur distin 8% moira a tórir a bóinni an bjóttur seo
1: Hattas bara kymrin fyrir nú þar finna sig enda Sebastian sleppta stjótara Men bolten fer ut I av. Fer bant upp på målet. Vasparti tejt av Jottesus. Det blir tejt stort ut av en sitt Latif. Latif blir blokkera. Fer ut av att ett lätt inkast till Jottesus. Spel in till hans högård. Och så missar han in I min här. Men så kommer Alexander väl in I mittlån tjättnar här. Fer fäter jag sig allvar inte skala. Och så kunde Jottes färra. Han har sent för ut hon I drökre och hans tek sernager meter Solvor renner in I halvorna. Tja, skala finner Jonas Samuelsen. Han förväntar sig här. Spelar ett över Johan på fältor. Spelkorv och göra och skala kommer med lång. Och så kan skala göra målsatt. Med Paul Fresberg sent till Marcus Isaksen. Han får fäter bollen och så gör sig för kommer här och regnar till mittland. För fäter bollen väl vart av Aron är eller välkommen åter här. Aron Tretjen jeg meter Sjolvor, Røyne for nummer Snowen, spiller han som bant Bjørta Torlason, men Jovan og Bjørtus få han fæter under beina Bjørtre, så kan han nesten gegen press her. Patrick Mensa hever han inn I mine. Spiller til høyre bak, fru I tune. Legger han til Alexander, til Patrick Mensa, han venter her. Nok som midt av et lån, spiller helt ut av vinset til Latif. Latif, Røyne kjerker for Boy Silas. Så väl han kör han till Loic som träcker sin drattor här på en. Kör till hans högård, Alexander och så ut av högre till Frytune. Frytune. Bill Jonas Samuelsen som ägs ner vid Svinnar av sig. Hebran vid Svinnar av sig ut av högre. Så reker Jonas in I en av ytterligare. Och så där skadar ska han köra målsatt. Röna sätter Maxwell att stäga men Maxwell är så släck klar på sig eller vinst ner. Erik Kvart, 6,5 minuter läckte det här av Tofton. Og her framme I smalest, 0-0 mellom Bjørtus og Skala. Og nå ligger Jonas Samuelsen her beint, og så det, skal man si, dommeren som brukslærer å få og hjelpe folk inn her og hitje at Jonas. Men her hentet han noen sånne vittler. Han misset bolt og nevnt, og så kommer, skal man si, en sånn onøyver elveringer fra Bavens og Jonas.
0: Ja, det ikke særlig donet litt til å bevære bolten og Ja, skoja var jag ju dribbla på lunchet och det skulle dribbla och då missa bollen så för kontra och han kontra en kvar runt 15 meter och så för kontra I mig igen och vi strävar vi spelar som han dyst till du kör bollen och så händer det alltså hem och något lut I 16 meter nu tror jag att jag missar bollen han inte får lagt och hans jack och Taur är nog ystra med oss männer av vatten och tar jag skott något målspark och te är synd.
1: Tar jag inte något annat gör?
0: Nej, tar det här. Jag vet inte om det pjösa vi är I hans skott. Det är lugga vidare att få från oss.
1: Det här är så gott så spännande att veta vad kommer att hända här. Här är så gott så... Jag sänder mig än en halv år tog mig att lägga träd och så plötsligt att läsa. Så det här. Om vi åtta så är det vi att leva med en avlade och skala det samma. Att livet vill snuppa sig här syron och kväll till svanka skarre. Spelet ska sätta igång klart och bänt nu. Torrur till Alexander. Han sänder han framöver till högt under halvorna. Tjass skala med honom. Marcus Hetzel stutar han ut till inkast. Något som mitt I nya halvorna till Bjottrus. I dag så är det. Så det här. Ser ut som om at Frøytunes stendur reið til at taka innkastið langt. Hesa fer, kemur dei snett, kemur inn í brotstæjan. Blivur snitt av ogjare, heilt yfir mot vinstri Marius Nonner. Sila skort er Richard Nanon, han fer ikkje orla vinstri her. Han hefur skulle slå til fatta fyrir seg her. Bjottus lagar at det kommer inn I halvan hans skala her. Så Marius Nonner finner hans høykort. Hans høykort, hva gjør han? Han hälar han, fixt röjna att finna Marius Nolan attor. Och så är det Björs Tollarsson som får sparka ut det till en av din gast. Hesa för till Björs attor. Ut av vinst så är Hesa för. Och så är det fru I tonen som kommer helt rökre till vinst. Och så är att täcka det här inkastet. Det blir en ett långt inkast rock ni vid. Det ser så gå sig ut som om att det är just lägerligt. Han får en halt mot räckvärsen.

0: që mendem.
1: Shemë ta suku si e në ferrier. Ta pështu ta bështër festiatleve. Pësam lo patra bjohtë të shës. Mashnon, mashnon. Jënë në leqe që më nëksu vejallë në ferrier. Su pëtë stu të më të malën. U të lujka vja plafarë në lërë. Ja, u su më sven të sa herë. Su gjohë në samë që në han. Sirius man hashtar u të në fërshu i linë herë. U të Ramses në gjymërin. Ramsi han e marja në sonë. Ska man säga mig varje på tan slä och John Samer som är en av de högra vångs spelare. Så det ser ut att han ska försätta formation kanske.
2: Ja, jag fru för fram och Alessandro på högraback till det här. Så Jim Ramsey är mig varje. Så det spelar samma. Så om Jip han bara nu till lagar.
1: Det ser jag att det ser ut nästa upp som fru Tony färden ut av högra vång nu. Latif. Hela bollen ut av vänster för Björtrus. Latif är hos Silas framför sig här. Han trekker til venstrebeinen for Bois Hilas, kommer til innlegg. Så Ånden ordet setter det her. Skalemen ruta Borsdor, Bjotter samler opp hatter. Bant ut av seksarbeideren, hever Marisen og Bolton. Spiller til Latif til venstre. Latif trekker inn mot banen etter. Finner Jens Høygaard, skjøter 1-2 i sinne midtlån. Latif lykker vi å komme til lukket her. Nesje blir rån ei, blir for lang. Og så kunne jeg, Maxwell skal av her. Maxwell er nesten leiser mot banen her. Og Aron kommer med fralegere, skal man si at. Tackling och renner väl att det är för Bjottus. Som jag säger, är han inte hejas affären i Happan så blir det öjla farlig här till Maxwell.
2: Ja, men han skiltade då just nu. Det var alltså han som miste bulten. Han gör för sent av vi bulten. Så han tog på en i banackan och han räddade sig själv och Bjottus. Och det har väl gjort.
1: Enkast till Skala. Högt av halvande till Bjottus. Det är en Bjarte Tarlason som ständer klarar. Vi är en långkon inkast det. Det kommer så nu. Kommer helt emot 5-0. Bussen ett av vågar. Och så läser Bolter. Och om vi ser Loic inte råta i borsen här så är en pura läser Bolter. Så har Maxwell där renna till och få sig skått. Men Loic får råta han borsen. Ut till inkast till Skala. Mitt för Vettelån. John Pedersen. Bela kastan attor till Marcus Hetsdal. Marcus Hetsdal. Ut av högre till Bjärsta. Bjärste. Sebastian Slettegård. Sebastian vill att tacka sina bolton. Lät han också kunde färra. Sebastian lejt efter möjlagen. Ventor spelar sig ut av vänster. Attor till Marcus Hellstel. Det är Bjotterslig som i körda kommer upp i högt press här. Välja boja. Kommer en lång kallivring från Marcus E. Och Bjotters kunde jag så färra målsa. Tar vinnan Ramsey till Hanos. Hanos rönsar senta fru i Tunia steg. Här kommer så Johnny Pettersson i mittland. För spaltan attor till Hans Jakob. Och så där Hans Jakob vid någon som man ser Elvering utav vänster attor. Så kommer lång Elvering röjna finna Marcus Isasen. Och i halte han nästa en Bjottersläggare. Så vinner Skala sig ett inkast högt uppe. Vinner sig öjlen några meter framme här vid en här, ska man se, nästan onöver Elvering framme efter mot Marcus. Men man kan alltså helt öjlen tätt och dyster.
2: Ja, ja, alltså tätt och dyster som är faktiskt vid Onko Malchansson.
1: Så ser jag nästa Onko.
2: Särskilt utlapp i 80 nu är det tidigt till att nu är det sin mer offensivt. Det har flott hand och så har sexaren och nu på åttare eller dutchare. Det är så nu ligger en sån här bristkjöden här.
1: Patrick Mensa.
2: Ja, Patrick Mensa ligger han faktiskt ansmål att han skärde ut till. Nu pressar det lite så drar krupp i 80 vi ögna man i 3-1 och nej, tar kunden nog inte brugga jävla ut till snäck.
1: Nej, och nu runt utav 80 vi ska alla med en långkund inkastet men till. Det är ju några särskilda vantar mycket. Men Bale in i röjna. Men sätta hållet så har vi inte haft några ordentliga målchanser. Inte några som man kan säga att det skulle vara mål. Och här är kvart 3-3 och en halv mot Färnor. Det är framvist mållist av Svankaskaja Tofton. Mellan Bjottrus Skala till 0-0. Ramsey, Hjöbolton, Eknjolbe, spelar ut ökert till Alexander. Alexander vill ha kvar runt att vi Ramsey är. Ramsey hickar fram ett år. Vela spännande ut av vänster till Aron istället för det. Aron till Latif. Latif hickar rejst fram ett år. Skerar in mot min här. Latif. Så vill han ha helt att till Ramsey. Eister skala liksom helt inte välja att komma högt upp. Eister skala liksom bara skifta. Så är med han Bjotter spelar sina mittel ner. In i äcken i halvet. Taurer. Till Aron Reiners Pettersen. Aron spelar fram ett mot Latif. Här kommer så Silas Skordemittland. Spelar Maxwell. Så innan mina till Jakob Frisberg. Valle Fredriksberg trekker Sjolvor fram et år, spiller ut av vinse. Alexander og Lise etter som støvende her. Fra Lise til Lise av Alexander. Og så kunne jeg bort sværa, Patrick Mensa. Spiller til Hans Høygård. Heller vi gjør til Patrick Mensa 1-2. Og så finner det relativt pura frien ut av vinse. Røynene har sendt han inn fyrre beina ved. Men han vinner seg så et hotta spark. Bjørste Tarasson som kommer midtland at det innlegger til relativt. Ja, hotna spark til Bjottrus. 5-5 mot Farnor. Og det Bjottrus li som... ja, det virker til å... ja, det virker som om Teir har vært tidsig litt sin til seten i seten allers.
2: Ja, det er så veldig å bruke det som orske på at det er 5-5 mot Farnor. Da ser man ofte til ikke noen dem. Altså, akkurat det er uheldig at det hinker utrolig han ikke Bjottrus er etter. För att vi körde all upp. Det såg faktiskt ordentligt tröttare ut Florida då, men han kan vara bara en låt på ett vårdsjobb något som han lukar samla luft.
1: Kjem hotta sparken förre och det Ramsey som är lyka vid att komma till målläge här. Han tar helt ut i vinst av Borgator. Loic. Och så tar Goronic, Johan Goronic läggar över brinkarna. Atle Marisnån och så tar Marisnån som kommer vid en förhåare i Alvering ut i vinst av bort Loic och för ut i Atle Inkastle Skala. Ja, här var det lycka vi att Hannes fanna en Ramsey in här.
2: Ramsey är otroliga stål och störst kvöten så det skulle vara bestämt bruka och tog jag hade dröjt snällt att få han på i till dig bort där och kunna hata det sent.
1: Det verkar så gott som att det är så lyckor öl han och till dig på större det.
2: Ja, typ så är det sån där som snöver det avgörd där. Vi kan vara avgörd till annars firma och så är det vi en dig bort det och så det skala Horizon kan lägga upp det där och där nu så en hur jag då måste nu han så det snuddar på vi är klara att komma in. Tema vi är mel track på Ramsey kom in. Du tar mig för stora männen.
1: Pjotrus hava bolten. Aron spelar i mitten chatten här. Rönner att finna Johan. Han rönner att snitta vad jag vill hälla någon till Patrick Mensa. Här kommer hans Jakob ut och malar någon. Förfädrar bolten han. Tekar så upp. Så pekar han skala männen fram efter. Han guppar han lagt in av halvorna. Tja Pjotrus. Kvar vinner han så. Här är Karl Marsson. Nej, Marcus Isa känns läggare väl ni gör. Vänt sig här. Finner Morris Heina. Och så kommer Marcus Lasskott. Och till lycka vi att det blev. Som är så innanför linjen här. Visst Torur och Thompson inte var shoten ner här. Och ska man säga. Och är närmast att hanta Jörn. Ja. Hattar här. Första skottet på målet sett alldeles.
2: Ja, ja. Och Torur kicksar faktiskt. Alltså han har halvdags bulten. Och han får mittelhänderna råden. Och så hade han inte varit hött. Och så får han tom. Och det är också att han är lycka. Finns ju tog att blivit sin röjder. Han vill bulten och jag tar det. Han har muntfär in.
1: Och tar för sig så hotas park. Marcus Isensen som fick ska man säga en god chans på sjur eller ska man säga en stöv som inte vet den bästa chansen. Han är en fyra man som åter så här. Nu kommer sådana sparken för det. Och ta ända stången. Ter akkurat lycka vi att det är Sebastian Slettegård för ska man säga prickan in i mål här. Ett lag går sitta så ut och så ut som där öle tråkan det är men bara ända i stången. Ska jag hata väl kanske en väldigt höttande på mål.
2: Hade han väl ända innan vi hade alla tuffsta för så ja här var oj den här vi ska alla läsa åtta och man ska omgång se omgång till det bästa så spaden distrofier det var att han för ju då nu vann det distans så tar han allt hända men det är så inte förfärligt att tungt jag då går man tror jag så man tror
1: ja men det här distans här skulle så vara jag under jag alltså B linje har vunnit kursen distan mot kornern förr i år ja det var skala som vann 2-1 och så Bjotte som vunnit 1-0. Så det talan är så kusse om för smak säger statistiken ju är att det är tätte distor som bara spalt med att spela in det. Loic har bollen. Loic. Väntar sig in i ekne halve. Alla bara nu kommer helt in och som man säger nästan backchatten här till Bjottrus. Spelar han till Aron och så fer han som man säger jockande fram efter rattor. Ramsey med en lank och bollen runt och finna Jovan Goronic. Marcus Hett ställer där ice nu. Man sätter sig även ur duellen, men han hever han en arbetssätt att vara lite ner, så man ska röna kämma väck. Han får alltså bollen ur Vandalaj. Röna finna Maxwell. Ramsey kommer in här och vinner duellen. Han får ut till Ingas till Bjottrus. Alltså är det ju öjla nog folk mött upp till listen här. Alltså jag vet inte vad man ska skåta på. En 300.
2: Ja, här är det. Men jag vet inte, det är stått av kvarran. Jo, tunnelen runt oss, det är öjla stått av kvarran och... Strandegang kunde nästan gänga i Bridget Skåla.
1: Det lyckas vi. Det finns en luxus vare vi är som undersåa tunnelerna. Så det skala så rinna fær fram etter. Det blir innkast skala, blir blokkera. Og så gjør det en utskiftning. Det nummer 21 til skala. Sida skort så fri ut. Og inn av hans sted. Kjenn over 60, Teitor Poulsen. Jeg kjenner nok så alls kjent å leke her til skala.
2: Alla snivor.
1: Det här blir så att se spännande att veta om Tetsche Mredje en agamon. Heinrich kommer ut av högre så är nu här. Måls Heine. Måls Heine är lugga vid att komma några där. Men nästan så blir vår och nej. För långt från honom. För ut i Outlo Masbach till Björte Trush. Ja, det ser ut som att Tete Paulsen kommer ut av vänstra vank eller vänstra mitt av skala. Och ja, Heine Måls Heine som är färdig ut av högre. Maspar skjuter til stott. Fra Tore. Aron røyner at senda fram etter. Skala kommer midtland. Skal enda færa. Men Patrik Mensa kommer i midtland her. Kjemmer fanka bolt fra Markus Isaksen. Så det Latif som kan færa ut i vinstra borg her. Latif. Patrik Mensa til Jovan. Jovan skifter så søye. Til Ramsey ut i høyre. Kåre han langer ut i høyre til Alexander. Fri tjone. Så røyner at han kjører 1-2 i sønda midtland her. Jakob Hallfridsberg kommer i midtland. För korsbolten ut i allt till inkast till B8-trush. 1,5 minuter lagt det här. Svangaskare fram vid smalläst till 0-0. Mittelnäs är B-linje som bergast av botten där. Så är det också guldkors där. Alofte till Tite och Paulsen. Akka kommer in. Första, ska man säga, frysparken. Han ska man säga, ger och för guldkors. Han är vinn i en minut.
2: Helt utrolig ofta hvis jeg lager å komme inn, og så er det tar som får guldkast. Og selv om det er så øyelig øret hvis pianleider er akkurat vi kommer på i Gjøra Frysbrak og så, men skal så si jeg at det er ikke først for Teitur opplevd det, det er det heller ikke.
1: Nei. Men nu er det altså etter et så Frysbrak til Bjørte Trøs, og det ser ut som om at Hennos Kjeskild Reia til å sende bolten inn mot 6-meteren. Det er øyelig atalia. Nok så mitt av vettelen her, nok så ute i høyresøye. Bolten kommer så, han kommer helt inn mot banen. Her det Hans Jakob som hever sikre hender og loftar honom. Og så kastar han ut mot høyre, og til Meir Snowen lyser. Meir Snowen hever lyser han. Så røyner han trettje forbi Kari Martin. Men Kari Martin leser trettje tja Meir Sje. Fyrer til alt linkast til Bjottrus, nok så høyt opp i halvunds skala. Det ser ut som det frie tunet som kommer helt ur hinnarsøyene. Jeg tenker da en annen fer. Langt innkast. Ramsey er inn i her nå. En høver med vår Tabi Ottrush. Kastar en sin mot Jonan. Og han får snitt av å gjøre. Går han ut. Så det er Sander. Og så er det Karl Martin. Skala som fer. Som er som gjør sparka bolten ur vantalei. Fyrer til til en annen innkast til Tabi Ottrush. Jeg ser vel nok så midt før jeg vet noen. Latif. Inne mot min til Hanos. Lekker han til Latif fattor. Så det Maxwell der som presser øyelått. Maxwell. Og Maurus Heine. Maurus Heine blir sentra Maxwell. Og så går han affæra. Finner Jakob Hallafredsberg inn i mine. Han jo fra i tunen her. Vi lekker han ut etter til Maurus Heine. Og så kommer et innlegg. Tette mot Malen. Og ja. Han fer opp om. Og ut av til Masbach til Beate Trush. 3,5 minutter færre nå. Og en er det tveilig som ordentlig er leite etter noen som er sin normal chanse. Men skal alle menn ta av oss haft den største som skal sette noe leite, kan man si, Sven?
2: Absolutt, ja. Det er der. Men jeg held til å lukke at vi også tror ikke røyene må ikke skjøre noe leite komme til akkurat. Det er noe som skjølger vel, men da røyene vil ha fått mer folk oppgjøre til noen, og det är slett inte lukka sig om att skaffa näka, men tar vi haft att lukka långa stöver så kan det bli farliga.
1: Nu kan det bli vackra. Karl Martin sände Bjarta Torla sådana steg. Här kommer Latif i en öjligare tackling. Tackar han så det till inkast. Men det är högt upp emot i hotnaflatsen här. Här är det Bjarta Torla som att stända till röja här. Och skala män tar komma in i 16 meter nu. Så kommer det. Det blir att kasta långt in mot 5 minuter. Och så Patrik Mensa har en laserbolt in i fältet ner så att det kurven är han. Öl och tråka spelar och så bra fältor och där bor vår Bruksla för brottspars. Ankor hur vi och signar ut och vällena här och Karl Marste blir fältor och ja, Jakob han väljer att döma brottspars till skala. Her en øyelott, skal man se, kjelda røye med til spillerne. Så ble det en skumpa over her på en brøtteslagere, og her som her fjusøy. Man merker til at dette er ekstremt nok å si for Berlin, altså. For den første halv, men 8-5 år til 0-0, og en brått spark vant det. Oha, oha, nå ble det stilt her. Ble det stilt her av Tofton. Men brottsparket, altså, skal tekast. Det ser ut som om at det Marcus Hedlestad som gjør seg til reier. Mye verjon til å skala. Etter helt han bare taktisk bolten her på en som han ikke skal på årag. Så kanskje det noen annen som kommer at, kan man si, at skjøtt dette her matsparket. Nei, også er brottsparket. Ja, brottsparket til skala.
2: Ja, ja, ja, nu har jag sagt att jag hugger om att du kör varmt. Jag hade att det är bra spark. Alltså, han skalar med att ta bulten och sparka och puntor och tjocka. Så han drar också att han har varit testat i kört vad det är. Men jag har alltid att han kan försvara större på spark.
1: Det är Marcus Hellstahl. Förövande, sexuella läggare som spelar vid skala nu. Humörerna som är till röjar. Tor Thompson är av Malinne och Tabler flytta. Marcus Hedsel är till Rajar. Att renna mot Bostnån. Här blir flötta nu. Sten Sittler. Nu kommer han sig mot Bostnån. Och han skjuter han till högre. Och här blir skåra. Skåla. Här var Laxi. A8. 6-4 mot Färner. 1-0 till Skåla. Och vi måtte upp i 8-3. Och nu Tijos bräcka tungtja på 8-3. Kom att det ner. Det ner.
2: Ja, och himmen uppgår han öliga grej nu. Alltså nu ska han bara stänga. Alltså till Luka Medium till tap 2-0. Ett lag nu må vi åter spela satsa där som era satsa för rätt.
1: Jo, kan Lukas och Gosse kanske avanta när är stockkort här efter att dysten ner. Nu kan kanske avanta en kanske mer spännande dyst. Nu är mål kommit dysten nu.
2: Ja, nu rocknar vi att skala faktiskt inte hade det stått kort här efter. Rocknar det hela då dåliga länk kort här efter.
1: Och Måns har blivit så stort.
2: Ja, ja, och näka lägger han att säga. Så en 20 minuter ganska efter att spela. Och här är en tjej vi att göra att jag blir åttryck nu. Som jag säger, det är desto bryga. Hvis skala vinner hända desto så blir åttryck. Ja, så är det rejält riktigt nio. Vi må ju nerver.
1: Det är så bryga att då blir åttrycksmässan. Och så kunde jag skala färra målsatt. Mark Sissasen, han blev heldre her, men Jakob mener ikke at nekka Olof og trent her på en. Spiller hvor vi gjør det. Brottet svinner seg et innkast ut i vinstre. Og spiller blir at du flytter det av. Flytter jo det av. Og så, det blir flyttet av lykke her for spillstopp her. Til Markus Isasen ligger her. Det ser ikke ut som om at det er jo nekka på seg på en. Han kommer opp et år, utan han nekker hukt etter noen. Och spelet är till Rajar. Jag skulle få igång datter här. Latif till Rajar. Inkast någon kastar han fram efter mot Patrick Mensa. Bjarste Torlason kommer i mittlån. Langar fram efter mot Maxwell. Maxwell. Röjner att finna som är som Marcus Isaksen. Bortfört av till en ett inkast. Till Bjartetrush. Tappel kastar långt fram efter. Bjarste Torlason vinner duellerna. Och Moritz Heine, langan upp i luftna. Och Björtusus är här som vinner duellerna upp i luftna här. Och så kommer Jakob Hallfredsberg och mittel här och snubbar bollen från Arane. Och så spelar han Marcus Isasen. Trätcher får bo i henne och så han blir fältor. Han blir fältor. Bant 8 för Brostad i marsche. Och henne och... Eller kvart?
0: Han dömer film.
1: Dömer film? Ja, det är jag så inte. Han dömer film. Marcus Isasen som attur för er för innan för en minut blägar sig. Golfkort till Marcus Isasen.
2: Jag menar vi är ett kämpefoiler alltså. Så jag heter det med jag bara sätter in här för. Alltså Boyn och John var fire i veck.
1: Ja.
2: Han är en av varje bästa filmlagaren med Sean Clara, Jesus och Rörsten och Joel. Boyn stannar nere och så är det knappt en meter till vinstrå och det hade haft en kämpefoiler.
1: Så menar vi är att klockaklars rusbar?
2: Ja, pura klockaklars menar vi. Och det raktar sig just ämningen om allt.
1: Man ser ju så att det ser ut som om spelare sett gång till att det är öjliga frustration nu med att spela här.
2: Ja, ja, och det är alltid att du till firmånd för skala. Alltså hvis lagar mig att jag glömmer att spela fotboll. Så händer ju inte, ja.
1: Nettopp. Skvala vinner bolten for Bjøttus, sender mot Markus og kommer Aron igjen i hører duellen i ryggen av Markus Isaksen. Fesar frysbarsk, øylig tentring, køyrer, trommer og askvarer til Skvala i hinner sylinjer. Ter, som jeg sier, ter mest at høyrene sier 1-0 til Skvala i løtene. Her er 20 minutter pluss til å leise å spille. Etter og til 1-0 til Skvala. Vi er noen straffesparske fra Markus Hellestial. Bjarte Torrason vid frysparsen, centran helt inne mot 6 meter. Ramsey Hextor, Rutar Borstor. Och så det är Jovan och Karl Martin i en duell. Jovan fer inte fäder någon, fer ut det till inkast till Skala. Och det ser ut som att Owens är kvärt dueller där vänner om det är inkast eller kvärt det är så färdar det som det målar i det så Skala för par.
2: Ja, ja, och det skulle då göra så vet du det då. Men annars också, nu fick Markus Isaksen och Frusberg ut så är det nu i hässa och sen ofta det här är uppe men han är otrolig att dona lite att få balten och asio i bojnen så tar först balten av honom då och tar dora han är otrolig att välja oss tid och tar dora han också välja finna så tar han flott balten tar han flott balten upp med 600 kör Björn till skala och han halde på balten och det är gott värst för livet du ska livet flytta sig 25 meter väck och så igen ska alla skåra så måste på Stefan som Björn ser vi målade men tar inte vi i alla fall
1: jag verkar nästan som att skala och kort äcker upp att träet
2: ja och Björn tror inte ångstväckna lojtar efter ångkru som tar sig inte av honom
1: nu är det en av där som går sig att sända hennes höjkare steg här kommer Sebastian Slettekord i mittland det är någon inkast till Björn Bultic kött innan mina till Patrik Mensa. Han sventrar fram ett dörr mot Malen och Tjadskala. Spel till hans högkort. Utan vinstel Goronic. Latif. En av mina till Patrik Mensa. Han är Maxwell och Richard ner. Helt under fras här. Tjecke får boj 1-2 Skalamän. Finner hans högkort in 6 meter mål. Här är öjliga trång. Det är inte att han har släppat för boj. Skalamän får rota borstor. Latif och Björn samlar upp ett dörr. Spelar han till Marius Snown. Marius Snown vid... Som är en halvkick här i Alivering här. Träffar körda bolton. Skala, rota borstor. Björn samlar upp. En annan fär. Så vi sender Marie Atalian, også midt inn i av etter ned. Asander vil spille helt etter Thor. Thor vil en bolte ut av vinst til Aron. Reiners Pettersen. Aron vil langere sending frem etter å rønne å finne Loic Lespinasse. Som jeg sier, han som jo skårer mest mål til Bjottres i år. 6 mål i mesterdeltene. Men nå er det sint å si han at han har funnet nete. Så det er om det kanskje kommer i det. Man vet om hva du i fotbollet. Hva kan hente? En gast ute av högre suje till B8-trush. Och så miskar smitta halvunnen till Skala. Ramsey, han kommer helt fram in i 16 minuter nu. Så byttar kassa långt och tar kommer mot Ramsey. Röjna stötta vågare. Skala med en kommittland. Tänk på sen. Snöter fru i tunne. Sparkar han in i beina fru i tunne och vinner sig ett inkast. In i äckning halvun till Skala. Ja, det här blir så spännande alltså. 2.5 mot Färnor och till 1-0 Skala. Och ja, vi är sån så är det så gott 5 steg av Måne. Med 6 steg för att komma upp om Epstrem och Skala. Vi ser att det här kan halta sig för Skala folk.
2: Ja, ja. Och alltså, för Björn så är det så när nu, ja, som du säger, det är 5 steg. Faktiskt 6 steg och så var han hade malerstått för att Iverhala, nummer 8. Och... Taskal alltså enten Epstreimer eller Skal helt runt stiv för att rätt alltså då vet och Björn så hur finns ju så inne 15 steg här till och en ju distans och det så här jag vill jag tro på det alltså och så spelar man sig ja det kan ju
1: nu fångar han bollen in i halvne och kan vara Mossat och där färra Maxis att det pula läser mot Malon han blir dömt och rängstöva och i mig han blir dömt rängstöva så skjuter han faktiskt Malle men det är dömt rängstöva. Alvin, skulle du komma med en liten tjotare här av Maxwell?
2: Ja, det var Jack Paul Frisberg som är i bollen. Han kom till Alvin. Det tar vi och fyra mot röjn och det var allt han för mig. Han har känt just så med Alvin sina två skuldare så var man alla.
1: Så var mer kreativ eller mer någon neighbor här på en så heter slaktesten nu.
2: Ja, och jag sa alla till sin lagare så var han som var vinstfri så var han nog inte offside. Alltså, jag hade att det var rätt. Jag hade så gärna för oss. Han var ordentlig enough.
1: Ja. Och så är det Attor Skala som fangar bollen från Björtrus och kunde färra och en stöve. Det är fyra mot fyra. Bollen på spalt utav vänster tätt bollen som kommer inlägg före. Ramsey rotar borstor. Och så kunde Björtrus färra målsatt. Patrick Mensat setter forbi Karl Marsten, men han skjøter etter. Karl Marsten, som jeg ser, tar pressa Patrick Mensat til å vente seg her. Spiller etter etter. Vekk fra malen til skala. Jan og Søygaard til Aaron Reinerst. Senter han ut av høyre bak, Alexander. Alexander senter frem etter mot Marsnån. Marsnån setter inn mot Mine. Veler han etter til Alexander, så til Ramsey. Røyna der etter å sette han legger elveringa skjemann her på 8-trush. Ut av Latif. Han vet Latif. Inna mina til Patrick Mensa. Venstjær spiller med tilkjettene til Hans Høygård. Han venstjær vel. Sveta tekka kan han gjøre. Han sender Goran ikke inn med tilkjettene her. Og Sveta lykker ut å komme til lokker der. A cutback til Lewick. Slipper akkurat til skåte. Sebastian. Slettet går kjemmer i midtlån. Og så kommer han der Goran mot all opp her. Shot all opp. Maxwell blir nesten leiser her. Ramsey blir øyla truster her. Men han fyrt hjemmer alt av støvene. Fyrt hjemmer alt av bolten. Ramsey. Fram etter mot Latif. Mors Heine kommer i midten her. Og så er det Ramsey som blir presset av til å kjøte bolten ut av til innkast til skala. Og det ser ut som at det tver innskiftninger som ved her til B8 trus. Det nummer 8. Mustafa Beye. Beye. Og nummer 14. Karsten Klemensen som kommer inn. Ut fer Johan Goranic og Marius Noen. Og samstundet så gjør skala eisen en utskiftning. Til nummer 5. Nummer 5 som kommer inn. Tja. Skala. Det Malte Nilsen. En sånn danes der har kjøpt i sommer. Så det ikke akkurat nå at halvene hvor det som skal ut. Men han stendte skosler reier her og spiller ikke sett i gang. Ja, jo. Det Marcus Isaksen alltid som fyrer ut. Og sånn her Malte Nilsen kommer inn. Det noen. Ja. Det så å si at du nægger brøytekar her. Og nå ikke nok etter. 6,5 minutter. Det ikke nok minutter til jeg vil kjøpe 8 trus hvis jeg skulle få han nægge. Men utgangsstøy nå til jeg får en jævla eksikker kjøpe 8 trus. For jeg kunne heve en sånn følelse jeg var iveliva.
2: Ja, så det så neckbit ju då med så vart här tror jag så tar det faktiskt två steg från skala. Det så ända skala och chans in för 20 och så och tar hon på 16 så på två steg upp skala så ja jag lägger ger ger då står om hon kan jobba bort rush. Och tog ett här en halv sida alltså som står under lötten ja men så står jag visst men det står väx så skuldar. Ja, så skuldar till Ivrahalla till i att men jo. Som du säger här, så jag lagar vid göra stora mån i löten.
1: Björtrus, Hävingas kastar fram till Römmel Karsten. Och så snittar han vågare. Röjner att finna den ner. Mötchen skiftar Tjadamon. Nummer 8. Så det är Hans Höjkor som kämpar öjlen i min här. Och Fettler så en skalaman, Tate Paulsen. Han blir fälter. Frysbark till skala, mitt av ett lån. Skala tacka sig gå att tog. Det ser ut som att här tjecka ett sekunder som tar kunja. Tata fram överläggan. Kämmer sätts del. Vi en långa älvring. Halt ut av högre mot dem års hejna. Och Tiff vinner han. Men han ändrar i födseln av Bjärsta Tolla sinne. Han vinner sig i sin inkast. Staffa för blockera för en sån inledje. Inkast till Skala. Inkast til skala, blir kastet her mot Morsheine. Morsheine, Røyne slipper forbi Latif. Og langt neste inn frem etter, så blir Ottos kunnet fra motsatt. Men skala, men er det øyelige kjøter av bolten etter, vinner han. 2 minutter etter av vanlige lektøy. 1-0 til skala, imot det blir Ottos. Vi ser botten strøy noen her, i midtelen, skal man se, grannene her. Og skala fjerne noen. Så det blir 8-trus som kan fjære, men Karl Marsen kommer i midtelen elvenskjøren til Patrick Mensa. Og så er det Tate Paulsen skal kunne gjøre målsatt, og fru i tunet teker så boer, henter om økselen av Tate Paulsen, og fjerde kjære et guldkort. Øyler frustrasjonsfru sparker her, vil gi med etter her, og fru i tunet fjerde et, ja, jeg får kjent guldkort.
2: Ja, det är det. Ja, det är rena frustrationen. Det blir milen i mårna vi ut mot söylen och det ränner vi någon alltså det blir åt tror jag ska skunda så här alltså tog en gång runt han vi att jag ska alla det bara där och här ska han ta en förnuftig jag gör.
1: Det ble vi sendt inn mot 6 minutter nå, og Beatus får korsbolten atter til Tore Thomsen. Så kaster Tore bolten ut av venstre Aron. Aron vil en langere sending mot Isra Mustafa. Sebastian Slettegård vinner henne i første adløve, og Latif samler opp. Nå er ikke først halv minutter etter, så kommer Talvan nå. Hva er det sier av Eikatoy? Ramsey langer i alvering, grønn å finne Karsten. Og han kommer helt atter i hendene her, og Hans Jakobe. Må vänja skala och så kan han träcka några sekund. Hans Jakob väl så kan ta ut lite sekunder som man kan. Och nu kommer så uppe innan halvan att upp i 8 trösch. Men då finner den här Malte Nilsen, Danan. Och Björte svänger duellen här. Latif Reins och Kajra Mossa har kött. Senta Mustafa Stea. Björte kommer med den. Inkast till Björte trösch. Nu då kommer den halvan att skala. Trutcher med notter vera lagt rett rett at halven er til fjøret av hverandre. Trutcher med notter etter at Jerry Avi kjøper 8 trus. Og der skulle jeg helst heva. Som man sier, få det utjavnet til Mali. Her er Røyna vervet av bolten i halvende skala. Men skala mener i øyla grammer etter bolten eisene. Du tar på tøye nok for det her eisene. Maxwell og Ramsey berges noen duellen her. Og så blir vi da fryspart til det blir 8 trus. Ja, og Maxwell som ligger her til skala. Oha. Var det mest det att det alltså att det är allt ett lunch av Jotrus.
2: Ja ja, ta skulle dra oss men alltså tar för näckra då då får fruspark och så skopa Luca och frustrera er och skala för hållet när det också kommt. Fokus nu då så just för mot när. Det är det viktigaste att jag gör till slut nu.
1: Det är hemma något farna Adam Timon och så kommer en lång galvering in mot 6 minuter från Aron. Skala men rota borstor fäste och är det siffre. Få han ut i alt lengkast. Nok så midt før i av skalaholdene. Hans Høyker tekker en kjøtt mot Karsten. Han legger han nyhjør. Skala mener i atter før i her. Og så er det en tette pause som, skal man si, ja, temer han ved hånden. Og dette er en fraløkstøve for Bjottrus. Man skal også en deipostøve her som atler som er verdige. Så er det nok en av de beste mulighetene.
2: Ja. England är det ju Rosberg. Jag kommer brinken och så i hantna. Jag var inte kan regla ner för ju. Här är det visst han kommer kroppen fest och så i hantna så det är Rosberg. Men det är det tydligt här att det är cement. Men då är det Rosberg tagen går för. Men jag ser Premier League är det ju Rosberg.
1: En och halv minut rätt då att det gärna går vi här. Han och Höjkor klarar vi en någon Rosberg. Adler Mans kommer för det. Kommer det för det framstång och så blir en läsbolt attast. Och till Luka vet att komma och locka ner, men Hans Jakob kommer ur mal ner och förfätter någon. Och så är han i händelsen av Mavarian Jaskala.
2: En lösande boner om vad det hade hänt oftast i stunden. Skala är det som pressar här. Och Malmaren som är ute och gör en kubo och allt är lusta och allt är ordan avgrått. Hur vi än hinner med att säga 2-3 i Hottnadsborg tror jag att man inte är avstämmer av världen. Och det är alltid ganska immunerna på en linje där. Alltså Anna Li är, Skala Li är bättre skip.
1: Ja. Og som jeg ser Maxwell, det var Botska langt atter i her på teachen fra Torre Thomsen. Og det er øyelott, øyelott, det er på skumte her på en, det vil jeg ha, det er frysparts teach på en av vi. Men det er vel ikke øyelott, råkene vi spalten her. Dommeren, han skal styre spennende, jeg sender på et år. Tekken er ikke å si, jeg ikke er, det er vel spalt herfra. Och nu är det så sätter igång dator. Blöver som är så sent långt fram ett år. Från Torre till Patrick Mensah. Han väntar här och spelar ut av högre till Frytone. Här kommer att skala med nummer 12. Johnny Pettersson till Tite Paulsen. Och så kan han färra steg. Han sänder Maxwell steg ut i vänster på. Han är inte rengstad i första jävla vid. Så det är ju som att han träckar sig in mot Malon. Men jo, han röjnar sig på fotboll i Alexander. Men han sa ju att han kommer att hjälpa honom. Han sender han fram etter. Marsk setter seg stuttet han borster og vannet han. Og så er Tette Bolsen som vinner seg etter innkastet skala. Høgt opp i Vettelån. Tøyen renner rundt han jo. Og det blir reise fløttet. Det blir fløttet av her. Av Svankaskari med Tøyen. Bjørte Trus og skala. Skala, men hinner med Fjøren. Færre heimatter. Vi trimmer mot Stion. Og kommer opp av 20 steg, ja, er enda 1-0 til skala på Bjottrus og Sven. Hva skal man si, her er nok opp Bjottrus-leggere som er skuffert, her er litt nere her, og jeg tar hoksa seg ikke så ut.
2: Ja, jeg tar dårlig snø råkna, så det er en sniv om det er hoksa seg ut, men så finnes jeg et oppgave nå, så det er så ikke 6-7 snø, så da er man i rolig grøy, og det er ganske gjerr. Det kan göra också. Det kan göra att man blir mindre bänkig för att täpa. Det är inte att täpa. Man ligger rättast och det är bara för ett år från OL. Annars alltid ser man omtidigt så alltid att skala värt här om man vill det. Särskilt vid sjuk som Gustav behandlar av bulten av att någon tar spalt och bättre. Och så har han alltid ösen till onkel Lagar som utmärkskar. Så jag blir åttes värda när defensiv minen sköter han.
1: Patrick Mensa?
2: Ja, Patrick Mensa. Han var ödeläggare och fyrrollare och kjälte. Han kanske fattar sin rut. Och så domar Ölleva och sådär när Slättegård i världen jag ska alla. Han är störst i utskott, stort och väl. Och så var Ölleva Karl Marsten helt utmärskad i sig det. Han vann ett häv av bulten från Björtrush och fick sig ett gång. Så.
1: Alltså han är Ölleva styrde på sig allvaring. Han läste nästan att sig allvaring så Björtrush inte får mittelrummet.
2: Ja, och jag hade just när Slättegård här var en fina världspelare som ligger som hacker med i varje. Och han fettar Ölleva väl i landslämmen och så är det där stabile fotbollsspelare just nu och
1: en onkel Daniel jag menar precis att han nu känns ett lat 20 år.
2: Ja, och så har man om det så hade jag alltså ska alla är det bättre li och idé och här var ju more chances så det är ju ordan att vinna det.
1: Ja, det är alltid det go to det sätt alla man sa att alltså skulle säga att här viskar som om man ska alla alltid ha en plan och att det kommer alltså från början och till slut alltid. Det kan man roligt säga.
2: Ja, och som säger vi bast någon gerar då några ting som det ser ut som du säger att det planlagt så här där Moir och Jerry Brottrus och han löst och helt det så att han håller ja, nu ser det ut att affären gerar också men så fällde det sin sundrator och så hanket han också neckbar på kvart i onkel finner på och ta evil du should alt ni på att ta not leave more of a bit of alternative ja så att det och till helt klart att ta blir en kritiker av ut i upplägg man är och kvar ligger kom ju i vänningar mässiga till att visst, jag kan spela nog snäck folk här kvar röjning bjott så jag vant inte för en äggas väl.
1: Nej, och uppgavna till nästa vecka heter jag skala att jag ska möta Norsk och Västor och bjott som att det här var en sån tungadest i havn mot 6-3 så ja, det här var så gott spännande att veta hur det kommer hända men det här skulle jag så gott mot en 6-3 bjott så till Ikke bare en dyst jeg for å skrive seg sti.
2: Nei, men han fjallter oss å være bjottuslinde. Han har jo så vært vekt næst før. Det er han ikke mistet jobben. Nå er det bare for etter da i kvarje at i øynest før blaser sted. Altså til at det helt var nok så tydelig at det var øye fjallterstrumpner. Og Nikva Michelingar, små Michelingar. Men har spelat sin hombrunsen upp på bänken för att täpa. Nu är det här som väck. Och tack av mig för mig.
1: Och Björstus, där här var ju spalt bättre än kategorisera i det, Sven.
2: Ja, och just nu. Alltså, där vi ska tunger, där vi ska inte orska sätta skala under press. Och nej, här är en ting som kommer förbättra. Alltså, jag tycker vi att han stövar man i roi. Hon är sin tingande. Och nu är hon så... Otroliga grej, alltså så jag vill säga, tar nu kunnat ta bära ivraska från nu.
1: Ja, och jag har alltid att här vid att det så står nu från er och Sven Olsen här taftande kvöld och ja, här ända så 1-0 till skala mot upp i 8-0, så tar hala sig så upp en 20-stig, lyckan också med Bestreimor, per smalmån Ramoni här, och ja 15-stig är det Bjottus NA och hetta verður so ta seinast her og so fer eg prova við Mika for Ori og Kran Venjar ella spellara og so haldi eg gott takka fyrir kvöld og vonandi so høyrast okkur til ein RF.
0: Vi trotturin og FM1 er stolaver og movi. Om 8 minutter så börjar sendingen 3 halvleikar och vi kunde lova det kom samröver vi flera aktörer i det och i 3 halvleikar. Og Berger Poulsen tja B36 han vi kjær eisen i Tryggva så vi færre seg det gongt om Seichan og en halvannet ta altså 3 halvleger.
3: Visste du at Vensel hever plateversta og vi omvæler alt bilmester Lackverstaet teger seg av Tryggvarskaven Steinslån i Ruton lakeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
4: Kom vi til EM og stola og har kvinnelandslige og I Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis og følge og gist vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt I bøynom. Priser ur enast 90.155 fyrkvønn. Uirokna flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmøte og egang til trutjer spennende dister. Kom vi og stola følge om. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi vi av feriene.
5: Vil du oppleve følge eneste av Voksmuseum etter å sitte til storslitt noe Vestmannabjørsene vi ikke noen egen, du kan stå eisen I røyne akkurat ved opplevelse. Her du kan sykle inn I hålor, vidtja lontene I bjørkene, eller fra vi av fjall og skårene. Vestmann Naturcenter bjøder en del fotland av opplevelsen. Efter en friskantur av sjånen kan du sitte til vel til rattis og I fjøregrunne. Her vil du ha nekv godt til gåman. Og glem ikke at vi har spennende gavebøyene og søvesavne. Et opplevelse for alle familiene. Bøylegg din tur eller bor langt I det. Ha skoadal.fo eller ring 24-15-00.
6: Du mål, hever høvepunne, torre hu, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Faxekondi. Sletcher tostan.
5: Skulle hørene kjeftast, setter seg I samband ved gulleklokker. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkere av gulle.fo. Gulleklokker. Toftet jeg 2. Gulle veit.

0: komma sagt under fältet och Attarsson och skallar han häcknesliv ur långa hjörnet. Och du vill komma fram för KOI och även sena till er förtjänst av KOI för rätt nu.
1: Fyller bra pack, täcker den här fina början och på landskapisna. Men så är han känd av omfärre emot i HP så är han bäst att skåra ena för sig här i juni månad. Så heter hej han så sannliga bruk för det och inte minst till KOI som har bruk för det i matchet.
0: Ja, det här var Dörja och tills de säger det, Filip, han är ganska bra syndra och Eymar Sjövank nu och något så länge att hon efter att han hade i Kjolver, alltså älvslåpet för Simmons och rattlade väl och Pryge 60 väl, så hette Ischkynche och Ulla Välkjön och Fönnast nu och Vere Sindre inne ut av linom. Men han är det som vi känner bäst fyra. Kjemrin fyra, Attarstång och Ever, då är Ulla Välkjön älvslåpet, Ever går älvslåpet i Wissar och här. Och att det var en floppmål och Goffrey Hand och Goffrey Kaj. Så här har vi ett nytt avtalet som vi skriver anslått.
1: Och kanske det bästa som kom till Hentfri Dysten, det är Kaj som matat. Nu är det så att vi som må fram efter. Det här var värsta blir varnor kring Atlantisten, men nu har det så... Men ja, han håller att jag gör gott det här. Så nu får det så ordet fotbollsinstruktur.
0: Jag råkar inte igen. Nu får jag ta det och komma sig inte långt fram. Inte det. Jag tar det mycket parskare på som man äger som fattas. Inte det. Men då har vi varit sina varnor och lät Kaj att få efter äknar håller vi och... Det var faktiskt värst väl, det har inte några chanser för oss, aldrig uppbyggt sig och trodde att tyskar inte, men akkurat här spela högra på en 28 var perfekt och Filip som Attarstång och skorade ett 0. Nu vart du att få en gavandest.
1: Här kommer in matchen.
0: Och Keskel! 3-0! Så sätter Kavageras! Atte Petersberg, centerbatten blir det. Patrik Keskel, stotabatten i Handarstång. 2-0 till Kaj! Ja, det var inte riktigt seriöst kul för jag inledde showt väl så hade sitt offentliga väl där. Allt där var sitt väl. För Pavel Sojan hade det ganska att han Sojan som han skruvar ut för oss ofta kanske inte den största kastaren men han ligger perfekt och avhandlar på Kletskar som häktet jag ser till han nu såg in ett akkurat som Filip gjort det. 2-0 Kaj och ja, nu ska han så ju ört upp oss över så kan lägga ur stressen där på en. Så att det är Bruno blir faktiskt större stressen nu och nu har Kaj först 2-0.
1: Ja, där. Så sannliga två upplägg till Adna Fredriksberg. Upplägg nummer 15 i mästaredelte. Han är så väl främsta i snö och assist Lissanol. 2-0 till KOI och NSOI. Nu här var där skumt kan man säga. Marskos och Sender kommer till Fredrik Knudsen, men ja, så det småspel så ganska chanser det är bara Fredrik Knudsen. Det är massa på sig då vänster. Kim in den brosta en kör KOI. Fredrik Knudsen med skott utifrån och han smäckar på sin nätet. Och så fänger vi spänning, Astrid! Peter Knudsen häver Minkomonen efter att Bergen Tjekkoi slever ut och visar så igen. Så fär fram att det är fotlarfer och öl aggressivt. Han smäckar alla möten upp i sojaren. Att ser att han skott och så får vi några otroliga spännande minuter, får jag säga. Är det Simonsen?
0: Ja, tar man på sida. Så Kaj har vi krosskontroll nu. Så jag kommer från 2-0, men... Ja, jag kommer som följer vinst så jag hade kastat honom som äldre ska efter och se att han kommer ut av position och först för älven till Peter Knudsen, han trätcher och trätcher och han löt sig ut och ganska blunden och ganska spokst, men han smäckar en punkt ned och har ett öliga kvart mål för Peter Knudsen. Och så har vi en sannolik spännande lotter, tjejen mot Rosa Leisa, så nu är det, nu får vi en ordentlig kris här.
1: Jag ska röra sig annan ungefärre. Både Kaj, Erik Klaxvik, och han visste ändå så att han inte skorade efter Hansvik och och det är nästa uppkärna nu i Hoffland och Läckman Stepnån. Får jag 2-16 tjänas vi. Här kan jag komma vidare i Brassforskapping. Så 15 mål tja Peter Knudsen nu i Hetta Kappingar Arre. Besvitt här Läckman Stepnån på emot Kaj. Annars 19 mål i landskapisen.
0: Batten ut tja Alex Freyr. Sen debatten en fyra NFL 3-1. Och så är det att... Åh! Tjärsson av målen! Åh! Tej upp i kär som jävlar till 2-2! Köpte ni med Tojna! Daniel Oppikier är med Jauna till 2-2! Hast, hast, hast du ger mig Töjne! 2-2 här ut uppe Möjre! Åh, Jesus, det gjorde du i sig, eller? Jaja, alltså, hade du det ska få bäst? En så gör han för bättre fram. Kaj faktiskt börjar också väl och kan säga att hållta dem natter, men så kommer jag gott inlägg med så ju från jag håller dagen Benjamin. Bästa skallar borster. Jan Johansson har sparkat bästa back. Han räcker kört igen och i halter till Alex Frey som bara späckar en fyrjatter och uppkörer framme och fram ur mål från uppkör.
2: Han vinner duellerna och skallar han harst upp mot nätet kan man säga. Till 2-2 och så är det med Tötteater.
1: Han jaunar ju och i stejbarfinalen. Och i den sista sparsen och i det stånd, den sista stotaren i det stånd. Det fick så mycket tyckning till det var Kai som kom i stejbarfinalen. Men detta var det. Det kan få en otroligare stor tyckning.
2: En otroligare stor tyckning. Det följer från Vera nummer 2 till att bli tryst i 8.
1: Här brukar Johan Hendrik. Fyra senaste fyrs. Ta ändar 2-2. Här är Djurgården.
3: Utrotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
4: Ja, Daniel, 2-2 her i Klaksvig. Og føles det som 3 point?
5: Det føles i hvert fald godt lige nu. Det er et meget vigtigt point, vi kommer tilbage og får de første 70-75 minutter. Der spiller vi som en pose nødder, men så viser vi det, som vi har vist igennem hele sæsonen, at man aldrig skal count us out. Vi kommer tilbage og får et point i sidste ende, så det føles godt lige nu, men der er også nogle ting, vi skal arbejde på.
4: Tag os lige igennem kampen her.
5: Jamen som sagt, de første 70 minutter cirka, der spiller vi ikke særlig godt. KI sidder på spillet og er fuldt fortjent foran 2-0. Men så tager vi os sammen efter, da vi kommer bagud 2-0. Og vi begynder at få sat vores offensiv sammen, få trykket dem ned. Score et fint mål med Peto, der banker den op i nettaget. Og ja, til sidst får vi lagt et rigtig godt tryk, hvor vi så satser og lægger mig frem til sidst. Og det giver heldigvis gevinst, og vi får skubbet endnu en ind til 2-2.
4: Du scorede også i semifinalen mod KI. Det betyder så ikke så meget, når det kommer til alt, men det her mål, det kan få en kæmpe stor betydning. Hvordan har du nogen kommentarer til det?
5: Ja, det er selvfølgelig klart, at det point, vi får i dag, og de to ekstra point, som vi sørger for, at KI ikke får, de kan gå ind og blive meget vigtige til sidst. Det er selvfølgelig klart, lige nu der fylder det, at vi kommer tilbage og viser god moral. Også med den support, vi havde i dag, der er det vigtigt for os at vise, at selvom vi kommer bagud med 2, så giver vi ikke bare op. De fortjener, at vi kæmper helt til sidst, og det gav som sagt gevinst i dag.
4: Daniel, jeg takker for samtalen.
5: Selv tak.
3: Udrotteren og FM1 er Stolavur af Måvi.
4: Ja, Daniel Hansen, 2-2 mod NSOI. Hvordan er opdaget sjovt det stund?
6: Ja, opdaget det stund. Altså, vi er jo skoet 2 mål. Vi er vel fra Brian nu. Vi nægger energi jo mod til snakket det stund og tatt det stund vi har spalt. Syndrøyen reelle kjeli smakker munnen nu i enda annet. Vi stander ved en kjensla. Altså, det meste av disse noen vi der fremme for 2-0. Vi har full kontroll. Holder det vekk fra nesten alt. Og så stander vi dette ved 2-2, som vi nesten i sjokk om hvordan vi bør kunne av etter noen etter til. Så det sånn det var ikke helt, men som personlig Edger og Edger som vi välja så att göra som geva tömmen och chanser och tar så få max på sig.
4: Ja, du nämnde själv att det är något dessa som du spelar, men du möter inte att det är årsöken till att det missar sig helt i en dag.
6: Nej, släkt inte. Alltså, det ska inte vinna kommersyllningar. Men, alltså, jag vet inte. Det är så lite. Alltså, det är marginalerna som avgör tyster. Det såg jag vid ett exempel på idag. Men jag följde i dessutom att vi kommer fram till några chanser. Vi nekvar energi om från början av. Så vi skulle bara locka dessutom. Skulle ha tre mål så dessutom lever. Men det väljer vi så vi ska göra.
4: Och så är det sånt i morgon. Då är det sånt nästa fokus till Rika. Som är snarare en spännande uppgave till dig.
6: Ja, nämligen. Nu är det fullt fokus ut bakom. Det är vikskiftet. Nu tar jag så ägrat och vi får vi är som du säger i morgon och har fullt fokus på Rika och här vid vidare katt vid komma till nu tar vi det mött Lie och utgångsboks på 0-0 och vi där var Sjönde Gavöner till Tantist
4: Daniel Hansson, ett tack för samarbetet och alla bäst ett nytt Rika.
6: Tack för det.
7: Ja, det var så Daniel Johansen, vinsterbakkeren til Kai, og så fikk vi til reisende året, og Daniel Oppeker som jauna til 2-2 for NSOI. Vi kommer sånn tilbake til handlandisten om et lute bil, men Arendt er, så var det disse som var skrannet av Tofton, med den Bjottetrush og Skala. Her Brynjar Jakobsen Poulsen, vær statter, og i halte vi får lykke av lusse etter Malnån, hattepunktene av Malnån, og så får vi lykke av vite hva han sier at han har vi Jakob Jakobsen en jobbavenner en tja Skala og hennes høygaard likkjøper en tja B8-trush.
3: Utrotteren av FM1 er stolaver av Movi.
2: Og så han leiser bolten i feltet ned, så tar kurven rann. Øyne og tråka spiller, og så bra feltår, og det bor Brukslaffer i Brottsbarsk. Anker er over og signer ut duellene her, og Karl Marstøy blir feltår, og ja, Jakob, han velger at døma Brottsbarsk til Skala. Men Brottsbarsk er altså til, ska tekast. Det ser ut som om at det er Marskos Hettlestad som gjør seg til Reier. Vi velger om til Skala. Etta helt han bara taktisk bolten här på en som han ska bara åraga så kanske det är någon annan som kommer att kan man säga att shot detta är Mossbarske, nej, och så är Brottsbarske. Ja, Brottsbarske till Skala.
8: Ja, ja, jag har nu sett att hon är omad för tjänar. Jag hade det är Brottsbarske. Alltså, han Skala med att ta bolten och vi sparskar och puntor och tjuckan. Så han drar klart han har ju varit testat i kjort vad det är, men det är alltid att alla kan försvara större Brottsbarske.
2: Det är Marskos Hellstedt. Förande sexuella läggare som spelar vid Skala nu. Mirrorne som är till Rajar. Tar Thomsen är av Malinne och Tabri flytta. Marskos Hellstedt är till Rajar. Adrenner mot Bostnån. Tabri flytta nu. Sten Settler, nu kommer han som motor Bostnån. Och han skjuter han till högre. Och Tabri skårar! Skala! Här var Laksje av 8. 6-4 mot Färner. 1-0 till Skala. Og vi måtte Bjottetrush, og nå tid just brekka tungsa Bjottetrush, og kom atri ned i disten her.
8: Ja, og himmelen oppgå han øyla grøy nu, altså nå skal han bare stein. Altså, til løyga mig om du tar på 2-0, eller annet, nå må Bjottetrush bare satsa det som era satsa, for jeg får rett.
2: Tøyen renner rundt han nu, og det blir reise fløyta. Det blir fløyta av her, av Svankaskari, mittlån Bjottetrush og Skala. Skala, men hinner med nå fjörron förra heimator vid tre måste jag och kom upp på 20 steg. Ja, är ändå 1-0 Skala och Bjottrus och Sven. Vad ska man säga? Här är något Bjottrusläggare som ska fart här lite.
3: Och trotteren av FM1 är Stolaver av Movi.
6: Jag tycker vi lyser på någon hans höjkort till Bjottrus. Tycker jag på det stund 1-0 i det, ska man säga. Man kan nästan säga efter löte och bara brottspark. Hur är känslan?
9: Ja, så hon är känslan en skandal. Alltså. Vi vet att vi sänder spel, men vi hade inte fokus på att det som står spel. Vi hade fokus på åkarna och det var att spela det stund så väl som vi kunde. Och det är alltid inte vi märkna att göra. De första 20 minuterna spelar vi gammal förbåd vid totalt om honom. Missat här till Sintor, men tar skäpa helt inte, alltså. Ointressant fotbollssystem, inte chans just dess någon, iver höver. Och så kämpar allt in, tar kastat inkast och ja, Jakob med så till att det straffe från mån vinkel sparkade bollen sen och det är Joa som då klaskar sig man. Ja. Sen det blir straff ganska, och så vinner drakt nu.
6: Ja, så går så upp lite av stövna, kanske tacka en synd runt det, att det är öjligt tråkigt spel in i sexnämnden där.
9: Ja, ja, alltså. Tid av Vedland i stund, och män gänga till Stale och kämpa för att komma bort det. Och hade inte visst för att män kommer nu kan annan och han är inte flöjt än i stund, men jag vet inte. Bjärste kastar bort det förhållande i filmen och bara hoppar så. Jag vet inte hur ofta han ligger och dinglar så blir luften här på en så hoppar Patrick upp och sparskar. Ja, på bollen och så på in i tjärnan och snö och så tar man sig.
6: Ja, och nu ska jag ta sig så nog stiga här och uppstrema ska sig stiga. Alltså i det ästne och ett nåt så västerlig och tycker möta så på 36 nästa för att mina bestämt och går så dig fram till den stan och där uppe hästen att
9: alltså jag försöker alltså till alls inte lite rent här vidare ut och större under händen att Lee som ligger nog stig att han vill klara att detta så här vi ändrar någons så till det som vi siktar efter vi får in kvantist för att ge allt vi har nödvändigt att ge vad morgon kan vi ge det morgon kan vi på 6-1 vi får in för att vinna distan och ja, hitta fram efter
10: Ja, det är bäst för 50.
9: Ja, ja, det är ju onchat, det var det där, tror det så är vi att göra. Vi ska bara finna en nivå och visa bei hun show von Oscar und und für ja fast ja wird euch kommen wir da wie also kann du evidently okay wish men ja da mal wir muss so schön aussehen
6: ska att jag bara tacka för samrådena och så gå ett nu vad gör kapten
9: jo tack för
3: så vi trotsar den och FM1 är stolover av movie
6: så stant i här vi Jakob Jakobsen förrande Lisbeth Skala och nu är han så väl och vänner till det som hjälper vänner till dagens test och det kan vinna det står ner 1-0 det är första test med Svenska Pauls och han på koncert och Skala och det kan vinna det står 1-0 hur är känslan?
11: Känslan är väldigt god, det måste jag säga. Vet, eller ja, man kunde chansa bäst börja för Paul så det var väldigt sått lite.
6: Man kan säga, vad har du funnit kanske alla den här geisten som från sätten håller sig till nu plötsligt, nu börjar det ganska vara steg och vinna i sövelen sig gör, alltså kan man säga att det minsta börjar komma ordentligt fram nu?
11: Åh, det här var ju dish. Jag hade varit en öliga jaun och distort, det här vill säga att det koppar saker av er till ordentligt dåligt, men nej, alltså knallhärs är böje och ja, jag men tycker bara att det är simpelt och kajrighet, det är simpelt en liten, det är allt.
6: Och hur upplevde du stövarna här att jag får straff här nog så sent i testen här? Kan du tacka oss en sjunk där?
11: Ja, jag minns det var en dagbaltår, var det inkastlig hjärn i Lötlandshart och så är det en lejsebaltår. Jag hade alltid att jag tog med Karl i första baltnån och en sparska som var buntor på en gång. Jag har ju kört ett land, så jag hade att det var kontakt för fall. Men det är straffet, det är ju tjej, men
6: nej. Och 20 och nu ska jag också möta Norsjö Väster nästa fyr och till Eisne är nävast ner Kappikar-kandidaten om Arishan Nier eller inte och ja, hur ser du dig fram till en sådan sluggande är det värda högt på sig och mata som du tar dig möta på 8 eller värda på en öre som mata dig vridja fram mot det tydligt nu?
11: Ja, det är du igen. Så jag tackar vi nu i vik nu och så tar spela och kan vi inte att göra men nej, det här är knallar särboj och lukas om till Lichelen och så. Ja, och så ska det kvar annat, det är kämmer, men det här var knallar sig på, det vill säga.
6: Så tack så mycket, samlarna Jakob, och gå ett nivå.
11: Tack så mycket.
7: Ja, det var så Jakob Johansson hjälpade vänjaren tja Skala, och så fick Brynjaren sin orja, hennes höjgård Lishibaren tja B8-trush, och Brynjaren är faktiskt akkurat kommen om hornen, välkommen till en Brynjaren.
12: Tack för det.
7: Brynjaren. Tack och lycka till med den här bottomgärna.
12: Ja, som man ska säga, från början är jag så helst till att man sa på ena vägen att det var en taktisk dyst från barn Lina. Det var två liv som man kan säga huggde öliga efter kvarn öron och skulle lycka känna kvarn annan, alltså lära kvarn annan känna från början. Jag tyckte att det verkar inte som kvarn kan lina torta kommer att lägga chans. Alltså det här var Björtus låg, jag syntes att det var 20 minuter, låg jag syntes att det var tröst det, men ta många syster, där kom jag till ett ordentligt ska man säga runt på mål. Och så kan man säga Skala kommer mer och mer upp i och man börjar sucha till att Skala var det inte mer, alltså bättre kipare, var det mer klar till det stånd och det verkar som att värjan är öjliga tropolt vid att få Skala till inte komma till några möjligheter. Det verkar som tar tåsa för något samman. Tar hej sort och kört något sort och nej som till dem och säga att blägga bolten ut till hotnadsparket och skallan ut och misskomna showen var i mittlån och täcka ett nytt skala så vi i Jung Diston och sätta alla så finns det en årag eller så mycket nog till att få ett brottspark till att utgöra Diston och ja, en dyst vi nästa onkel mamma öjliga taktiska dyst.
7: Det var det, ja. Skala kanske här var det är snett att visst här hade tjena vänner effekten där vänner sustvikmund which is a lot seer och så att nu är snett att stjärna han har bildchans och kanske också viktigt att man rör i snä.
12: Här ser kost och greva sätta förr år i snä ta en vänner kanske blir skifter så börjar man söka det att leap börjar att jeva vern frasera. Och ska alla ha ju nettop som du säger där har akra vunnit en sövelan seer där hon går the pro mäkna det mot which in sen där bestone 2008 och så vinner där att nu en öjliga viktig bostadsdist och så spännande så här var det så Norsjö Väster.
7: Och gossar vi Björtrus nu särsta dag som nästa dag sedan nu 15 steg här där nu och hinna det inne faktiskt öll hinna tar kappingarna det här faktiskt 50 steg.
12: Ja, så alltså jag såg inte att så gossar vi öjliga tro på tja Björtrus nu
7: Sven Olsen vi märker det han tar ju oss han säger nu är det nästa dag sedan visst att det här bara.
12: Ja, men så man sett en sån där så känslig av som här blev inte skapt och man sa ju jung this nice när kus lays me av här kus tomt alltså kus nå plus bjott att säga där här var Jan Patrick Melsa som var öle läs runt det någon skolt om det var öle taktiskt och hans höjkort och tar spalte så att säga nästan onka du alltså i jung någon i mitt alltså i mitten här sånt där kunde jag förvänta sig mig in här så brota spel jung mina spalte öle nog bara runt att från högre vänster och där kom onka du till ordlet. Det kom bare noen innlegg som ikke ble særlig farlig.
7: Hvis jeg spør deg om tve li som du råkner ved den nye kappen, hva er det? Nei, han har sett det ordentlig andre sporter. Hva er det du har sagt?
12: Jeg sier Norsk Vester og Bjørtetrus.
7: Norsk Vester og Bjørtetrus? Norsk Vester spør mot skala nasse, ikke?
12: Ja.
7: Jeg finner at han nesten blir svær, så det andre kanskje.
12: Nei, jeg råkner ikke, vet du.
7: Det var det ikke.
12: Nei.
7: Nei. Men jeg skal si at jeg var Norge Taksvik, og jeg sa Kai og NSOI og sikna disse tabber. Altså, det som hender, det som rettelig ofte vi har spillet inn til det reale intense disse, og man får alltid en måned for å like. Så sier jeg hver for mitt til spillet inn.
12: Øyelig ofte.
7: Reale ofte til noen mitt til spillet inn i fyrre av det, ikke?
12: Det blir øyelig ofte en frustrasjonreisen som man så her reisen i, og man ser reisen fra disse noen fra man unntar mitt til spillet inn i åtte skala. Enda vi en normal imoni, og det gjør det så etter det.
7: Det gjør det faktisk etter, ja. Men det som så hent er at setten holder ikke Kaj spalte rattla väl, tydligen sa han. Spalte faktiskt runa väl sökte Atlantisten. Hej, runa gott i uttag och i förra hållet skapte rattlandiga stöver kom fram till näck som ofta bara lugga manglade av syste. Än så kom jag alltså ordentligt gång till förra hållet, var jag helst gång till sätten hållet som så. Kaj skorade till 1-0 och att han har till så är det ejst under cruise control och bara fortsätta via Kajra och få oss att ha nästa mål i ägstna. Öliga simpel Otten Fitzberg Pottl man säljer till oss för den här fyra och ta gjort det efter hälsorna och ta fyra mål med Otten sätter på Otten vi hade en fyra vid högra benen faktiskt och här var Filip Rappak som faktiskt skulle skåra och i alltså han skårade i känt omfärg med Hape och så gärna tar han skåra ett mål och i massa där och det är alltså inte så det är något gott att få han igång där alltså Chakai han tar bruk för att det ska komma igång där men och så var det bara att lugga en fejler som en att Kaja är bäst någon nu. Jag vill inte säga och här är fallet så här sände som kicksar Peter Knutsson det är på ben och han bör sändas där och han får faktiskt en frilöpare och han så bombar där han bäst när på trekanten. Alltså att det aggressivt skåta. Och så var det spänning det snatter Kaja det syns inte väl lågen så in det snatter och så köpte ni ut henne Daniel Oppiker efter och han gjorde faktiskt mot Kaja i lagmanstepen nästan.
12: Nästan
7: det talte i slugga det talte så inte till att ända så vet Kaja kommer. Att Kaja kommer lagmanstepen alla men ett trick för att ta sig igenom mästern att han hade sen att hade Hes finna kjemd at helja rattljan ekk rock nu.
12: Jeg råkner nesten vi at det her utgjennet normalt, vet jeg, at det kjemmer fullast nesten som sigersmal rock nu.
7: Ja, men det gjør det, tror jeg at det altså, definisjonen på en 60 dyster, altså, det faktisk det da, og det føles ikke som at det føles som han skårer sigersmal, at det tre styr framfor Kaja, ja,
12: og det var jo etterfor, vi av Ørenplass, så tatt av tvei etter, så kjemmer han søste, øste løtjer, og ja, som man säger, sigersmål nästan. Du tar komma, hoppa och bara tro på en fram om Kaj.
7: Ja, och en sån har varit rattliga frustrerade. Jag sa inte, det är någon där kontor med några korsdags nu. Och halte Kaj var ganska... Hoppa på igen, då vet jag inte... han har bara den där kontor man säger. Så vi är snabbt på att... Ja,
12: och Daniel nämnde
7: frustrera och så där.
12: Daniel nämnde för exempel det här vi att han kanske inte helt att det är värre det vi att spela så något dyster orske med gosse som så stort upplevde du det.
7: Alltså ja, det ändå någon att orske.
12: Ja, att kanske han så har Kaj vart tunch.
7: Jag hade inte så som att Kaj lägger en viska så att tunch just det. Jag hade bara att här Ta vet bara att Malle som Peter Skore som gör det att den såg jag möjlighet att komma in och dessna och ta sig till sig automatiskt att rätta och gör fast en riktig utskiftning när Eston Kaj. Alltså jag hade inte att jag hade faktiskt Kaj spalde rätt väl. Jag hade sett att man märkte att här var en dyst höstdagen och det har spaffat synd och så gärna. Ja, det sa jag inte så gjort.
12: Och det upplevs hej man Eston jag sa att de sa Arjun mot Ape Kaj. Så helt inte att man märkte när jag ser det till att det spalte något dyster och allt det där.
7: Tantisten viskar nog så överstyrt. Det viskar mer som att det var ett sort att det var mentalt bättre fyra helt i ändan
12: eller också där. Helt säkert. Det här var också kick som slog där högt.
7: Det var inte inskiftningarna där. Det var att där renar med spalt Arne Dysne där har spalt 300 entrys minuter över Halaskavingar.
12: Det är inte särskilt nog då runt 20 Dysne nu.
7: Han har skorat 3 mål. Det är rymda gott.
12: Bara han och John gör det gott in upp så ett och med inte är kyrkisk kostar inte få mer minuter. Det här visar att det kvar över att det kommer in att här var också sånt här kunde jag skapa.
7: Ja. Yeah. Skulle då kanske vara lägre ut då? Alltså nu känner jag att skulle skifta helt även ner, men alltså skulle nog vara lägre ut.
12: Jag också det, ja. För finns ju mer spel då. Han är så mycket unkar, så känns det att spela dem, så kan det gott komma och göra också det. Yeah. Fram till en John.
7: Så pushar jag topp, det pushar jag topp 5 lite som Kari Kappas ju. Det kunde vara, bott 5, så fick han nega med 80 med
12: sig. Också ett AP.
7: Ja, det är ett lag nu så väster extrem alltså det kommer brukt han rockning vi så där
12: 100%. Ja. Även du går spelare.
7: Ja ja. Det är väl allt för spännande. Berger Paulsen är så välkom. Välkommen till Berger.
10: Jo, tack för det här mamma.
7: Ja, jag har det på inte för mig. Så det är nog klart okej. Till Berger så det sen några klassiker.
10: Ja, vi hukte ja.
7: Ja.
10: Så det. Han var spännande. Kjell gör början i förlaget. Men man sa att Telo Center vart och Center föll kan han ärt, men så tar jag sätt jag börjar så kommer det gå och ja, ända vi har blivit en go this through en go rente.
7: Det är ändå slapp av här, du har spelat frutja där, jag kan bara säga att du
10: vet inte. Ja, ja. Och vi tog ju det nu var man faktiskt ordentliga kvar i livet, kvart livet man hoppar vinner där, så en jävla går det för inte, man vet inte om kvar för att göra ett hörn nu, eller man såg för att göra ett hörn nu, så man faktiskt lyckas mycket att dörsla det värre, men två steg var det dåligt ut i stället för tre steg lagt, så det är fint.
7: Så du tycker att du först går fotboll nu, så du är styrkig så Premier League först om för att fylla sig interesse nu?
10: Jag vet inte, gavs det sig under 18 när jag tappade först om för att
7: fylla sig. Helt det, du höll det här man, ja, okej, tappade jag var.
10: Ja, så jag vet inte, spännande Premier League varje år.
7: Det sa han det nästan kör. Det var ju ja, det var så jag själv förgår.
12: Han var själv gå över alltså från United för bara så ju.
7: Nej, det var han inte. Men vi lockar ett från Lukaku och en så det sen och vi tar vad så för det så att det är nörd så att säga att han chef mitt ombord som var till stier i Markayer och faktiskt hade ju Gundadal här har hoppat spalten mot Norsjö Väster, men jag har faktiskt så finns jag tvärs hamröver effekt med ett annat by Högna i Sofnelsen tja Norsjö Väster och så Stefan Radisalovic tja Habe.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
7: Jag har Högna i Sofnelsen 0-0 och i det mot Habe och i Gundadalle. Gås upplevde du den?
13: I upplevde sa jag sig att det är två liv som jag har nog svängt vid att ska på Malmö och gar, men vi hade att just ta och köra på skulle vi hade vi kämpa och jag lik för chansen. Det gör det sin trubbel till HB och komma chanser. Vi hade för att lägga var också jauner som att med han sa att det kanske ska lösen för undan Jocken och tar fick en sund mer plus. En även att aldrig vi skapat och kusher en kanske tvär öliga stöver som lättlig om Juma, så allt i allt en också jävla Australien, men det är inte så gott spel.
7: Jag var som det där finns några dev så tänker jag på plats också. Det är färdigt under det här att det halta haber från något som näckfån kan man säga. Det har man känt att det är positivt för tecken som är nere ändå kan man säga.
13: Ja, alltså, Sean, vi rör nästan fram efter, men först och främst rör han att halta nolllöfs och kört långs möjligt. Och han särskilt har hon möter HB i Gundadalet här alltid trobollt. Och jag hade så hittade jag Rödel Dysson så hade jag kände att få där några större chans, men jag hade alltid vi skulle vara välnöjda defensivt allt.
7: Och så hade så skala massfinner och det var faktiskt en alligra lister kan man säga.
13: Ja, tar spela som ett nu, men det kommer nog att vara alla ögon dyster för Berlina. Och vi får se om det ska lära vinna dessen till en kvart. Här tror jag att det är öliga gott för Jakob Gussi.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Måvi.
7: Stefan Radisalovic, 0-0 mot Norsjö Väster. Kanske du kan tacka honom i Jakob Gussi?
14: Ja, alltså jag hade också hållit det nog så väl och att dessen hon, men Han körde och skattade sina grejer helt särskilt för den första lägen. Det var också lite chanser som man kunde ganska förlora på, men det var inte sån 100% chanser. Men det föll som att det var nog så inte få gång då. Om det spelar sig om, så det är häxor att säga man, och man får häxor att säga borsor som man att det är.
7: Och kan man så säga att det kanske ska vara en tjej där av kontorerna, som man säger?
14: Ja, så kör det där, att man helst ska ha vad trist i, och tar man för att lyssna för att få så trist i, så sitter det kör en extra en tjej där av kontorerna.
7: Jag har sjönt till Röna sjönt på Europaplatsen, men nu var det så att säga att det är klart så kan ända i 2-2 och så vinner tycker det, så det finns ju två steg att säga, så det är ju så att det är som man säger, mista möjlighet om att så spela ordla vi i åtta sönder.
14: Ja, så nu fokuserar man sjönt bara på det som man kan köra över Gerna Gavi, det som händer klart så att ta fem match körs Gavi. Så det viktigaste det är att vara för ut och få trist i och tämmslagas, det var absolut gott.
7: Ja, Stefan vill ju uttala sig så rannig om top 3 eller för, men alltså jag vill säga Brynja, att det är en mister möjlighet att köpa. Så jag vann i handen dessen, så är det 6-7 steg och det är 2 steg för upp till Kai.
12: Till nettopp, ja.
7: 5 steg upp till NSOI, så att det vill säga av allvar vill vi i struden av det i alla fall.
12: Och så täpa där, alltså inte täpa att han får en jaunläge mot nutjunda plås i mästadalt. Så du säger, nu är ju Kai 38 här och NSOI 41. Och så säger HP, hvis han vunnit, så var det 1 steg att han blir Kai. Och bara 4 att han får första plats, så jag rockade vi att HP-läraren i Rashi öjligt och det får en jaunlag hemma mot det norska västerli.
7: Ja, akkurat. Jag som tycker att det är ju så här, du har sett att det är 66 år det är, och Arlanda distan, så hemma mot norska väster som på Puren och borde vara... Alltså i kommet att vinna av det sia.
12: Det borde vara en sia, hvis man hickar efter gången som HP har haft. Det har vunnit stabilt mot en Bjottersny 2-0 där. Bjottersny kommer till Läggas Örlåt. Det finns ju ganska ett rekord, men det gör det samma mot KU i Klagsvik då, och visar att det här var ordentligt att mälta sig på det där, så är Lukas Sistovic kom hon, ska man säga, 8-6 till HP.
7: Mm-hmm. Och så känner du nu så väster att ett positivt steg är det, men alltså allika väl det ser inte för pent ut att stiga tavlen, alltså det är en liten plats och det har sägat steg i skala vid något syndigt stort på 20 steg och det är på samma reis än 20 steg,
12: ja,
7: men
12: yeah.
7: Men alltså hvis det är något som händer kappingen i Lärstaken till det att det kan man, allt kan brödast.
12: Det är som är kött. Men så är det att säga att jag koppar kött in i ägstnet. Vissa skålar till att göra att det samma stödjur med bjottestä. Så har jag att koppa bavon till Emelin som är att han får det här. Och kunna öka öjlan, ska man säga. För att öjlan hattar upp till det här.
7: Men alltså, en jävla spännande det ser. Jag tycker att det är ganska mest spännande. Alltså, hesen det som är spännande det är, men alltså, nästa bygger vi upp att det är spännande. Det är skålar norska väster nummer... Vi är nummer 8 mot nummer 9. Nu visst man att de säger att Björsors kanske inte är ordentliga. Ett av varje min torg jag säger att det är nog så nerliga nu. Alltså så nu är det kanske inte något sånt som man hickar sig rätt i kvällen där här.
12: Och visst man också har ägstning är att Björsors möter Björsors 36. Hvis det blir 36 vinnar till Lunds mot Björsors, så är det 15. Och hvis det skalas och netto vinnar emot Norsia Väster, så kommer skala 3 juice, det vill säga 60 och 60 framför 90 och 20. Det är öjligt glopp där man huxar om hos något disträtter. Det är ju bara tjej och det är inte bara få 3 stil som är smörjlig och är ställt ner.
7: Hape, särskilt här som ja, alltså nu missar steg för fiskvinnare i en långre period, kan man säga, och kappingen är tjej disträtter som här jag kan säga, men kan man säga ta lite kött utan att säga att på 6-3 är det bänt i hölen att man har bara 4 mal stiga mån faktiskt, eller ja, på 6-3 ja, plus tjej och HP plus 11, och så är det Wichinger som gör 3-3 stiga och kvör särskilt och kommer upp om den här bänt som offerte för det här gilt europeiska plåser, vill säga.
12: Alltså jag också, ja, att det är öjligt tätt och det är öjligt riktigt att sådär kan kommer hända här bänt, men men jag tycker så kusigt på att hoppeli ta kämra få att Europa att du är ta är ju också säker på, men om Wichinger upp 62, alltså jag ser Eva Samuel, alltså sommardistur så är där öliga gåvor och sommardistur så är som manglar där det sista till att säga som heter ordla gåta. Så det ligger där vippene. Alltså jag tycker vi säger jag ger tåren så tjena kanske. Jag gissar witching.
7: Du gissar witching och det är ja, det är ganska stort det här mötet. Det här mötet har på spinner. Visst det skulle hända sig att ha på vinnat han det stund. Men så vinner witching på stäppa finalen. Så är det aldrig kan vi inte faktiskt för dig då.
12: Det är
7: nettopp
12: det.
7: Så
12: det är allgrätt
7: i alla fall. Vi får lycka till den största dessen i det och i alla fall. Det var så Epistreamer och AP. Jag fick i år av Lise Barnebayer, Mitchell Hettelsson tja Epistreamer och så var det Bjergsnesen tja AP.
3: Vi trotter en av FM1 i Stolavur av Måvi.
7: Ja, men jag heter så att hit vinner 2-0 där imot AB. Förstår du att jag kan göra det sen?
15: Ja, tack han är gott. Det är svär. Vi visste att det var en jävla dyster där. Och har vunnit jag kontroll nu den här för fyr och jag har och vi vunnit då så Arjun och heter alltså tre dyster och Og dette var en jævn distur for alle ganske jævnår, vil jeg si. Vi tatt også skoet av stansjene, tørret og en farlig innlegg og så rett. Men så satt nå litt, så hadde vi teka spekken i vår skåret nok tilgje, flott mål. Og så skåret vi det etter fors og lukket disten faktisk.
7: Det är något som ganska medelegal att Epistreamer är ganska synder för gård att vara i botten. Det har tidigt styr från Ötland som har varit, Ötland som är ju att han utborstar från NSOI och Norsjö Väster. Alltså medel det själv är att det borde nog inte vara nere, det borde vara långt upp på Stiathavnet. Med annat är det ju Norsjö Väster som det har tappt tvär för mat. Så det finns ju också styr för time så det är nog slier här som det är nu kan man säga.
15: Ja, yeah, akkurat. Ja, yeah. Det är samt röj och det är vi ett ösning samt röj. Vi har hållit att vi borde ligga i lång gruppe, men det kan man inte gråta om. Vi måste bara tacka arbetsanskan på att det största som är. Vi har, som du säger själv, vi har tappt fortis mot 0-tjej och tappt ivetun mot skala och ganska skuldfinns också mot vuxinja trät och sånt. Så det är flöjt steg här. Kan man säga att vi borde ta mer steg, men
3: vi trotter en av FM1 i Stolavur av Måvi.
7: Ja, Bjergsnesen til 2-0 til app i dag imot Ebestreme Margeir. Hva slik er tid, Jokken Dysten?
14: Ja,
7: det er en
14: gang godt. Altså, hadde jeg vært høyla råd til Dysten for åkker og så gjør. Jeg har alltid kjørt litt. Jeg møter kjørt opp til Dysten det alltid. Litt for passiver og for ja, vi måste vara själva uppe alltid i duellen och vinna sig i jakten när det finns till nästa bostad. Det har blivit ett hunkt jag kom till det här och jag har stäckt till. Och vi kommer alltså in i dysten alltid och vi ser att jag vinner på upp och det är allt.
7: Nu är det så att titt har vi ju varit 32 stegen och Epstreamer har ju varit pressad er och haft 16 steg och det har varit 3 steg i mittlen till 18 steg och så Epstreamer och man har ganska sagt att AB är värre som en unga man har land. Är det näka uja sån här eller vad helder till?
14: Det är väl inte så vitt. Vi får, vi har ju sagt också själva att vi får ut kontest och ska vinna kontest och vi tar inte högst några stegtalen alltid som så till när vi ligger här på naturligtvis nu och kanske vi tog sig några grundar vi får ut vojar och så kör vi då alltid kvendist och ja, vi tycker inte att det är rätt att så kan vi delta ena för tal då allt är matematiskt säkra och allt det skulle vara så vi är inte säkra på några mat så vi skulle ha varit lite arbete här skulle vi göra
7: men när man spelar hinner det som är underdäckande så vill det här säga att här är en bastruje men vill du säga att tid är det tid har ju som nu är tror jag just det som är ju stadigt tror jag mer än att det bestämmer vi är över som är ju att han fyrde kom.
14: Ja, alltså vi är stadigt kan det vi och vi det är ju som det är alltså fast i som bröjtar dyster eller som bröjtar brorsliten alltså fram och ly hoppar alltså fram i stigen så vi är absolut inte säkra på några mat alltså det skulle vara det arbetet vi har här på och få fler stiga kontorna.
7: Ja, då så Bjergsje Nilsen, vänjaren tja AP och norska, inte vänjaren tja AP, det är så livformaren tja AP och livformaren SN tja Epistreamer Mitchell Hedles och Brynjar, Bjergsje Nilsen säger tar er värre än så tryckar vi att överlever det ganska usån exakt, tryckas till som oss där här nu.
12: Alltså jag skiljer ordentligt och vad känslor och vad tankar han också har i AP, alltså som man huxar om det. Det ska en distor as till. Alltså det är som 60 att missa när vi står täpor och tar lejer som rattar för att ge vinner. Så vi ska se att han och kör väster vinner ska alla. Och apa täpa. I nästa, alltså i nästa fär, eller nästa vecka. Men så är det bara trus det här. Så jag skiljer gockar tankarna till honom. Och jag rock nästa vecka är en lite så nervös. Det är faktiskt jag inte säkrar jag är en att han gör löten och ni vill.
7: Och vi skulle snacka om FCM, då fick det äntligen en syr efter och där är det så uppe jag tjus in nu och ta sig som inte heter så och jag spår det nog om att det är här är mätet kanske här eller jag tycker som vi har vet att det är kanske inte för gård till att det är kanske bättre än hatta än jag tjus det, jag vet att säga att han aldrig löjer men alltså det här var mer åtta rättliga ofta i rättliga nekomdisterna så jag där mista och här vi körde klara helt ut och och där finns ju steam och det rör Nicolin och det kappingar är upplåtan norska väster och en så som jag nämnt jag sen och där finns ju steam och det mot det KOI mot det HP 60 och twist det
12: och Lea Vippen det låg som det var inte här då var fram över 1-0
7: och vinner kontra det mot det HP och twist det där twist det är ju twist och där viskar det twist det var alltså bänkhelter.
12: Han viskar inte om,
7: nej. Och jag hade fotbollssystem och du vet, man ja, du vet, jag har haft en fastan just vid ångten där som kallade för Caradaccio-fotbollter och det är defensiv-fotbollter och här kan Berger kanske lägga vara vid just ner till att Berger har varit i bestämmer och han har haft sig kurs och vänner, alltså är det så Caradaccio-fotbollter som
10: alltså man får in vid tog inställningarna men nej, nej, inte bära det, alltså vi har ju sett bestämmer flera för jag är här därför all den ett då, alltså och smått den bästa linjen. Men det som har varit inte här. Här låter skulle vi fram för 3-0. Bara för att det är så det är inte bära till. Men jo. Särskilt. Alltså hvis det är noll er här. Och man kanske har färgt mål. Så fäller man efter. Och ja. Det är riktigt som jag ofta kör dem.
7: Ja, ja. Det gör det. Och jag hade fotboll att köra i FCM. Jag har faktiskt varit skydder. Utmärska fotboll faktiskt.
12: Jag har en av den bästa kördamen jag har alltid. Det är tanden mot i HP. Det här är mest om man ångar det. Så bara leger efter. Det blir vi att spela. Spela upp mot dem.
7: Ja.
12: Det har bara inte en hopp för att jag vippar till det här betet som man ser för dem nu.
7: Det var gått av hopp. Det var fantastiskt helt ute i distan mest. Men jag hade faktiskt att det blev sen bara spalade vi alla distan.
12: Stora sier att få i Gundadal. Så här säkert.
7: Akkurat. Och så sannar det som stora sier mot i Ape och det kommer oss upp på 20 plus 20 sti här där som nu och 3 sti från Ape. Så det ser faktiskt gott ut och så kött kan det brötas bara efter en omfärre och halv det blir släppa Ebbeström och AB för nu i fjärdla nästa tyn hon förlöjer oss där vi det lagar långt över 5-4 minuter och sen det ska helst inte spela långt än en tumma tjockon och Berger Paulsen så vi släpper lite av fotbollen och lite löte inte helt men synder vi får snacka synder om ett projekt som tog och kvar om det alltså för nu kan du se och kunna synder om detta projektet där.
10: Yes, det är då det första fotbollskorten som kom ut i handlarna höstdagen 20 august och så det ska då vara ute i alla ställen nu och jo, det är spännande löte på nu. Nek som gänger runt och samla och köpa packar och ja, nu för att det är så i skol och morgon så råkade vi nek för alla fotbollskorten vi.
7: Och hur ser du att det finns god feedback på det?
10: Ja. Ja, jag finns ju olika feedback. Nek folk är själva glada för att legender är vi för första färg. Och det skapar sin nostalgi och i följtje. Och det tror man väl att så är det är männena och kvinnorna som har varit i hetjer för som kommer knappt ut att dra banan efter. Och legenderna själva är också olika glada för det här kylta län.
7: En av min förresten till Olli Hansen. Är han vid gästen?
10: Han är kommande vid. Ja,
7: han är
10: som om på för TB.
7: Ja, fantastiskt.
12: Mary Jogan Sore.
7: Är det alltid Röjnbrenjär?
12: Vick först. Jag har alltid rött och sore. Jag vill helst ha allt flera fela för sig, ja.
7: Du är Jogan två backar i Röjnbrenjär. Jag har aldrig förlugat att uppnåta ena kammare, jag vet inte. Okej, det är faktiskt inte galt kammare. Jag finns inte... Det som är faktiskt orienterat, det är ju fotbollsexperten. Jag finns Jakob Åsa.
10: Inte nu.
7: Ja. Tack nu såna norr. Så och att SMS av Inge went.
12: All right.
7: Vi stackar kommer man Janne. Jag finns Gunnar Nilsson och
12: jag kan nu.
7: Manchester City t-shirt med Lana. Och så har vi Catherine Suarez så nu Sylvester. Och Asadan, tror jag han är nice ner. Is it here? Is it turning us me up here now?
10: Yes.
7: Kan det
10: Ja, så tål som är överst i högra hjörnet, det största tålet, det är det som berättar hur så går lojgaren är i hela tiden.
7: Alltså inte FIFA.
10: Ja, det är ordentliga FIFA inspirerar. Ja. Och så här har vi tålen som är högra så ju. Här har vi fär, skort, älvering, värja och styrke. Och så ser så tålet hur så går det värst och akkurat då i tingen.
7: Ja.
10: Så ju, det är så det är, jag hade det göra sin stortligare. För det är man säger kors där du är vår åker fram i åker efter i åker till mina. Och vet inte, och så var det vanliga lagar här ofta fjörde. Så jag hade hittat skapar oss inte stortligare kors här, kjolten du kyrst den bästa lagaren för dig, så kanske gott för en av de stärskaste då.
7: Alltså är det här mynden av Gunnar att han spelar den då? Han är en av dessen.
10: Yes.
7: Är det här?
10: Ja.
7: Ja, men det är att jag minns då, han säger också att han enkla när han inte klipsar eller så där. Han är också störst här eller allt det. Ja, han är inte räka sig som passar att ha så istället. Han är inte räka sig.
10: Ja, ja, jag var också en join och en också stort lian. Eli Hentze, legenda.
7: Och ja.
10: Chabi Oynafjärs vid Bruno och Vötton.
12: Wow. Så näka kallt då.
10: Ja. Ja.
12: Han skulle vara kallt, han spalt han.
7: Allra helst, ja.
12: Jag fick malskjuttan från det jag tar i sig från.
7: Du fick malskjuttan, man får sätta sig.
12: Och en från TP, så vet jag om det är över och du, ska man säga. Och du tar inte på, jag ska kanske ha halvdagen av dem nice.
7: Ja, ja, akkurat, ja. Men du har röjnt? Nej, tvärt, nej, tar det så.
12: Nej, han sitter i er.
7: Ja, ja.
10: Det var ja, så fick jag just nu. Jag faktiskt finns det tjotaste korset. Det tjotaste lojgaren. Vi först kom fotboll där. Vi var ju inte under först kom fotbollskorsen. Klarade det gida kvar det?
7: Vi var ju under först fotbollskorsen. Det tjotaste lojgaren.
12: Jag vill det sagt. Maxwell.
7: Jag vet inte. Alltså Hannes har blivit sagt över till att vara rattla tjotar. Men...
10: Ja, så var det avslöra. Hannes Agnarsson, 3-5 han är väl allra mest. Och så alltid jag hade Bodjan så här. Jag har 3-5 landslidskors till honom. Köttenskott, ja. Marsen Agnarsson.
7: Alltså vi fick ett par packar från Breakdraken nu, va?
12: Ja.
7: Vill du gita kvann effekt, gärna?
10: Oj.
7: I hinn packar någon?
12: Berger.
7: Ha?
12: Berger. Fäck han?
7: Ja.
12: Säg han, det är väldigt jag.
7: Jag tror inte jag får gita det på en av en. Alltså, kom nu, hint så sa det.
12: Jag hade inte hint, det är vi jag spelar med.
10: Ja, man sa att det är alldeles bra.
7: Ja, ja. Alltså, du är inte kvar en packare. Jag har
10: spurt inte, jag har spänt ju ofta.
7: Jag har faktiskt inte klämt oss en hejsne.
12: Klämt oss en?
10: Ja. Hever han en autograf, va?
7: Alltså Malmaren kör köpa igen först.
10: Okej, okej.
12: Jag kvart ett av autograf någon.
10: Ja, det är så att Lishy Bayer tar här var lugande kors som alla är er, men så här var det ett kors som hever autograf och det bär Holtrush av Kvörjön, så det är ju inte ett av Holtrush autograf Lishy Bayer. Så det är nog det ringaste av korsen jag får.
12: Så du fyrt det så är du en av dem helt ju.
10: Ja, ja, 100%.
7: Tack så mycket. Alltså vi till er, alltså vi tar bästa laddning av kvinnan,
10: är
7: det inte? Och bästa laddning av mannen, och så första laddning av männen, är det inte?
10: Ja, första laddning av linjen som har varit torra bästa liv i första laddning.
7: Ja, ja, så han det, ja, akkurat. Ja, ja. Och legender. Hur ser det ut landslagare? Till dem så har vi ett femman, är det landslagare som spelar i färgerna, är det?
12: Ja, jag finns inte ändå med dig.
10: Ja.
7: Okej, det vill säga han är... Men är han HP resten eller går så vidare?
10: Ja, han är väl två kort. Han är åt för landslig och åt för HP.
7: Ja.
10: Landslinjen här var Bergman mannen och kvinnan är och tjejer 20 per stjärt här. Alltså, så när man linjen är det bara 18 kort per fälla och landslinjen är tjejer 20. Det här är ju troppen next större.
7: Ja.
10: Så ja. Det är nog såna klassiska kort att få, men det är väl snö välja få.
7: Ja.
10: Det är ju det va?
7: Akkurat. Och går så vi går då vad det skulle säga. Jo. Asmed ja, det tas med fotbollsexperter som är snöjda inne och här ja, här var jag sånt och tog mig inte
12: och så vi ja.
7: Ja, ja. Och jag var också som jag finns en grej kurera att han är vi är.
10: Här är Nick, för nu har vi inte alla i hötten på ett nu, men ja...
7: Trondrarki
10: och Åtbjörn och Trondrarki Vaktnamar tar er här, och så har vi Agnar Presta som är portalen, och så har vi för höjdflugtaren är det John Hart, och så har vi den showen John Andersen för att det är skifterummet, och jag kallar det brusrummet nu.
7: Yeah.
10: Och ja, här är du.
12: Så det är snyggt, Esnö.
10: Hicka nu.
12: Distribution FO och Archie Johansson.
7: Archie Johansson, ja. Han är snyggt.
10: Hör ni, här är Nuccio Express där.
7: Okej.
12: Så det här är Eisen speciella FO.
7: Ja, ja.
10: Ja, det var man säger.
7: Och, sen spettlig, jag har väl haft oss... Ja. Jo jo, Jonnar det är som helt lika sport med oss nu. Men ja, det syns bättre inte alls att göra det, men när man ser det, akkurat som Google ser det.
12: Alltså, goer är det här, vad är
11: det för att vara? Ja, då måste vi ha aggression
7: och... Nej, det är inte gott ut. Är det fast kvar, Berger?
10: Det är fast och in, alltså ja, det största kjötterna är det Magno, här är det nästan alla handlarna, och så är det i öronhandlån här byggten eller bojeren inte heve Magno, så är det vid ofta här just nu. Här kan man färgerna fäst så innan jag kom förbollskorst. Alltså inte jag kvar korsen för oss.
7: Yes, och här är prisen för dig?
10: En patch kostar 200 kronor och 24,5 och fors. Och så kan man köpa sauning av Magno just nu och kostar 200 kronor.
7: Okej. Okay. Och tar vi inte kors
10: Nej, det är väldigt svårt. Vi har hux om det här, men jag var ju inte ordentligt helt. De flesta köper på marknaden, så köper det kors alldeles.
7: Ja, det har vi hopp i. Fantastiskt. Jag halte faktiskt vid norskast enda, men jag halte lika väl att Berger, du är ju upprörd av Wichigal läggare, inte?
10: Jo.
7: Och du spalte så vi besäkser det, och här i måte Wichigal, och du är ju näck vi är. Hver du är?
10: Jag har varit ute i trutja månader, eller jag två månader plus sommarferierna. Vi har en rikska, jag fick vara i MR, det var onko skiva som var spräcka, men det var inte prolapsor. Så jag bara skulle träna upp och komma späcklig gång efter, och så fick jag touch om noter senast av Västre, och så nu var jag egentligen klar att börja efter.
7: Ja, nu gus helt själv, gus följt du annars till Jack?
10: Jag följde, jo, jag följde Jack olja väl. Alltså, jag är mer personlig också då. Ja, jag följde Jack olja väl. Det är stort lite. Man glömmer hur stort det är att spela fotboll när man är ut så långt. Men det följdes olja gott, och jag följde inte till Richie efter. Men jo, man ska lycka komma i dessa form, och först blir jag sen trappar vi förut vid krampa i 6-4. Så man ska lycka. Lycka komma och få det på toppatter, men
7: ja, ja.
10: Nej, jo, fanns olja gott.
7: Och att spela här i Sarsbyggen efter, du vet, man vet hur mycket kan det ta er lokaler, ta färger här stannis, du vet, och visst är det första där, så är det första där, men du är så färgen här, du är på Sämme, du är på 60, du ser att komma att träffa, är det prik, eller du ser att spela mot dig, du vet, du känner utan att du är redan nekra dem.
10: Ja, nekra dem är min bästa vimman, och det är i all faktiskt att alla stortligaste spelar här, och just nu att familjen kommer hit, ja, och så vill man se om det visar sig för sina bästa sujo. Men tror jag stått lite, jo, nek prick, papp mun tur en gång att komma hit jag långt, det handlar om prick, har lyckat med nek. Så, det är... Men jag tror jag stått lite, älskar att spela i Sharp G.
7: Ja, akkurat. Han skorade i fyra mot Wichinche. Jag vet inte om du minns det, men ta vondra 1-0, och ta... Han färdade ganska lösande för nekt han, det är
12: akkurat. Jag vet inte om jag tror att det var... Men hur ser
7: det till? Jag har alltid betalt till en parti av preachen ganska, alltså till jag spelar stått lite alltid.
12: Men hur ser det till att du är över ena timen som kanske har sagt hej, jag väljer att prova för att ära lejer och inte bara vara verande här som är hemma, eller följer mig hemma?
10: Ja, jag var 16 fick oss uppmåla vid Wichinche och var här i 2 år. Men ta var Baru Jekvason Hansen först i högerbackor, och Ari Olsen var nästa högerbackor, så är var alltså det var öliga länge loj för jag släppa börja, och så snackade jag väl och grundade jag via en Petter, och det var ganska smart att få spela om kräverstande, så får jag stream i 2 år, ta Jack ordade väl, och så var det attor i samband vid Wichinche och 6-3 då en så i Ösne om kvart av massa skulle vara, och jag fick inte lova 100% spel i Wichinche, och på 6-3 då det är inte bättre 4 här, så så tror jag det på 6-3 då, och jag är öliga glad för det här väl.
7: Sista spurningen ligger Arne vid tacka för det här utlåfören till er. Nu är det rätt att tatt vid topp 4 akkurat nu, och hur ser du mödagarna? Det här var kjøft vänjar och sånt till er, du vet, om man vill det eller ej, du vet, så kommer en sån vänjar effekt, och jag sa dysten mellan B6 och Wichinche, och jag har alltid spalt eller väl, det var dysten som kanske, jag vet kanske, det hände inte helt stora, du vet, linje var kanske helt värre än att du vill se, och Aron Benjamin som var inte vi, och
12: han är ju mal över en chavis i jag.
7: Ja, det ger det ganska synd att lata ju att hicka nästan spela han det stämmer, men alltså gossar som möjligt att kunna ju det kommer du i Europa.
10: Jo, han har ju chansen att få 100% efter, och vi väntar oss när vi får klara han. Det som mot Wichinche var synd så är snar. Vi visste därför att vara fysiskt. vi stedla oss opp for å gjøre noen øyelige fysisk og starte etter og ja, ja, det var, ja, hvis jeg skal sitere Jakob Borg, så får vi ikke bjøre opp til dans, men vi får bjøre opp til krutsch, og det var akkurat så hvis det ble lite flott sammenspalt spill, men jeg stod til dyster å spille, men nok ikke stod til å hitje etter.
7: Bergur, takk for at du har fri hesvenner, og da ser vi alle tøyne nesten Brynjar.
12: Takk så mye.
7: Ja, og fantastisk arbeid vi har sett korsen, må jeg si etter, og trodde stort litt og dengt å tenke til tid for tøyne nesten.
10: Ja, takk for det.
7: Sendingen kan høres i morgen klokken nødtje. Vi får takke for dere. Vi vil ha sånn til etter kommende vikskiftet ber vi fotballskolen, tre holder ikke, og et masse av disse nesten til kommende vikket, så takk lige av dere sånn til, og fremholdet det godt vikskiftet.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavel og Movi.
16: Til morgen etter.

Du ser mig var. Vi är online ombord, utan nya maskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss, för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 203-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.

Og når vil vi have det?

Soy Natanucha, FMX.